0: ka një përcaktim kushtetus e cila nuk lejon votimin me procedurë të përshpejtuar pa një afat minimal një javor. Ka një vendim të gjykatës kushtetuese para 3 muajve ku konsideron votim jo kushtetues votimin për bordin e paqes apo për një çështje tjetër. Por Edi Rama kërkon me çdo kusht të tregoj se kushtetuta është një letër e vdekur për te dhe se ky është një sundimtar që nuk ka ligj as moral. Unë sot i shtoj një pyetje edhe Peleshit të ti edhe Rams. Pse në një akt të parë zhduket nga të gjitha institucionet e vendit, nga parlamenti, qeveria, flamurin e NATO-s. Shqipëria është vend antar i NATO-s. Dhe në qoftë se ka një flamur tjetër që ajo duhet të shfaqë, është flamuri i NATO-s, i cili ishte në të gjitha institucionet. Në një akt të parë, në një nga urdhrat më të parë, ai urdhroi të hiqej flamurin i NATO-s nga të gjitha institucionet. Edi Rama është personi i vetëm në Europën ish komuniste që ka organizuar protesta të egra kundër antarësimit të Shqipërisë në NATO. Dhe tani i çekuilibruar totalisht kërkon të dhunoj kushtetutën dhe të paraqitet si flamurtar për plotësimin e fondë e buxhetit për NATO-n. E vërteta është që buxheti për NATO-n sot është 1.3%.
1: Zoti Berisha, a do të merrni
0: 1.3%
1: në seancën e votimit në orën 15?
0: Ne nuk votojmë në procedura antikushtetuese në mënyrë absolute.
1: Pra deklaroni bojkotin në seancën e orës 15.
0: Ne jemi edhe njëherë. Ne jemi pro kredis dhe shprej mirënjohje, por ne kërkojmë që kjo kredi, kjo procedur të bëhet në përputhje me kushtetutën dhe jo qëndrimet vullnetin e lik antikushtetues të Edi Ramës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ose qeveria e Shteteve të Bashkuara e ka dorëzuar në qeverinë këtë marrëveshje muaj më parë. Çka do thotë, kjo marrëveshje kaloi në qeveri me datën 20 qershor dhe këta e mbajtën nga 20 qershori për ta sjellë në parlament me 24 korrik, po ishte weekendi, në mes, për ta sjellë në parlament dhe për ta kaluar me çdo kusht me procedurët për të shpejtuar. Partia Demokratike, grupi parlamentar, ofroi propozimin e saj për të ndjekur rregullin kushtetues. Pra, në mënyrë që parlamentit të mblidhet edhe ditën e premte që vjen dhe të votohet në përputhje me kushtetutën. Por deputetet e vakansave, pas e ra dakord Nikoja, sklav, e ke morve shtje sklav apo jo? Me sklav i Belinës, edhe ajo, se nuk ka morve vetëm aj, tjerë, ka morve edhe këtë vila ty. Për shtavi Belinës dhe i tjera me rrath, pra. Pas i e pranoj, i thanë jo se ne kemi përnotuar vakansat deputetet e partisë së krimit. Kjo është e vërteta u themu ju.
1: Zotin Berisha, mundimi dhe kaluar, qartë për qëndrimin e opozitës, pra ju do t'jeni prezent apo jo në parlament
0: tani,
1: në 15?
0: Qëndrimi i opozitës, a do jetë apo do jetë parlament, nuk ka asnjë rëndësi. Rëndësi ka që opozita në absolute nuk do pranoj kur të votoj në procedura antikushtetuese. Janë të faktuara nga gjykata kushtetuese, të faktuara nga kushtetuta. Ne kërkojmë zbatim në kushtetutës. Dhe ne do informojmë për këte në të gjitha nivellet autoritetet e qeverisë Shtetet Bashkuara për këte akt të shëmtuar që bën Edi Rama, vetëm e vetëm se deputetët e ti janë në vakanca.
1: Zoti Berisha, do ta lexoni ju
0: Urdo?
2: Do ta takojmë gjithë gjatë kushtetuese vendimin e sotëm Partia Demokratike.
0: Nuk ka rëndësi ajo fare, rëndësi ka nuk ka rëndësi ato, rëndësi ka që këtu shkelmoset gjykata kushtetuese para një muaji ka vendosur. Ka thënë që kjo procedurë ishte jo kushtetuese. Gjykata ka gjykon procedurën. Kjo është haptas jo kushtetuese. Peleshi e pranoi vet. Peleshi e pranoi dje kanë bërë negociata me zotin Bardhi që të votimi të bëhet ditën e premte. Për shkak sepse e kërkon kushtetuta. Tani këta s'kan kushtetutë. Këta e kanë kushtetutë një letër të vdekur kaq.
1: Zoti Berisha, si deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, do të firmosni deklaratën e konfidencialitetit për të mësuar më shumë rreth kësaj marrëveshje?
0: Rreth kësaj marrëveshje un kam bindje, un po ta lexoj, do ta lexoj sigurisht dhe do e firmos. Kam bindje, nuk kam tu asnjë vërejtje. Pavarësisht se Edi Rama po mashtron me përqinjen e buxhetit për mbrojtjen, se
3: kanë qenë me temë Shkodrën, mërën. Njën është gjiruar në teatr, një tjetëri në Zogaj. Janë mundu, pra që ko psa kishim me badi qatë bukur. Shpesa, ja, mas ti shofim, atërë në ofta mund të thëtë, publiku ka me kanë, ajë që ka me dhanë me limin, besaj ma mirë. Po, filmi shkurt, kjo është e fështirësia, që du të me dhanë mesajin për atë që pak kohë sa ke. Fështirë ishte, pa eksperiencë bukur, sepse bugjeti ishte zero. Po, bashkëpunimi me miqë që erdhen nga Italia dhe vendet tjera të botës, ishte shumë i bukur. Unë ndihmuam me njëri tjetrin, dhe shpresoj që diçka kemi arritur. Filmet e mi njëri është si një dedikim për babain, është një ëndër, një tjetri, edhe tjetri është i fije kështu si paga shumë si peshkaqeni dhe gjaus, po është me krap.
4: Me peshkun
3: tonë tradicional.
5: Të kanë me qikë një arë, profesor Stefanin, të kanë stafin e tatit, më gjeni aktor.
6: Atëherë, kinastit u lodhen. U lodhen sepse kur bën një film të vjen të bësh sa më mirë, që të e mundur. Po, mjetet janë ato që janë, edhe u lodhen, por kjo lodhje jep eksperiencë. Se këta ne duam, ne nuk duam filma perfekt, ne duam filma që japin eksperiencë kinastit që i realizojnë ata, edhe që të bëjnë kineast më të mirë, edhe të bëjnë filma gjithmonë e më të mirë. Përvoja që e fantastike, sepse Shkodra na përqafoj, si ti themi, edhe Teatri Migjeni na dha në dispozicion gjithçka, edhe gjithmonë, kur kishim nevoj për ndim, ishte dikush që njëhte dikë tjetër, që mund në ndimonte. Kështu që përvoja është fantastike, edhe tani jemi në këtë premier plot me njerëz, edhe shpresojmë që tjetë i pari i një nisme shumë vjetore që ne mund të bëjmë. Sigurisht filmat që kanë dalë pak më nga ana e festivalit, se ka filma për festival, ka filma jo për festival, ato janë të regjizorëve dhe regjizorët mund t'i çojnë ato në për festivale edhe të njihet Shkodra në barbotë.
7: Ndërtojmë nuk kemi kënaqur me gjithë se na vijmë pas një faze përkëtitore Bajagi Tiran, vajzat nuk kanë liruar lënga kom. Por ishte thjesht një neshje që ta shifshim veten, ta kontrollojmë veten ku jena, them drejtën më mirë, kemi edhe 10 ditë kohë, dhe që çim në neshjen e parë, kemi shumë për të rikuperu, dhe për të riparu, dhe do t'i shohim gjanët ditë për ditë duke riparuar veprimet, por vajzat ditë për ditë janë duke të lirohen nga kom dhe normalisht që do dalim aty ku dyshojmë. Shiko, fizikisht ta nuk janë keq, pra ta përballuan në 90 minutën, pavarësisht se nuk dolën në atë lojën ku doshim ne ose nuk ishin aq agresiv në momentin kur do të më kenë agresiv. Kështu që thosh, vajzat do të lirohen ditë pas ditë, do të lirohen nga kom, do shkojnë në mënyrën e vetë që duhet më kenë, që na të shkojmë edhe në drejt aty në rezultat, drejt aty rezultatit ose më mirë me thënë drejt ati harmonizimit të plot të grupit dhe në fund të nërë, për nërëshën e parë. Normalisht, shpresojmë t'jenë sa më mirë, vajzë atë thash, shkojnë drejt ati harmonizimit, se që keni pallë jo, ka dy ditë ka që i ka ardhe qëndërmërës e braziliane, aja nuk është harmonizua la me pjesën tjetër të grupit, por gradualisht do të vim në momentin e duhur, në vendin e duhur dhe në kohën e duhur, ashtu siç duhet më kanë. Të dim papa di, sotin që është e lartë morali, sepse los Champions League shumë prej vajzave nuk kanë luajtur Champions League në herë, dhe normalisht ja është për ta një diçka e zakonshme.
8: Ngjarja e ditës.
9: Emona 107.6 MHz.
10: Radio Juaj.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Erona.
11: Radio Erona.
9: Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El-Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

그 두 은하지 여호나.

0: Juflet Radio Jehona.
1: Emisionin Ora e Gjumas.
2: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i mëftinis Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: Ne emrine Allahut, mëshiru esit, mëshirbërësit. Edhe në historinë e Musait, kam sim. Kur ja dërguam faraonit me provë të qartë, ai u shmang së bashku me komandantët e vetë dhe tha, Musai është magjistar ose i qmendur, ne e kapëm atë me ushtrinë e ti dhe e holëm në detë, ai e meritoi. Mësim ka edhe në historinë e fisit Ad, kur i dërguam erën shkatëruese, e cila nga do që kaloi nuk kurseu asgjë, duke i kthyer në kalpsira, edhe te fisi Themud ka mësim. Kur ju tha antarve të ti i knaquni një farë kohe, ata u treguan mendje mëdhenjë ndaj urdhrave të Allahut, pastaj i goditi rufeja ndërsa e shihnin, por nuk mundën as të ngriheshin, as të mbroheshin prej dënimit. Mësim ka edhe te populli i Nuhit, që e shkatruam shumë kohë më parë, me të vërtet, ai ishte popull i pabindur. Ne e kemi ndërtuar qiellin me fuqinë tonë, dhe ne e zgjerojmë atë. Edhe tokën e kemi shtruar, sa shtrues të mrekullueshëm që jemi. Dhe nga çdo gjë, ne kemi krijuar dy palë, në mënyrë që ju të vini veshin. Andaj ikni prej dënimit, drejt shpërblimit të Allahut, se unë, vërtet që jam dërguar të ju prej ti, si paralajmërues i qartë, dhe mos adhuroni zot tjetër krahas Allahut, se unë vërtet që jam dërguar të ju prej ti, si paralajmërues i qartë. Kështu, sa herë që një i dërguar vinte te popujt para tyre, ata thoshin, është magjistar ose është i çmendur. Vallë, a mos ja kanë pasuar këtë njëri tjetrit? Jo, por ata vetë janë popull që e kanë tepruar. Prandaj shmangu prej atyre, ti nuk do të qërtohesh për këtë. Por këshilo se vërtet këshila u bën dobi besimtarve. Gjindët dhe njerëzit i kemi krijuar vetëm që të madhurojnë. Unë nuk kërkoj prej tyre risk, as nuk dëshiroj që të më ushqejnë. Vërtet, Allahu është furnizuesi i vetëm, i fuqishmi, i plot pushtetshmi. Padyshim, ata që kanë bërë të këqija, do të kenë pjesën e tyre të dënimit, të ngjashme me pjesën e shokëve të tyre, që kanë qenë si ata. Prandaj të mos më sfidojnë që ta shpejtoj atë. Kështu mjerë mohuesit prej ditës që u është premtuar.
1: Urtësi nga të parët. Urtësi nga të parët.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Javën që kaloi, hodhëm drejt rreth disa ajeteve kuranore dhe haditheve të pejgamberit alayhi salatu wa salam që kanë të bëjnë me përkushtimin e besimtarit për të ruajtur gjuhën e tij. Edhe u ndalëm njëkohësisht tek pyetja që Hazreti Ebu Musa al-Eshari, radiallahu anhu, i bani pejgamberit alayhi salatu wa salam, kur i tha, o i dërguari Allahut, cili prej muslimanëve është ma i mirë, ejul muslimina, afdal. Edhe subhanallah, kur ti e ndëgjon këtë pyetje, pa tjetër që në mendin tënde mund të shkojnë lloj-lloj njerëzish, që me veprat e tyre mund të përfitojnë këtë cilësim nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, do të thonë ma i miri, ma i përzgjedhuni, ma i veçanti në mesin e muslimanëve. Edhe njëkohësisht, gjithsesi prej nesh do të dëshironte me kenë ky person. Dhe më thanë, në vetë vete, me unë i mirë, kur ti e bën një vepër për cilën pejgamberi alayhi sallatu wasallam dëshmon se është vepër që të etiketon si më të mirin në mesin e muslimanëve. Dhe kur ti je më i miri në mesin e muslimanëve, kjo nuk thotë se është një person i vetëm. Mund të jemi të gjithë ne ky person. Dhe kur pejgamberi alayhi sallatu wasallam e thotë më i miri i besimtarëve ose më i miri i muslimanëve është ai që edhe tregon një prej cilësive, është duke na thënë, o musliman, o besimtar, bënu ti ky person. Tamam. Dhe çfarë kuptimi ka që ti mendi gjuhë se pejgamberi alayhi sallatu wasallam ka thënë, më i miri i besimtarëve është dy pika, ai që vepron këtë dhe këtë. Çfarë do thotë? Do thotë si o filani, bënu ti ky person. Bënu ti ky më i miri. Hajde bujrum. Dëshmoje aftësinë tënde për t'u përgjigjur pejgamberit alayhi sallatu wasallam. Përndryshe, do të ngelej feja folklor, siç e shohim dhe e dëshmojmë në shumë shoqëni, ku feja thjesht lexohet, nganjëherë recitohet në vargje, edhe ngelet folklor asgjë më tepër. Në jetën e përditshme pastaj ka sjellje të tjera, ka rregulla të tjera, ka rrjedh tjetër jeta e njeriu. Ndërsa në Islam është e kundërta. Atë që e ndëgjojmë, përpiqemi me vepru. Siç na porosit pejgamberi alayhi sallatu wasallam, kur thotë që atë që ju kam urdhnu me e vepru, e atë që ju kam ndalu, me u largu për e saj. Dhe me thënë, Islami është fej praktike të dashmit e mi. Është fej largë pretendimit. E kemi përmendur dhe ma për para, a jetin kuranur ku Allahu Subhanahu wa Ta'ala në tërgonë se zemrimi ma i madhi Allahut është për cilë kategori njerëzish, ata të cilët, ja kulun e ma la i faalun. Dhe thonë, tamam, atë që nuk e veprojnë. Pra, pretendojnë diçka, por nuk e veprojnë atë. Por kur pejgamberi alayhi sallatu wasallam thotë që më i miri i muslimanëve është, do të thonë o filani bujrum, edhe banu ti ky më i miri. Dhe mos mendo paralelisht që po dhe filani ashtu bën si unë, edhe filani ashtu bën si unë. E alhamdulillah. Qëllimi i këtyre mësimeve është me u realizuar një shoqëni elitare, një shoqëni vlerash, ku njerëzit garojnë për të bërë të mirën. Dhe kur themi njerëzit garojnë për të bërë të mirën, jo thjesht për t'i dhënë një gotë ujë njëri tjetrit, po në çdo aspekt të jetës, me ken elitar edhe prinjës drejt të mirës. Për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë tha? Men selim el muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dhe më thënë, ma i miri i muslimanëve kush është? Ai person nga gjuha dhe dora e të cilit janë të shpëtuar muslimanët. Shumë e thjesht në pamjet e parë, po kjo shumë e vështirë në realitet. Madje pa me pa në realitetet tona, shumë prej zënkave e tendencave përqarëse, e inateve, e kacafytjeve, e grindjeve, e vllavrasjes, e urrëties, e smirës, e zilis, e tjerë e tjerë, nga kjo bote hirtë e kanë burimin nga këto dy detaje. Gjuha dhe dora. Ka thënë një fjalë të gabume, ka sha, ka shpif, ka trillu, ka dëshmu në mënyrë të rrejshme, që është prej gjunaheve të mëdha në Islam, me dëshmu rrejshëm. Sa njerëz janë surgjënos, e sa të drejta i kanë ikë të zotëve për një dëshmi të rreme, edhe në këtë vend, në këtë tokë. Sa vakëfe janë zaptu pa drejtësisht, dhe janë fitu pa drejtësisht, dhe janë bë letrat pa drejtësisht, edhe me dëshmi të rreshme, edhe këtu në Shkodër, edhe gjatë këtyne viteve pas 90-s, këtyne viteve të ardha të demokracisë, gjoja. Sa dhe veprime të këti kalibri, vrastar, ka ndodhur edhe në këto vitet e fundit, nga dora, ajo dora zullumqare, që nuk ka frikë Zotin, që nuk ka besim në Zotin, që nuk llogarit as njerëzit, sa pa drejtësi ndodhin në këtë vend, edhe askush nuk flet dhe askush madje edhe nuk guxon për me fol, se thot dikush apo është kam rrogën, kam bukën e fëmijëve. Është e frikshme kjo të dashurit e mi. Atje në zemër të Shkodrës është një ndërzullume më të errëta të historisë pas vitit 90. Ajo që po ndërtohet atje kemi thënë edhe më përpara. Është një krim i madh që është bërë nga dora zullumqare e dikujt që nuk beson tek e drejta dhe që nuk ka frikë Zotin dhe që nuk merr në itibar njerëzit, nuk ka respekt për njerëzit. Ajo është tokë vakëfi 100%. Ka letra, s'ka letra, ka gjykata, s'ka gjykata. Ky shtet ja ka hekë të drejtën. Ky shtet ja ka grabit muslimanëve atë tokë. Ky shtet ja ka tjetërsu. Këto qeveri e kanë bërë zullum. Dhe vazhdojnë të bëhet prapë zullum. Edhe më rolet, dikur shkurën e flasë këtë biset, më rolet, edhe unë e di se ka të drejt me unë rol, sepse në shtratin e zullumit, ku është shtri, me thanë të drejtë nësot, pa tjetë që imë rolet të tyra dikujt. Po nëse, duke kemi kurajën me thanë edhe këti, atëherë, është ma mirë me emyllë dyqanin tonë, një po dyqani jonë, për të mirën atë keqen e shumë kujt, nuk mjullet kur të dashrit e mi. Për te i njerëzve, si puna e këti që fletë. Ne jemi kalimtarë, nërsa, ky dyqan nuk mjullet kur. Për me thanë, të drejten me izgju njerëzit, me thanë, ore, ngrihuni vërë dhe kërkoni drejten tuj. Ngrihuni se u ba zullum i malë. Fë hadithi pejgamberit alaihi sallatu wasalam që thotë, që ma i mirë i muslimanëve është ai nga gjuha dhe dorat e cilit janë të shpëtu muslimanët, ore mos mendoni se është hadith i lehtë, i përfshin edhe politikanët musliman, i përfshin edhe drejtuesit musliman, i përfshin edhe tregtarët musliman, i përfshin edhe ekonomistët musliman, i përfshin edhe mjekët musliman, përfshin çdo musliman, çfarë do lloj zanati, e posti, e detyre që të ketë, nga mjeftiu e poshtë, të gjithë i përfshin. Që thot, ruaj e dorën tënde, mos bash zullum. Mos i bash zullum dikujt me atë dorë. Se kam e të tha një ditë. Absolutisht. Kam e të xhanë duaja e atij që është bën pa drejtësi dhe nuk ka kam e shkuar askush në botë kur ta kapin duaja e atij që është bën pa drejtësi. Dhe në këtë tokë, edhe në këtë vend, e në këtë qytet, janë të shumtë ata që ju është ba pa drejtësi, madje edhe në mënyrë sistematike. Prandaj mos u habitni të dashurit e mi. Kur shohim se shumë gjana nuk shkojnë siç duhet. Zgjidhja shumë e thjeshtë, më thot dikush, keni ngel duke thënë vetëm ato aspekte negative. Jo të dashurit e mi, ne nuk themi aspekte negative. Ne themi zgjidhjen edhe zgjidhjet për katrahurat ku është katandis vendi dhe shoqënia. Por duhet për me i thanë gjanat, që ta kuptoj njerëzit se nëse e veproj këte, ja pasoja. Largimi nga besimi, abuzimi e besimin, nënvleftësimi i thirjeve, të elitave, fetare, të kombit, e ngjashëm, sjellin në këto realitete. Prandaj, njeriu duhet me batove, njeriu duhet me u kushtëzu me atë çfarë dhan Zoti, sepse është në tokën e Zotit. Por e ti në tokën e Zotit, mos të bahemi në marrëdhënie me Zotin ton e me tokën e ti, siç më thon disa të dashur që kanë hap biznese hotelerie, edhe më thon që është një soj, një gjinc që vin andaj nga zonat e lindjes, matë pa pastër, matë damtorë, matë pa besë, matë pa parashikushëm, matë të kanjosë, sa të nuk kemi panë njëherë. Vinë, hynë në dhomë, veç kur dalin, më thanë, elhamdullat që dolin. Mirë më thanë, o zëpë, kur rajo, kur të hymë rranë që të gjemë, pa pasërti, dame, shkatrime, edhe kur vendosin ato, që i thënë atyune, rejtët, që janë ato, vlerësimet. Vlerësime negative e tjere tjere. Mosë bahemi ne si kësoj, në tokën e Zotit. E në mikpritje në Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, në tokën e ti, në vendin e ti. Kjo tokë është Allahut Azza wa Jall. Ne jemi të Allahut Azza wa Jall. E themi me rase fatkesish, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Çfarë do thotë? Çfarë do thotë? Kush e din? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si që e zani pak? Të Allahu të jemi dhe të ka i du të thehemi, Allahu shërblev. Që du të thot? Të Allahu të jemi, kur, vetëm rase fatë këtësish, kur në ka dhe këti kush, kur shkoj me ngushtu dikën, ju më latë Allahu të jemi, qyrë se hapim sënët, e deri se i myllim, e prep i rihapim, e i rimyllim, i rihapim, e deri sa të thehemi, njëtën e përtejme, e kështu këtë tjetë, për gjithmonë, të Allahu të jemi. Dhe tek Allahu do të kthehemi, me çfarë u kthy tek Allahu Azza wa Jall? Me çfarë u kthy? Me padrejtësi, me zullume ndaj njëri tjetrit, me mungesën e kurajës për të kërkuar falje Allahut Azza wa Jall. Me çfarë u kthy tek Allahu te baraka wa taala? Fë duhet me i thanë të dashurit e mi. Ma i miri i muslimanëve është ai nga gjuha dhe dora e të cilit janë të shpëtuar muslimanët. Pyet veten tënde. A i kibon kujtëm pakte në vitin e fundit. Ta marrim si detyrë unë edhe të gjithë të praneshmit, e ata që në ndëgjojnë. Të pakten nga sot e një vit. A i kam bërë kujtë padrejtësi me gjuhën time? Pra, a kam folë keqë për kënë? A kam përfolë kënë? A kam bërë thashë e theme për dikën tjetër? A i kam humë kohën me thashë e theme duke i bërë dëmë edhe tjetërit? A i kam bërë kujtë dëmë me dorën time, me lapsin tim, me firmen time, me vullin time? Nëse konstatojmë se kemi bërë me shku me kërku falje të dashurit e mi. Kjo është gjithja. Me i kërku falje. Po i ka vdek. Me u lutë për te. Allahume fale filanin. Allahume, aqë sa i kam hynë në hak filanit me dorën time, me gjuhën time, bëne sadaka për shpirtin e ti. Dhe në ditën e gjykimit. Aqë gjunahe fali, edhe në fali edhe mu bashkë me te, kërko falje. Në nërëshë nuk ka me kalu kështu, lu gelame, zullumet vu, thashethemet vu, dora, edhe që shkruun në rrjetet sociale, edhe që klikon në rrjetet sociale, ku ka dam për tjetrin, për muslimanin, thashethemet, trillime, paranoja, edhe ato janë njëkosisht si këto që po flasim, me kërku falje, dhe njëkosisht me bakthesë. Nërëshe nuk ka. Qëfarë lexojmë në trashëgimin e të parve prej ulemave të mëdhej, dhe më thanë nga shtresa e sahabët pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam dhe ditë tona në lidhje me këtë temë. Ka shumë. I kam shënuar disa gjana. Hazreti Luqmani alayhi salam i tha të birit, tha o biri im, nëse njerëzit mburren me fjalët e tyre, ti mburru me husni santike. Me heshtjen tane të ekuilibruar, me ditë kur me hesht, me ditë kur me u frenu, edhe mos me e thanë fjallën, edhe nëse ti mundesh me folë, edhe nëse ti mundesh për me e thanë fjallën. Tha El Fudhel ibn Iyad, alehi rahmetullah, tha nuk ka haqë, asë ribat, dhe me thanë gëdishmëri edhe qëndrejës në rrugën Allahut, asë gjihad, e sheddë, min habsil lisan, ma të ranë e ma të vështirë, se sa me i ba habs gjuhës. Të më shumë të dinë fjallën habs, të ri të dinë, së në thamë habs, me e burgos, e futë në burg, habs. Haji, sa i vështirë është haji? Bek të kujtohet, është i vështirë haji. Është i mrekullueshëm, është i vështirë. Fizikisht, fizikisht. Tamam, për çdo mosh. Megjithatë ai zotnia thot, me ruaj gjuhën është edhe më e vështirë. Subhanallah. Edhe më e vështirë, edhe përfund. Hazreti Luqmani alayhi salam i tha të birit, nëse fjala do të ishte prej sermi, serm është argjendi. Heshtja do të ishte flori. Heshtja do të ishte flori. Në komentimin e kësaj fjale, prinsi i besimtarëve në lëmin e hadithit, Imam Ibn Hajar Asqalani, thotë kështu, kjo është dëshmi e dukshme se të hequrit në dorë nga gjunahu është më mirë se veprimi i adhurimeve. Me hek dorë nga gjunahu është më mirë se sa veprimi i adhurimeve. Sepse i ka thënë, nëse fjala do të ishte prej sermi, heshtja do të ishte prej floriri. Fjala është me thënë me vepru, heshtja është me ufrenu. Që do thotë se me ufrenu nga e keqja, është më mirë se sa, edhe më nalë se sa, me vepru të mirën. I lutëm Allahu Subhanahu wa Taala, me na udhëzu drejt më të mirës, e me na bë për atyre që dëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën se sa, inshallah Taala, nëse kemi jetë dhe marrësi dhe bekim të gjumane arshme, e vazhdojmë prej ku elam, alhamdulillahi, rabbil alamin.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Lajmi mirë për pelegrinet. Arabia Saudite prezanton vizën një vjeçare për Umren. Ministri i Haxhit dhe Umres në Mbretërinë e Arabisë Saudite kanë njoftuar një vizë të re me shumë hyrje për pelegrinet e Umres. Me vizën e sapo lëshuar e vlefshme për 365 ditë nga data e lëshimit, vizitorët mund të hyjnë në qytete të shenjta disa herë për të kryer Umren për një qëndrim kumulativ jo më të gjatë se 19 ditë. Sipas Agjencisë Saudite të Shtypit SPA, ky veprim përputhet me vizionin saudit 2030 dhe qëllimet e programit të përvojës së pelegrinit për të lehtësuar mbrojtjen, për të pasuruar përvojën e pelegrinit edhe për të përmirësuar efikasitetin e shërbimit. Pelegrinet kanë të drejtë të përdorin vizën e re vetëm nëse blejnë një paketë të shërbimi për Umrën nga një ofrues i miratuar përmes platformës Nusuk Umra të Arabisë Saudite për çdo vizitë. Platforma është shop i vetëm, digital i vetestiluar i mbretërisë, që ofron lëshimin e vizave, akomodimin, transportin dhe rezervimet e fluturimeve për pelegrinet. Kozjata paketës gjithashtu nuk duhet të kalojë numrin e ditëve të mbetura në vizë dhe udhëtarët duhet të sigurojnë një leje umre nëpërmjet Nusukut përpara se të mbërrin në Arabinë Saudite. Bosnia Hercegovina falet namazi gjenazës për 5 viktimat e vrarë në vitin 1992. Me faljen e namazit të gjenazës kolektive në qendrën përkujtimore Kamiçani në Kozaraçe të Bosnjës Hercegovinës, përfunduan aktivitetet për shënimin e ditës së përkujtimit të viktimëve të krimeve të lutës me elementë të gjenocidit në Prijedor dhe luginën e lumit Sana. Reisul Uleme, kryetari i Bashkisë Islame të Bosnjë-Hercegovinës, Hussein Efendi Kavazovic, i cili ullhoqi gjenazën kolektive, tha se koliku në jetet dhe kujtesën kolektive të popullit bosnjak, mbetet muaj i trishtimit më të thellë dhe kujtimeve të dhimbshme. Ai tha se çdo vit gjatë kësaj periudhe përjetohet sërish e njëjta dhimbje, duke nderuar viktimat e gjenocidit në Srebrenicë dhe duke kujtuar krimet e tëmërshme me elemente gjenocidit të kryer në luginën e lumit Sana. Ai tha se për hir të brezave të arshëm dhe të ndërgjegjës së gjithë njerëzimit, është detyrë që vërteta të nxirret në dritë. Ajo duhet të jetë një paralajmërim i përhershëm për atë se çfarë është në gjendje të bëjë mendja e arsuar e ushqyer me urrëtie. Nga kjo luftë për të vërtetën dhe drejtësinë, në mendimin e Zotit fuqiplot nuk do të heqim dorë, tha Kavazovic. Ndërsa kryesuesi i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës Denis Beçerovic në fjalimin e tij në komemoracion tha se nuk duhet të hiqet dorë kur nga lufta për të vërtetën dhe drejtësinë, kërkimi për persona të zhdukur dhe ndjekja penale për gjezve për krimet e luftës në Prijedor dhe luginën e lumit Sana. Mbreti i Britanisë së Madhe Charles vizitoi të martën e kaluar xhamin ikonike qendrore të Cambridge-it. Xhamia cilë u hapë në vitin 2019 është xhamia parë ekologjike në Evropë. Ajo është e pajisur me panele diellore, sistem për grumbullimin e ujit të fiut, dru të qëndrueshëm dhe shumë zgjidhje të tjera miqësore me mjedisin të frymzuara nga parimi islam i kujdesit për tokën. Ai tha jam jashtëzakonisht i impresionuar nga cilësia e projektimit, si dhe nga i gjithë kujdesi dhe vëmendje që janë kushtuar kësaj xhamie. Jam i bindur se ajo jep një kontribut të madh jo vetëm për komunitetin musliman, por edhe për vetë qytetin e Cambridge-it. Prandaj ju përgëzoj dhe lutem me gjithë zemër që të vazhdoni të keni çdo sukses të mundshëm, si dhe të vazhdoni punën tuaj së bashku me besimet e tjera në këtë zonë, duke dhe një shembull të jashtëzakonshëm të bashkëpunimit dhe veprimtarisë së përbashkët ndërfetare. Një shkencëtar britanik kaloi vitet e tëra duke studiuar parapsikologjinë dhe mundësinë që vetdia të vazhdojë të ekzistojë edhe pas vdekjes. Arthur Ellison, një shkencëtar i njohur, e kishte lexuar Kur'anin famlar shumë herë, teksa po meditonte mbi ajetin versetin kuranor 39:42 të Kur'anit, ai mendoi se gjeti një përgjigje për pyetjet që kishte holumtuar prej vitesh rreth vetdijes, shpirtit dhe asaj që ndodhë kur flenë. Allahu i merë shpirtrat në qasin e vdekjes e tyre, si dhe ata që nuk kanë vdekur gjatë gjumit e tyre. A i mban ata për cilët ka caktuar vdekjen dhe i kthen të tjere dej në njafat të caktuar. Kurani, familjar të shpalli këtë vërtet të thellë, me shumë se 1400 vjet më parë, ka cituar ndër të tjera shkencëtari i njohur Arthur Ellison.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Hutbeja e Xumas.

Falëndërimi i takon Allahut, atë falëndërojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbështetje tek Allahu i madhruar prej të keqes së vetvetes dhe veprave tona të këqija. Kë uzon Allahu, s'ka kush e humb dhe kë humb ai, s'ka kush e uzon. Dëshmoj se s'ka të adhuruar që meriton të adhurohet përveç Allahut i cili është një i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salam është rob dhe i dërguar i tij. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun me një devotshmëri të vërtet dhe mos disni por vetëm duke qenë besimtar të devotshëm. E lusim Allahun që të jemi për atyre besimtar që u përgjigjen këtyre thirrjeve të sinqerta hyjnore. Të nderuar xhamat, vëllezër e motra besimtar, jemi ndalur në ligjratën e kaluar në lutjen që Ibrahimi alayhi salam ju drejtua Allahun xhaleshanuhu, duke thënë la të khzini jo me ju bathun, jo me la të nfau malun, wa la benun, illa në atë Allah bi kalbin selim. Ju lutë Ibrahimi alayhi salam, Allahun gjeleshanuhu duke thënë mos me turpëro, ditën e ringjalles atë ditë, që për të nuk bën dobi pasuria, dhe asë fëmija, por vetëm ato që vinë për Allahun Gjeleshanuhu me zemër të pastër. Dhe duke marrë shkas nga kjo lutje Ibrahimit alayhi salam, Allahun Gjeleshanuhu ka përmendur në Kuranin famlar për një lloj tregtie të veçantë midis krijuesit të gjithësisë dhe krijesës. E ka përmendur si tregti mes Allahut dhe besimtarit, sepse është një angazhim, por edhe një marrëdhënie e cila shpërblehet. Dhe ka nxitur që besimtari duhet të jetojë për veten e tij. Dhe jo pa qëllim, lutjen e tij Ibrahimi alayhi salam përmendi zemrën e pastër rreth disa arsyve, për të cilat nxisin dhe e bëjnë atë të dobët. Kemi folur në ligjëratën e kaluar, por në ligjëratën e sotme do të flasim për atë investim tek vetvetja që besimtari duhet të bëjë në jetën e kësaj bote. Transmetohet në hadith të pejgamberit alayhi salam se është drejtuar duke u thënë vetë pejgamberi alayhi salam pasi kanë zbritur ajete kuranore të cilët e kanë këshilluar pejgamberin alayhi salam që thirrja e tij për të besuar në një shmëri në Allahun xhaleshanuhu duhet të fillojë tek rrethi familjar, tek njerëzit më të afërt të tij. Por mesazhi që dha në këtë hadith të pejgamberit alayhi salam, duke u drejtuar familjes të afërt të tij, ishte tepër i madh. Dhe ky mesazh që transmetohet në këtë hadith, të cilën do të citoj, ripërsëritet për çdo njeri nga ne, çdo ditë xhumaje, në çdo vend në të cilën përmendet emri Allahun xhaleshanuhu, dhe është mesazh i qartë që ditën e gjykimit nuk bën dobi para Allahun xhaleshanuhu prej ardhja, nuk bën dobi para Allahu xhaleshanuhu afërsia e gjakut, nuk bën dobi para Allahu xhaleshanuhu dhe njerëzit më të shtrejt. Dhe vetë pejgamberi alayhi salam e përmend në hadithin duke dhënë një mesazh të qartë dhe drejtohet duke thënë: ja bani Abdul Muttalib, ankidhu anfusakum min an-nar fa inni la emliku lakum min Allahi shejën. Ja bëni Hashim, enkidhu enfusekum min an-nari fa inni la emliku lakum min Allahi shejën. Ja Fatime binte Muhammedin, enkidhi nefsiki min an-nari fa inni la emliku laki min Allahi shejën. U drejtohet duke u thënë obit e Abdul Muttalibit, pra agjës të ti, njërës të afërt të ti, shtoni
vetën tuaj, sepse para Allahut Xhëlalushanuhu nuk kam asgjë në dorë. Asgjë për ju. Pastaj u drejtohet fisit të tij, Beni Hashimit, duke thënë: "Shtoni veten tuaj, sepse para Allahut nuk kam asgjë në dorë." Pastaj përmend vajzën e tij, duke thënë: "Ja Fatime, e bija Muhammedit." Pra e ul veten në një pozitë jo e bija të dërguarit të Zotit. Jo e bija e vullës së profecisë, por e bija Muhammedit, para Allahu Xhëlalushanuhu të gjithë të barabartë, drejtësi hynore. Shtoje vetin, sepse para Zotit nuk kam asgjë në dorë. Investo, investo në jetën e kësaj bote. Dhe hadithet e ajetet kuranore në të cilën Allahu Xhëlalushanuhu kanë nxitur për një gjë të tillë, janë të shumta. Fel të ndhur nefsun ma të kadde me ligat, le të shikoj njëriu qëfar prezenton për nesër. Dhe komentusit kanë thënë për nesër, nesër në në afërt, e cila mund tjetë për çdo njëri nga ne, në këtë jetë kalimtare, dhe ditën e vdekjes, por edhe të nesër me në afërt, daljen para Allahun Xhëlalushanuhu. Njëriu duhet të përfitoj nga jeta e shkurtër, nga çdo mundësi që ja është dhënë në këtë jetë, për të dalë para Allahu Xhëlalushanuhu, për të mos qenë i turpëruar, ashtu siç Ibrahimi alayhi salam ju drejtua Allahu Xhëlalushanuhu. Dhe gjëja më e keqe e njeriu të dalë i turpëruar para krijuesit të gjithësisë. Për të gjitha mundësitë që vetë Allahu Xhëlalushanuhu i ka dhënë. Në surët Bekare, Allahu Xhëlalushanuhu herë pas here ka përmendur shitblerjen, një shitblerje, një tregti mes Allahu Xhëlalushanuhu dhe besimtarve. Dhe ka thënë: "In Allah ishtara minel mu'minine enfusehum wa amwalahum bi anna lahum al-janna", që Allahu ka blerë nga besimtarët shpirtin e tyre, pasurinë e tyre e ka blerë. Dhe fjala ka blerë në gjuhën kuranore në këtë tregti, në të cilën ajet tjetër është drejtuar besimtarëve: "Helladulukum ila tijaratin tunjikum min adhabin alim", aty tregoi për një tregti e cila do t'ju shpëtoj nga dënimi. Dhe kjo është tregtia që e ka kushtëzuar mes besimtarit dhe krijuesit të gjithësisë. Ka përmendur shpirtin e tyre, dhe besimtari sakrifikon për të arritur atë shpërblim të madh me çdo gjë që i ka dhënë, por ka përmendur edhe pasurinë e tyre. Dhe i ka thënë: "Dhe në shkëmbim të kësaj ka vënë një çmim shumë të lartë." Një çmim shumë të lartë, ka thënë që është xheneti. Shpërblimi i tyre është xheneti nëse i përmbahen kësaj tregtie, nëse i investojnë në këtë tregti. Dhe besimtari, nëse nuk shfrytëzon të gjitha mundësitë për të hyrë në këtë tregti me Allahun Xhëlalushanuhu duke besuar, është në ajetet kuranore të cilët komentuesit e Kuranit kanë thënë është për marrëdhënien më të madhe që tregon Allahu Xhëlalushanuhu mes krijuesit dhe robit në këtë marrëdhënie tregtie. Sakrificë, në të ka sakrificë për t'ju përmbajtur të gjitha udhëzimeve hyjnore, për t'ju larguar të gjitha gjërave të cilët Allahu Xhëlalushanuhu i ka ndaluar. Kur ka zbritur ky ajet, Ebu Bekri radiallahu anhu ka dalë për sahabiu në ndëruar Suhejb Rumi,
ndër ambasadorët e parë, po të themi në gjuhën e sotme, ndër njerëzit e parë i cili filloi të përçoi islamin në Medinë që emigroi, ndër sahabët i cili jeta e tij rinore ka qenë në dëfrim, asgjë nuk i ka mbuguar në Mekë, por e mori rrugën e Allahu xhaleshu, kur të gjithë paria Mekës, mos besimtarët kërkonin që të ndalonin, mendonin se do të emigronte me gjithë pasurinë, do të drejtohej drejt Medinës. Pra kishin hallën të pasuria, por gjithë pasurinë e tij tha, ju kam lënë vetëm në hapni rrugën për të emigruar drejt Medinës. Dhe fjalët e Abu Bekrit, radiallahu anhu, teksa shikoi një veprim të tillë, tha, ka fituar në tregtinë e tij që ka vendosur me Allahun xhaleshanahu. Ka fituar. Dhe Allahu e përjetësoi kujtimin e tij, përjetësoi aktin e tij, duke e lënë shembull për gjithë bresat e besimtarëve që do të vinin më pas. Dhe Allahu xhaleshanahu e bëri ndër njerëzit të cilët shpërblimi i tij është xheneti. Shpërblimi i tij është xheneti. Çdo gjë e la. Por Allahu tha që i blevi prej besimtarëve, ka blerë shpirtin, por edhe pasurinë. Dhe komentuesit e Kuranit kanë thënë që në këtë ajet kuranor Allahu xhaleshanahu ka treguar një të vërtetë të madhe. Në çdo gjë që i ka ofruar në jetën e kësaj bote njeriu, në të është haku i robit, por është edhe haku i Zotit. Karshi Allahu xhaleshanahu dhe karshi robit. Nëse ka pasuri, ka detyrime për ta shpenzuar për të hirë të Allahu xhaleshanahu. Nëse Allahu xhaleshanahu i ka dhënë jetë, shëndet dhe çdo mirësi, ka detyrime për të qenë falëndërues ndaj tij. Dhe fjala shitblerje në Kur'an, shitblerje mes tregti, mes Allahut dhe krijuesit të gjithësisë dhe robit, nuk është thjesht një fjalë për të thënë. Nuk është thjesht një fjalë për të thënë. Dhe nuk është si ajo tregtia e cila bëhet rrënjshëm mes krijesave. Por është një vendosmëri, është një sinqeritet. Është një islam i pastër, një dorëzim tek Allahu xhaleshanahu me bindje të plot për t'ju përmbajtur urdhëresave hyjnore. Është një aspirar të lartë për të arritur atë çfarë Allahu xhaleshanahu të ka afruar. Në hadithin e mësipër të përmend teksa i drejtohet parefisit, i drejtohet njerëzve më të afërt, xhaxhallarëve, i drejtohet njeriu që kishte në shtëpi, për të cilin ka thënë është copë, e copë e mishit tim, për Fatimen. Tregon që në hadithin e pejgamberit alayhis salam, ku thotë që nuk do të hyjë në hijen e arshit të Allahu xhaleshanahu përveç atyre 7 grupeve të personeve. Është një përgjësi e madhe. Është një nxitje e madhe që tek besimtarit duhet të reagojnë, duhet të investojnë gjatë jetës së tyre. Nëse Allahu xhaleshanahu në surën Mudathir ka thënë limen sha'a minkum men yataqaddam aw yata'akhkhar, ka një domethënie. Kush dëshiron për jush që të ecë përpara? Të ecë përpara në jetën e kësaj bote, por të ecë përpara edhe në jetën e përtejme. Dhe njerëz të cilët kanë investuar gjatë jetës së tyre, duke kryer obligimet që kanë, do të jenë ndër ato të cilët janë që ecin përpara.
Allahu Gjeleshanuhu do t'ju letësoj rrugën e tyre për të ecur, dhe fjala sirat, dhe fjala mizan, përshore, e veprave të tyre, Dhe përmendën në ligjëratën e kaluar që Allahu Gjeleshanuhu nuk shikon në gjendjen fizike të njeriut. Nuk shikon në gjendjen fizike, por shikon në zemrat. Shikon në zemrat dhe punët. Punët e njeriut dhe janë ato vepra të cilët e kanë shpëtuar dhe investimi më i madh që njeriu bën në jetën e kësaj bote. Fjalët e Omerit radiallahu anhu, i cili ka thënë hasibu enfusekum qabla an tuhasabu. Merrni në llogori vetveten tuaj para se të merreni. Wazinu wazinuha qabla an tuzanuha. Dhe peshoni veprat tuaja para se t'ju peshohen. Peshoni veti. Ku jeni? Wazinu li ardi l'ekber. Dhe zbukuroni për të dalë para Allahu Gjeleshanuhu. Zbukuroni. Dhe ajo çfarë zbukuron, janë veprat e njeriut. Është investimi i tij në jetën e kësaj bote. Dhe fjala e pejgamberit alayhi salam, o abiris sabil, si kalimtar, përshkruaj jetën tënde si kalimtar, ka një domethënie. Ka një domethënie të madhe, të cilën Aliu radiallahu anhu ka përshkruar teksa ligjëronte në mimbërit e Bagdadit gjatë hilafetit të tij. Ka thënë që të gjithë njerëzit jetojnë në ditë të caktuara, me gjele të përcaktuara, në ditë të caktuara, me gjele të përcaktuara. Ta, do me thënje. Pastaj, është drejtuar duke u thënë që kush mundet të garoj, le të garoj. Garimi në të mirë, të ka quar para Allahu Gjeleshanuhu, shpërblimit të mas. Dërsa kundër para tërpërimit, dhe mëse mirë Allahu Gjeleshanuhu këtë garë, këtë investim të mas të njëriut, që investën për së mirë në jetën e kësaj bote, ka thënë në surët Mutafifin, po fidhali ke feljetenafisin mutenafisun. Për të arritur a shpërbimin e math, njerëzit duhet të garojnë, jo të flejnë, jo të neglizhojnë, çdo gjë e kalon në jetën e kësaj bote. Çdo gjë është kalimtare. Dhe në ajetet kuranore, por edhe në hadithet e pejgamberit alayhi salam, nuk i ka ardhur, nuk tregon se ka ardhur vdekja me daullë, apo duke thënë shikuri ku është vdekja. A thënë vjen papritmas, baktatën. Papritmas. Askush nuk e din se kur vjen. Dhe Allahu ka përdorur shprehjen gat. E nesërmë. E nesëmër e afërt, apo e nesëmër e me e largët, është në dijenitë e Allahu Gjeleshanuhu. Por është i garantuar, është i qetë, a që ruan dhe investon të zemra e pasër e ti, për të mos u tërpëruar, për të mos u nxirë, fytyra e ti. Atë ditë që Allahu Gjeleshanuhu në surët Ali Imran ka thënë, zbardhen fytyrat, por edhe nxihen. Zbardhen dhe nxihen. Besimtari, këto ajete kuranore teksa i lexon duhet të meditoj. Sepse nuk janë thënë në mënyrë metaforike.
Por, kanë dhënë një mesazh të qartë. Nëse turpërohesh ndaj dikujt në jetën e kësaj bote, mendo për një turpërim edhe më të madh. Nëse nuk e investon, nuk investon për vetveten tënde. Ashtu si çdo familjar investon për të ardhmen në fëmijë pas ardhësve të tij. Ashtu duhet të investoj për vetveten e tij për të dalë para Allahut xhaleshanuhu. Për ta lënë pas jetën e kësaj bote, por për të shkuar për një bagazh. Dhe nëse Allahu xhaleshanuhu ka thënë në surët Hajj, në surët të cilët tregojnë për përgatitjen e haxhit, wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Përgatitjeni e furnizimi më i mirë është furnizimi i përkushtimit. I përkushtimit, i përkushtimit në çdo gjë, jo i kufizimit. Jo thjesht si atë po themi se s'po paragjikojmë, nga ato të cilët mbyllen thjesht detyrimet në xhami, duke lënë pas jetën familjare. Jo, përkushtimi nga çdo gjë, nga çdo obligim që ke ndaj krijuesit të gjithësisë, që të ka caktuar. Dhe nëse Allahu xhaleshanuhu ka thënë në surën Al-Baqara, "Wa minan nasi man yashri nafsuhu ibtigaa mardatillah." Wa minan nas, ka nga ato të cilët e blejnë shpirtin e tyne për të arritur kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Dhe kjo është kënaqësia më e madhe. Kënaqësia më e madhe në jetën e kësaj bote. Siç pejgamberi alayhi salam ka thënë që adhuruesi më i mirë, adhuruesi më i mirë është ai i cili është në razi me atë çfarë Allahu xhaleshanuhu i ka dhënë. Është në razi. Kënaqësia e tij është e plot. Por edhe adhurimi në kuptimin e gjerë të fjalës adhurim, ka thënë është adhuruesi më i mirë. Adhurues në sejdë, adhurues në punë, adhurues në kryerjen e çdo obligimi që ka. Kjo është jeta e besimtarit. Kjo është jeta e besimtarit. Lutim Allahun xhaleshanuhu që të jemi prej atyre besimtar që këtë marrëdhënie tregtie të cilët Allahu xhaleshanuhu e ka vendosur mes robit dhe krijuesit të gjithësisë, ku me vepra sa do të vogla që jenë, ka vendosur një shpërblim shumë të madh. Kjo është shpërblimi i xhenetit. Gjërësia ti është sa ajo e qejve dhe e tokës. Sa ajo e qejve dhe e tokës. Me gjërat të cilat janë shumë të vogla dhe jemi ndalur në ligjëratët e kaluar në gjërat të cilat kanë qenë të... li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të rritë transmituar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, vësselamu alaikum, vë rahmetullahi, vë barakatuh.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: الحمد لله رب العالمين
1: الله دي هنا

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E mërkur, ora 07, prezantimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni Buletin dhe muzikë turke. Ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, emisioni E jani të mësojmë anglisht. Ora 17, emisioni Konsult. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Po mësoj fen time, ritransmetim. Ora 22:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Na gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio e Hona.
4: Radio e Hona.
3: Numër telefoni 067 66 483

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Varza e gjemur asim kini një sot, anë kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5-katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.
8: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
9: Lajmeve të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna dhe A e dini se. Në varsi të kohës do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharemi, bashkë me operatorin e transmetimit dhe Xhepo Zden do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Të gjusë të nderuar, në këtë edicion informativ ndërtet tjera do të dëgjoni. Tyrkia ka dërguar dy avion zjarfikës në Francë për të ndihmuar në shuarjen e zjarëve pyore, pasë mbështetjes ofruar më herët edhe për Spanjën. Autoritetet turke theksuan se solidariteti ndërkombëtar është thelbësor në përballjen me fatkeqësitë natyrore. Ministri turk i Kulturës dhe Turizmit Mehmet Nuri Ersoy zhvilloi një takim me ambasadorin e SBA-s në Ankara Tom Barak, ku u diskutua zgjerimi bashkëpunimit në fushën e turizmit, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe luftës kundër trafikimit të paleqëm të artefakteve. Gjysmën e kuqe turke shpëndau 1000 paku ushqimore për familjet e zhvendosura në Sudan në bashkëpunim me gjysmën e kuqe sudaneze. Dhima të synojnë të mbolojnë nevojat të bazë ushqimore të familjeve të prekura nga konflikti. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se askush nuk mund t'i diktoj SBA-s se kujt duhet t'i shes armë, duke mbrojtur mundësinë e shqitjes avionëve F-35 të Tyrkisë. Ai e cilësoi Tyrkinë një aliate të rëndësishme dhe presidenti Recep Tayyip Erdogan si një mik të vërtet. Autoritetet palestineze njoftojnë se Izraeli ka konfiskuar afro 500 dynim tokën në bregun perëndimor të pushtuar, ndërsa kolonat izraelit kanë ngritur 8.3 vend banimisht të paligjshme. Kombet e bashkuara vazhdojnë të konsiderojnë këto vend banime shkelje të së drejtës ndërkombëtare.
1: Dhe tani po ndalemi me më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Kreu i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Republikës së Tyrkisë, Burhanettin Durant, deklaroi se qëllimi kryesor i organizimit të Këshillit të Dytë të Komunikimit është menaxhimi i rrezikeve me të cilat përballet vendi në kuadër të vizionit shekulli i Tyrkisë dhe parimit shekulli i komunikimit, si dhe përshtatja me zhvillimet e reja për të paraqitur vizionin strategjik të komunikimit kombëtar. Para fillimit të aktivitetit organizuar në qendrën e kongreseve të dhomës së tregtisë së Ankaras, Durani u kujtoi gazetarëve se këshilli i parë i komunikimit ishte mbajtur në shkurt të vitit 2023. Ai theksoi se kanë ndodhur ndryshime të mëdha që nga ajo kohë, si në sistemin ndërkombëtar, ashtu edhe në botën e komunikimit. Duke e parë nga dritarja e komunikimit, kemi hyrë në një periudhë të ku inteligjenca artificiale dhe informacioni po marrin rëndësi gjithnjë e më shumë, ndërsa kufiri mes dezinformimit dhe së vërtetës është bërë më i paqartë. Në një mjedis pikërisht të kaqes sfidues, ne po organizojmë sot këshillin e dytë të komunikimit me pjesëmarrjen e presidentit ton për të trajtuar sërish problemet e botës së komunikimit dhe për të vlerësuar komunikimin strategjik të Tyrkisë, thaj. Durani bëri të ditur se punimet e këshillit do të vazhdojnë edhe të mërkurën me panele që do të mbahen në drejtorinë e komunikimeve. Qëllimi ynë kryesor është të menaxhojmë rrezikjet me të cilat të përballet Tyrkia dhe duke ju përshtatur zhvillimeve të reja të paraqesim vizionin strategjik të komunikimit të vendit në shumë fusha, nga mediat lokale dhe ato digjitale te inteligjenca artificiale, kërcënimet hibride dhe dezinformimi. Në kuadër të përgatitjeve për këtë këshill, 425 ekspertë të komunikimit të ndarë në 16 grupe pune analizuan zhvillimet në botë dhe sfidat me të cilat përballet Tyrkia. Ishte një proces shumë fritëdhënës. Gjatë këtyre dy ditëve do t'i përmbyllim këto punime dhe do t'i prezantojmë opinionit publik, shpjegoi drejtori i komunikimeve të presidencës turke. Ai shtoi se në fund do të publikohet edhe një deklarat përfundimtare dhe se në përputhje me vizionin shekullit Tyrkisë, si edhe me vizionin e udhëzimit të presidentit Erdogan, do të përgatitet një kornizë që synon në zgjidhjen e problemeve të ekosistemit të komunikimit në Tyrkië.
0: Tyrkia ka zgjeruar mbështetjen e saj për vendet evropiane të prekura nga zjarrit pyjore, duke dërguar dy avion zjarfikës në Francë pas ndihmës ofruar më herët edhe për Spanjën. Ministri turk i bujqësisë dhe pyllëtarisë Ibrahim Yumaklar njoftoi se me udhëzimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan, dy avion zjarfikës janë dërguar në Francë pas kërkesës zyrtare për ndihmë nga autoritetet franceze. Ministri Yumaklar tha se zjarret që prej ditësh po përfshijnë disa vende të Evropës dëshmojnë edhe një herë vështirësitë e luftës kundër zjarreve pyjore. Ai theksoi se Tyrkia fal kapaciteteve dhe përvojës së saj është e gatshme të kontribuojë jo vetëm në mbrojtjen e pyjeve të saj, por edhe të ndihmojë vendet e tjera ku paraqitet nevoja. Sipas ministrit, pas mbështetjes për Spanjën, Ankaraja i u përgjigj në një kohë të shkurtër edhe kërkesës së Francës për ndihmë. Në deklaratën e tij, Macron theksoi se pyjet janë trashëgëmia më e çmuar që duhet të lihet brezave të arshëm dhe se Tyrkia do të vazhdojë të mbështesë përpjekjet ndërkombëtare për mbrojtjen e tyre.
1: Prezidenti i Francës Emmanuel Macron falenderoi Tyrkien për mbështetjen në luftën kundër zjarreve pyjore që kanë përfshirë vendin e tij prej javësh. Në një postim bërë në platformën X, Macron i citoi njoftimin e ministrit turk të bujqësisë dhe pyllëtarisë Ibrahim Yumaklı, i cili përditur se me udhëzimin e presidentit Erdogan, Tyrkia dërgoi dy avion zjarfikës në Francë pas një kërkese për ndihmë. Prezidenti francez e mbylli mesazhin e tij në gjuhën turke me fjalët: "Faleminderit Tyrkia."
0: Kryeministri i Republikës Turke të Shqipërës Veriore Ynal Ustel tha në fillim të javës se një zgjidhje qëndrueshme në Shqipëri mund të arrihet vetëm përmes njohjes së realitetit në ishull, duke i bërë thirrje OKB-s ta njohë Republikën Turke të Shqipërës Veriore. Nëse sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres dëshiron të hyjë në histori duke zgjidhur çështjen e Shqipërisë, atëherë duhet të bëhet kjo. Asambleja përgjithshme e OKB-s duhet të mblidhet dhe ta njohë Republikën Turke të Shqipërës Veriore, tha Ustel. Sipas një deklarate me shkrim të Partisë së Unitetit Kombëtar, të cilën e drejton Ysteli, ai i bëri këto deklarata ndërsa Guterreshi po përgatitej të vizitojë Shqipërin me datat 27 deri në 29 korrik dhe të takohet me udhëhecit turko-shqipriot dhe greko-shqipriot. Ustel tha se një proces i ri për Shqipërin mund të fillojë vetëm me pranimin e realitetit politik në ishull. Ai u shpreh optimist se vizita Guterreshit do të ofrojë një mundësi për të rivlerësuar me sinqeritet ato që i përshkroi si padrejtësitë e përjetuara prej shumë vitesh nga populli turko-shqipriot. Ustel argumentoi se premtimet e bëra ndaj turko-shqipriotëve pas referendumit të vitit 2004 për planin e Ananit nuk ishin përmbushur, ndërsa izolimi i tyre ishte thelluar dhe ajo që ai e cilësoi si trysni sistematike ekonomike ishte shtuar edhe më shumë. Ai tha se përgjithësia kryesore u takon në BE-s dhe OKB-s, të cilat nuk i kanë përmbushur zotimet e tyre. Ustelli i bëri thirrje gjithashtu OKB-s të heqë dorë nga ajo që përshkroi si një çështje të bazuar në federat, e cila nuk ka arritur të japë rezultate për më shumë se 6 dekada. Realiteti në ishull është i qartë. Në Çipër ekzistojnë dy popuj, dy demokraci dhe dy shtete të veçanta, deklaroi Ustel. Ai ritheksoi se një zgjidhje qëndrueshme mund të arrihet vetëm duke pranuar këtë realitet.
1: Ministria e Kulturës dhe Turizmit e Republikës së Turqisë njoftoi se ministri Mehmet Nuri Ersoy priti në takim në Ankara ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Tom Barak për të diskutuar bashkëpunimin dy palësh në fushat e kulturës dhe turizmit. Sipas ministrisë, gjatë këtij takimi u shqyrtuan mundësitë për rritjen e lëvizjes turistike ndërmjet dy vendeve, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe forcimi bashkëpunimit në luftën kundër trafikimit të paligjshëm të pasurive kulturore. Ministri Ersoy theksoi se palët të zhvilluan një diskutim të gjerë mbi bashkëpunimin në kuadër të marrëdhënieve të hershme mes Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai bëri të ditur se në takim u vlerësuan gjithashtu projektet e përbashkëta për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe u diskutuan iniciativa që synojnë në forcimin e dialogut dhe lidhjeve kulturore ndërmjet dy vendeve. Nga ana e tij, ambasadori amerikan Tom Barak vlerësoi historinë, pasurinë kulturore, mikpritjen dhe pozitën gjeografike të Turqisë, duke theksuar se këta faktorë e forcojnë pozitën e vendit në tregun global të turizmit. Barak shprehu gjithashtu vlerësimin për përpjekjet e ministrit Ersoy në zhvillimin e potencialit turistik të Turqisë dhe theksoi rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit dy palësh në këtë fushë.
0: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se askush nuk mund t'i diktojë Washingtonit se cilit shtet duhet ose nuk duhet të shes armë, duke komentuar kështu kundërshtimin e Benjamin Netanyahut ndaj shqitjes së avionit luftarak F-35 Turqisë. Gjatë një bisede me gazetarët në bordin e avionit presidencial, rrugës nga Washingtoni drejt shtetit të Michiganit, Trumpi u pyet për qëndrimin e Netanyahut lidhur me mundësinë e furnizimit të Turqisë me avionet F-35. Në përgjigjen e tij, presidenti amerikan theksoi se Turqia ka qenë një aliate shumë e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara, ndërsa vijoi me këto fjalë. Presidenti Recep Tayyip Erdogan është miku im. Askush nuk mund të më thotë se kujt duhet ose nuk duhet të shesim armë. Turqia është një aliate e madhe e jona. Ai pranoi se marrëdhëniet mes Turqisë dhe Izraelit përballen me mosmarrëveshje të njohura, por vlerësoi rolin dhe fuqinë ushtarake të Turqisë. Trumpi tha se vizita e tij në Ankara e zhvilluar në kuadër të samitit të NATO-s kishte qenë shumë e suksesshme, duke cilësuar Turqinë një vend të fuqishëm me një ushtri të madhe, të aftë dhe të pajisur mirë.
1: Gjysmëna e kuqe turke ka shpëndarë 1000 pako me ushqime për familjet në nevojë që jetojnë në kampet e personave të zhvendosur brenda Sudanit. Sipas një njoftimi të organizatës, operacioni humanitar u realizua nga ekipi i saj në Sudan në bashkëpunim me gjysmën e kuqe sudaneze, në kuadër të vazhdimit të ndihmave për familjet e prekura nga konflikti. Paketat ushqimore u përgatitën mbi bazën e vlerësimeve të nevojave në terren dhe janë të mjaftueshme për të mbuluar nevojat bazë ushqimore të një familjeje me 6 anëtar për rreth një muaj. Shpëndarja u zhvillua më 26 dhe 27 korrik në 10 kampe të ndryshme ku strehohen personat të zhvendosur brenda vendit, ndërsa vullnetarët e gjysmës së kuqe sudaneze dhe ekipet e gjysmës së kuqe turke bashkëpunuan për të siguruar që ndihma të arrinin tek familjet me nevojat më të mëdha. Organizata bërë të ditur se në fazat e ardhshme të operacionit planifikohet shpëndarja ndihmave ushqimore edhe në rajonet e Hartumit dhe të Kordofanit Verior, me synimin për të zgjeruar mbështetjen humanitare dhe për të ndihmuar një numër edhe më të madh familjesh. Gjysmën e kuqe turke theksoi se do të vazhdojë programin e saj të ndihmës ushqimore në Sudan në bashkëpunim me gjysmën e kuqe sudaneze për të lehtësuar gjendjen e familjeve të prekura nga konflikti.
0: Sekretari për gjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres deklaroi se shkeljet e Izraelit në territorin sirian janë të papranueshme, duke theksuar se Siria duhet të lihet të vendosë vetë për të ardhmen e saj. Në një intervistë për televizionin shtetëror sirian Al-Ihbari, Guterres u shpreh se Izraeli duhet të ndalojë veprimet në territorin sirian dhe të respektojë sovranitetin e këtij vendi. Ai theksoi se një pjesë e sanksioneve ndaj Sirisë mbetet ende në fuqi dhe bëri thirrje për heqjen e tyre, si dhe për ofrimin e mbështetjes konkrete financiare për qeverinë siriane. Sipas Guterreshit, Bashkësia Ndërkombëtare ka përgjegjësi të mbështesë Sirinë, duke shtuar se vendi ka potencial të shndërrohet në një simbol të stabilitetit dhe paqes në rajon. Kreu i OKB-s tha se ishte thellësisht i prekur gjatë vizitës në burgun famkeq të Sednajas, ku mijëra persona u torturuan dhe u vran gjatë regjimit të Bashar al-Assadit. Ai veçoi si veçanërisht të dhimbshme fatin e personave të zhdukur, për të cilët familjet ende nuk dinë nëse janë gjallë apo kanë humbur jetën. Duke folur për situatën humanitare, Guterres i tha se një numër i madh i personave të zhvendosur po kthehen në zonat e tyre të origjinës, ndërsa bëri thirrje për mbështetje të veçantë për viktimat, familjet e tyre dhe të mbijetuarit. Ai theksoi se numri i të zhvendosurve brenda Sirisë po bie me shpejtësi dhe se mbështetja ndërkombëtare do të jetë vendimtare për rikthimin e stabilitetit dhe zhvillimit të vendit. Guterres shtoi se nuk e kishte vizituar Sirinë për 15 vjet për shkak të represionit të ushtruar nga regjimi i rrezuar i Bashar al-Assadit ndaj popullit sirian, duke cilësuar vizitin e tij të fundit si veçanërisht domethënëse.
1: Turqia do të jetë vendi pritës i sesionit të 49 të Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, i cili do të mbahet në Stamboll nga data 27 qershor deri më 7 korrik të vitit 2027. Vendimi u mor me konsensus gjatë sesionit të 48 të Komitetit të zhvilluar në Busan të Koreas së Jugut. Në një deklaratë, Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Turqisë bëri të ditur se organizimi i këtij sesioni i është besuar Turqisë, duke theksuar se vendi do të vazhdojë të kontribuojë në bashkëpunimin ndërkombëtar për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore të njerëzimit. Sipas burimeve të ministrisë, vendimi për mikpritjen e sesionit u miratua me unanimitet. Në të njëjtin takim, përfaqësuesi i përhershëm i Turqisë në UNESCO, ambasadori Mustafa Yurdakul, mori detyrën e kryetarit të sesionit të 49. Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Agjencia Palestineze e Lajmeve Wafa njoftoi se ekipet e kërkim shpëtimit kanë nxjerrë 99 trupa nga rënojat e një ndërtese në lagjën Sabra, në jug të qytetit të Gazës, e cila ishte shkatruar nga një sulm ajror i Izraelit. Sipas raportit, ndërtesa ishte goditur nga avionët luftarak izraelit në periudhën ndërmjet tetorit 2023 dhe 7 qershorit 2025. 10 persona kishin humbur jetën gjatë sulmit, ndërsa shumica viktimave mbetën të bllokuar në rënoja. Ekipet e mbrojtjes civile thekson se operacionet e kërkimit të po zhvillohen në kushte tepër të vështira për shkak të mungesës së pajisjeve teknike dhe makinerive të rënda. Sipas tyre, mijëra trupa të tjerë vazhdojnë të jenë në rënojat e ndërtesave të shkatëruara në të gjithë rripin e Gazës. Autoritetet palestineze vlerësojnë se si pasojë e sulmeve izraelite në Gazë janë krijuar nga 50 deri në 68 milion tonë rënoja, ndërsa rreth 8500 trupa ende nuk janë nxjerrë prej tyre. Megjithse faza e parë e marrëveshjes së pushimit të tetorit të 2025 parashikonte hyrjen e makinerive të rënda në Gazë, autoritetet palestineze thonë se Izraeli vazhdon të mbajë të mbyllura pikat kufitare, duke penguar dërgimin e pajisjeve të nevojshme. Ekipet e mbrojtjes civile bëjnë të ditur se aktualisht disponojnë vetëm një makineri pune për operacionet e kërkimit dhe vlerësojnë se me mbështetjen e nevojshme ndërkombëtare dhe pajisjet e duhura, procesi i nxjerrjes së trupave mund të përfundojë brenda 3 muajsh në vend të disa viteve.
1: Tre palestinezë janë vrarë dhe 11 të tjerë janë plagosur në sulme të reja izraelite në rrypin e Gazës, ndërsa shkeletar pushimit vazhdojnë, njoftuan autoritetet shëndetësore lokale. Sipas një zyrtari shëndetësor, në Jabalia, në veri të Gazës, një dron izraelit të goditi një motociklete, duke lënë një të vrarë dhe tre të plagosur. Në një sulm tjetër me dron në Deir al-Bala, në pjesën qendrore të Gazës, u vra një palestinez pasi u godit në një zonë ku ishin mbledhur civilët. Ndërkohë në veri të Han Yunusit, pranë urës Al-Karara, një tjetër sulm me dron shkaktoi vdekjen e një personi dhe plagosjen e një tjetri. Burimet mjekësore raportuan gjithashtu se tre persona u plagosën pasi forcat izraelite hapën zjarr ndaj tendave që strehonin të zhvendosur në zonën Al-Mawasi, në jug perëndim të Han Yunusit, ndërsa një tjetër palestinez u plagos në një incident të veçantë në të njëjtën zonë. Po ashtu, tre peshkatar u plagosën pasi anije ushtarake izraelite hapën zjarr ndaj tyre në Brije dhe Gazës.
0: Raundi i ardhshëm i bisedimeve mes Izraelit dhe Libanit të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbahet nga 4 deri më 6 gusht në Rom, me fokus zbatimin e marrëveshjes kornizë të sigurisë dhe avancimin e procesit të drejt një marrëveshje të përhershme paqe. Sipas mediave amerikane, një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit deklaroi se takimi zhvillohet pas zbatimit të suksesshëm të zonës së parë pilot në jug të Libanit dhe pas takimit të fundit ndërmjet presidentit libanez Joseph Aoun dhe presidentit amerikan Donald Trump. Grupe teknike të punës do të shqyrtojnë zbatimin e plot të marrëveshjes kornizë të arritur muajin e kaluar. Në renditje do të jenë zgjerimi i zonës së pilot, zgjidhja e mosmarrëveshjeve kufitare dhe përgatitja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse për paqe dhe siguri mes dy vendeve. Sipas zyrtarit amerikan në fjalë, zona pilot synon rikthimin e autoritetit të shtetit libanez përmes së çartëmatimit të verifikueshëm të grupeve të armatosura dhe krimit të besimit të për fazat e arshme të procesit. A i teksoj se korniza trepalqe përbën rrugën e vetme drejt paqës së qëndrushme dhe se administrata presidentit Trump betet angazhuar për zbatimin e saj. Më 26 qershor, Izraeli dhe Libani nënshkrua një marveshje kornizë që parashikon të rheqin gradualit të forcave izraelite nga teritoret e pushtuara libaneze. Me gjithat, marveshja nuk përcakton afate kohore, pasi tërheqja lidhet me vendosjen e plot të ushtrisë libaneze në zonat e liruara dhe çarmatimin e grupeve të armatosura përfshirë Hizbullahun. Sipas autoriteteve libaneze që nga 2 marsi sulmet izraelite në Liban kanë shkaktuar 4328 viktima dhe 12232 të plagosur. Ndërkohë Izraeli vazhdon të mbajë nën kontroll disa zona në jug të Libanit, një pjesë të cilave janë të pushtuara për vitesh, ndërsa të tjerat u morën gjatë luftimeve të periudhës tetor 2023-nëntor 2024.
1: Autoritetet palestinese dhe mediat izraelite raportojnë se Izraeli ka konfiskuar rreth 500 dynim tokë palestineze në bregun perëndimor të pushtuar, ndërsa kolonët të izraelitë kanë ngritur 8 pika të reja vendbanimesh të palishme që nga e premtja. Komisioni për luftimin e kolonive hebraike dhe të murit të ndarjes njoftoi se autoritetet izraelite kanë konfiskuar 498 dynim tokë në provincën Tubas dhe në fshatin Tayasir për ndërtimin e një rrugë ushtarake. Sipas komisionit, urdhrat e konfiskimit do të mbeten në fuqi deri në fund të vitit 2028 dhe synojnë ndërtimin e një rrugë sigurie dhe ushtarake me gjatësi rreth 10 kilometra, e cila do të shërbejë ushtrisë izraelite dhe kolonëve. Komisioni palemëroi se masa do të kufizojë qasjen e palestinezëve në tokat e tyre. Radioja e ushtrisë izraelite raportoi se konfiskimi i tokës përkon me ngritjen e 8 pikave të reja të vendbanimeve nga kolonët izraelite në zonën e Nablusit pas së sulmit të së premtes në fshatin Tel. Sipas të njëjtit burim, 2 nga këto pika janë ngritur gjatë 24 orëve të fundit, njëra në zonën B, ndërmjet fshatit palestinez Deir Istia dhe vendbanimit të paligjshëm Emanuel, ndërsa tjetra në zonën C, në perëndim të Deir Balutit. Sipas marrëveshjes së Oslos së vitit 1995, zona B administrohet civilisht nga autoriteti palestinez, ndërsa siguria kontrollohet nga Izraeli. Zona C mbetet në kontroll të plot civil dhe ushtarak të Izraelit. Komet e Bashkuara e konsideroi në Bregun Perëndimor, përfshirë këtu edhe Jerusalemin Lindor, territor të pushtuar palestinez dhe vlerësoi se vendbanimet izraelite në këtë zonë janë të paligjshme sipas të drejtës ndërkombëtare.
0: Hamasi njoftoi si delegacioni i tij negociuese do të shkojë në Egjipt për të vazhduar bisedimin mbi zbatimin e fazës së dytë të marrëveshjes për armpushimin në Gaz. Përmes një deklarate nga platforma Telegram, lëvizja e rezidencës palestineze tha se ky delegacion do të takohet me zyrtarët egjiptian dhe ndërmjetësuese nga Egjipti, Katari e Turqia, si dhe me fraksione e forca palestineze. Hamasi tha se bisedimet synojnë konsolidimin e anëpushimit edhe sigurimin e zbatimit të angazhimeve të rëna dakord në Sharm el-Sheik, qytet turistik egjiptian në brigjit e detit të Kuq, veçanërisht atyre që lidhe me kushtet humanitare në Gaz dhe kalimin në fazën e dytë të planit të presidentit amerikan Donald Trump. Izraeli e nisi gjenocidin mbi Gaza më 8 tetor 2023 me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke vrarë më shumë se 73.000 palestinese dhe duke plagosur mbi 174.000 të tjerë, shumica prej tyre gra e fëmijë. Pavarësisht marrëveshjes për anëpushim që hyri në fuqi më 10 tetor të vitit 2025, Izraeli ka vazhduar sulmet e përditshme duke vrarë 1207 palestinese dhe duke plagosur 3914 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës. Izraeli vazhdon të shkel marrëveshjen duke kufizuar hyrjen e ushqimeve, ilaçeve, furnizimeve mjekësore, materialeve për strehim dhe shtëpive të prefabrikuara në Gaz, ku rreth 2.4 milion palestinez përfshir 1.5 milion persona të zhvendosur, jetojnë në kushte katastrofike. Ndërsa Hamasi thotë se i ka përmbushur angazhimet e fazës së parë duke liruar pengjet izraelit, Tel Avivi ka dështuar të përmbush detyrimet e tij përmes vazhdimit të bombardimeve dhe kufizimeve ndaj ndihmave humanitare. Faza e dytë përfshin një tërheqje më të gjerë të ushtrisë izraelite nga Gaza dhe fillimin e ndërtimit në këmbim të nisjes së çarmatimit të fraksioneve palestineze, kushte këto që ende nuk janë zbatuar.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Ministri i Përveti Jashtë me Tiranit Abbas Araqçi zhvilloj biseda telefonike me Ministrin e Jashtë në Tomanit, Bedr bin Hamed al-Busaidi dhe me Ministrin e Jashtë në Arabisë Saudite, Faisal bin Farhanin, ku u diskutuan zhvillimet rajonale dhe marrëdhëniet dypalëshe. Si pas një njoftimi të publikuar në llogarinë zyrtare të Ministrisë së Jashtë me Tiranit në Telegram, palët shkëmbyen pikpamje mbi situatën e sigurisë në rajon dhe çështje me interes të përbashkët. Në bisedime u trajtuan edhe pasojat e përshkallëzimit të tensioneve pas sulmeve të nisura më 20 shkurt të këtij viti nga Iranit, nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe situata e sigurisë në ngushticën e Hormuzit. Araqçi dhe homologët e tij theksuan ndësinë e bashkëpunimit rajonal dhe diplomacisë për uljen e tensioneve dhe rikthimin e sigurisë në ngushticën e Hormuzit, një prej rrugëve më të rëndësishme detare për transportin e naftës në botë.
0: Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit, Kazem Garibabadi, deklaroi se janë përgatitur më shumë se 1400 faqe raportesh dhe dokumentesh juridike lidhur me krimet e luftës të kryera ndaj vendit të tij dhe se këto çështje do të ndiqen deri në fund. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve Fars, Garibabadi foli në simpoziumin me temë e juristët e përkushtuar. Duke u referuar luftrave 12 ditore dhe 40 ditore, ai tha se dëmet e pasuara nga Irani do të ndiqen në të gjitha platformat juridike brenda dhe jashtë vendit. Ai bëri të ditur se deri më tani janë përgatitur mbi 1400 faqe raportesh dhe dokumentesh juridike për të regjistruar në platforma ndërkombëtare kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe theksoi se proceset duhet të ndiqen edhe nëse zgjasin 10 deri në 15 vjet. Garibabadi nënvizoi se procedimet në gjykatat ndërkombëtare përbëjnë parakusht për paditë që do të ngrihen në gjykatat e huaja, duke shtuar se kjo do të shmangë refuzimin e kërkesave të Iranit ose të paditësve individual për arsye procedurale. Ai kërkoi përshpejtimin e dokumentit të krimeve të luftës, duke paralajmëruar kundër rrezikut të parashikimit dhe duke u bërë thirrje institucioneve përkatëse që të mos vonojnë mbledhjen e provave. Sipas tij, përfundimi i shpejtë i proceseve gjyqësore në Iran do të shërbejë si bazë e rëndësishme për nismat juridike në arenën ndërkombëtare.
1: Ndërka që një sondazh i publikuar nga CBS News tregon se 76% e Amerikanëve besojnë se lufta në vazhdim me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit ka rezultuar më e vështirë se sa kishte parashikuar administrata e presidentit Trump. Sondazhi i realizuar nga CBS News dhe YouGov në periudhën 22-24 korrik tregon se 58% e të anketuarve ndihen të pasigurt për zhvillimin e konfliktit, ndërsa 57% shprehen të zhgënjur. Po ashtu 36% e pjesëmarrësve deklaruan se ndihen pesimist të lidhur me situatën, ndërsa vetëm 19% e tyre thanë se mbeten optimist. Sipas rezultateve, 20% e të anketuarve mendojnë se lufta po zhvillohet sipas pritshmërive, ndërsa vetëm 4% besojnë se konflikti ka qenë më i lehtë nga sa priti. Lidhur me ecurinë e konfliktit, 40% e të anketuarve vlerësuan se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodhen në një pozitë më të favorshme. 38% thanë se asnjëra palë nuk ka e përsinë, ndërsa 22% besojnë se Irani ka avantazhin në terren.
0: Japonia lëshoi të martën një alarm për tsunami pas tërmetit me magnitudë të 7 presje 1 ball që goditi prefekturën në jug perëndimore të vendit Kumamoto. Tërmeti ndodhi në një thesi prej 10 km në orën 16:28 minuta sipas orës lokale, njoftoi shërbimi gjeologjik i SHBAS. Kurse geofoni i Gjermanisë e fillimisht mati tërmeti me magnitudë të 6.4 ball, përpara se ta korrigjonte atë në 6.8 ball sipas shkallës së Richter. Divizioni i menaxhimit të fatkeqësive të zyrës së kabinetit të Japonisë tha se ishte lëshuar alarm për tsunami për detet Ariake dhe Yatsushiro, duke u kërkuar banorëve që të largohen menjëherë nga zonat bregëtare dhe të qëndrojnë larg derisa të hiqet alarmi. Nuk pati raportime të menjëhershme për viktima apo dëme materiale.
1: Buletini informativ e mbylli me një lajm nga Rusia. Presidenti Vladimir Putin deklaroi se vendi i tij do të vazhdojë të ndjekë objektivat e përcaktuara në luftën në Ukrainë me kujdes, vendosmëri dhe qëndrueshmëri, duke theksuar se Rusia po kalon një periudhë vendimtare për të ardhmen e saj. Duke folur në Kremlin përpara deputetëve të Dumës Shtetërore në përfundim të sesionit parlamentar para zgjedhjeve të shtatorit, Putin i tha se pavarësisht zhvillimeve të 4 viteve të fundit, ekonomia ruse renditet e katërta në botë pas Kinës, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Indis, ndërsa është ekonomia më e madhe në Evropë. Ai shtoi se Rusia vazhdon të ketë ritme më të larta të rritjes ekonomike se Bashkimi Evropian, duke argumentuar se sanksionet perëndimore nuk kanë arritur objektivat e tyre dhe se pasojat e tyre po rëndojnë mbi vetë ekonomitë dhe qytetarët evropian. Lidhur me luftën në Ukrainë, Putini pranoi se veprimet më të guximshme në fushën e betejës shoqërohen me humbje për forcat ruse, por theksoi se Moska do të vazhdojë të veprojë me kujdes për të arritur synimet e saj. Presidenti rus e përshkroi periudhën aktuale si një kohë të vështirë dhe përcaktuese për vendin, duke thënë se Rusia po kalon një luftë të madhe dhe se fati i popullit rus është në rrezik. Putini akuzoi Perëndimin se që nga viti 2022 ka intensifikuar atë që e quajti makinerinë rusofobisë, ndërsa pretendoi se presioni ndaj Rusisë kishte nisur që para vitit 2014. Në përfundim, ai përgëzoi ushtarët që marrin pjesë në atë që Moska e quan operacionin special ushtarak në Ukrainë, duke cilësuar ata heronjë dhe duke shprehur bindjen se Rusia do t'i arrijë objektivat e saj së bashku dhe me fitore.

që kanë shënuar ditën e sotme, 28 korrik. Si sot më 1299, Marco Polo u kthye në Venedik. Marco Polo ishte një tregtar venedikas, eksplorues dhe një prej evropianëve të parë i cili e përshkoi rrugën e mëndafshit dhe arriti deri në Kinë. Për udhëtimet e tij u shkrua libri Il Milione, pra Milioni, i njohur edhe si udhëtimet e Marco Polos. Shumica e njohurive të evropianëve për Kinën aso kohe buronin nga tregimet e Marco Polos. Në këtë datë të vitit 1750, u nda nga jeta në moshën 65 vjeçare, kompozitori gjerman Johann Sebastian Bach, një prej emrave më të famshëm të muzikës klasike në botë. Të njëjtën ditë të 1794-s u ekzekutua me giotin Maximilian de Robespierre, një nga figurat më të njohura dhe më ndikuese të revolucionit francez. Si sot më 1914, filloi lufta e parë botërore. Ndërmjet shteteve të bloku të Antantës, ku bënin pjesë Anglia, Franca dhe Rusia, dhe forcave qendrore, ku bënin pjesë Gjermania, Austro-Hungaria dhe Italia. Kjo luftë zgjati 4 vjetë. Me përfshirjen edhe të shteteve të bashkuara të Amerikës në vitin 1917, Gjermania dhe aleatët e saj pësuan humbje në të gjitha frontet, duke u detyruar të kërkojnë paqe. Në luftën e parë botërore morën pjesë rreth 70 milion trupa dhe të paktën 9 milion ushtarë e qindra mijë civil humbën jetën në fronte të ndryshme të kësaj lufte. Rezultatet më të rëndësishme të kësaj lufte ishin shfaqja e sistemeve të reja politike dhe qeverisëse në shumicën e vendeve pjesëmarrëse dhe fillimi i procesit të shpërbërjeve të perandorive. Në këtë datë vitit 1915, Shtetet e Bashkuara të Amerikës filluan një okupim 20 vjeçar të Haitit. Pushtimi përfundoi më 1 gusht të 1934-s, pasi presidenti Franklin Roosevelt riafirmoi një marrëveshje të shkëputjes në gusht të 1933-shit. Kontingjenti i fundit i marinësave amerikan u nis më 15 gusht 1934 pas një transferimi zyrtar të autoritetit në Garde de Haiti. Të njëjtën ditë 1921-shit u mblodh në qytetin Kytahya të Tyrkisë kuvendi luftarak grek, i cili i dha urdhër ushtrisë të marshoj drejt Ankaras. Si sot, më 1929, u nënshkrua nga 48 shtete Konventa e Gjenevës për pengjet e luftës. Në këtë datë vitit 1942, udhëheqësi sovjetik Josif Stalin lëshoi urdhrin numër 227 në përgjigje të avancimit alarmant të Gjermanisë në frontin e luftës. Sipas urdhrit, të gjithë ata që tërhiqen ose largohen pa urdhër nga pozicionet e tyre do të gjykoheshin nga një gjykatë ushtarake dhe do të merrnin dënime të ndryshme, që fillonin nga detyrat në një batalion në Strafbat e deri në burgosje në një gulag ose ekzekutim. E njëta ditë e 1943-shit ishte një prej ditëve më të zeza të luftës së dytë botërore. Forcat ajrore të Mbretërisë së Bashkuar bombarduan Hamburgun duke shkaktuar vatra zjarre të shumta në qytet. Në këto zjarre humbën jetën 42.000 civil gjerman. Si sot më 1954, lindin në Sabanet Hugo Chavez. Chavezi ishte një politikan që shërbeu si presidenti Venezuelës që nga viti 1999 deri në vdekjen e tij në 2013. Chavez ishte gjithashtu drejtues i partisë politike të lëvizjes së pestë të Republikës nga themelimi i saj në 1997 deri në 2007, kur ai u bashkua me disa parti të tjera për të formuar PSUV-n. Në këtë datë vitit 1962, filluan në Stamboll xhirimet e filmit Amerika, Amerika, të regjisorit të njohur Elia Kazan. Të njëjtën ditë 1968-s vdes në moshën 89 vjeçare Otto Hahn. Hahni ishte një kimist gjerman.

0: fan dhe pionier në fushat e radioaktivitetit dhe radiokimis. Ai përmendet si babai i kimis bërthamore. Ai zbuloi izotopet radioaktive të radiumit dhe uraniumit. Më 1938, Hahn dhe Fritz Strassmann zbuluan ndarje bërthamore, për të cilën Hahn i mori edhe çmimin Nobel në vitin 1944 për kimin. Si sot më 1976, një tërmet me magnitud 8.2 balë si pas shkallës Richter, goditi qytetin bregdetar të Tangshanit në Republikën Popullore të Kinës, duke shkaktuar 222.769 viktima dhe 164.851 të plagosur. Ky tërmet llogaritet si një ndër më shkatërrimtarët, jo vetëm në historinë e Kinës, por edhe të mbar botës për shkak të intensitetit të tij të madh. Në këtë datë të vitit 1992, u nda nga jeta autoria turke, Mebrure Alevol, një prej shkrimtareve të para të periudhës së Republikës në Tyrkie. Çdo ditë e çdo viti tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot ne u hodhëm një vështrim i gjurmëve që ka lënë 28 korriku ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
1: Kujtesa historike.

Në episodin e kaluar, shëtitëm në prerogicat e ngushta të Erihas, Jerikos, një prej qyteteve më të lashta të njerëzimit, dhe zbuluam shtresat e jetës së që janë ndërtuar njëra mbi tjetrën për mijëra vjet. Sot, do të drejtojmë vështrimin ton, jo më te muret prej guri, por te një kujtes rënjësore që është gdhendur mbi vetë gurët. Sepse, pyetja që do të na udhëheq në këtë episod është: a tregon një hartë vetëm rrugët, apo na rrëfen edhe mënyrën se si njerëzit e kanë parë botën? Sot mjafton të nxjerrim telefonin celular nga xhepi dhe brenda pak sekondash mund të shohim çdo cep të globit përmes imazheve satelitore. Malet, lumenjt dhe qytetet janë vetëm një prekje larg. Por mijëra vjet më parë, bota dukej krejt ndryshe. Të dije ku fillonte një mal, nëpër cilën lugin kalonte një rrugë karvanësh, apo pranë cilit lum ishte ngritur një qytet, nuk ishte vetëm çështje orientimi, ishte çështje mbijetese. Prandaj hartat nuk shërbenin vetëm për të përshkruar gjeografinë. Ato tregonin edhe mënyrën se si një qytetërim e kuptonte botën dhe vendin që mendonte se zinte brenda saj. Palestina ka qenë gjithmonë një urelidhëse mes tre kontinenteve. Karvanët që vinin nga Azia, rrugët tregtare që ngjiteshin nga Afrika dhe anijet që përshkonin mes dheun, kalonin në për këto troje. Një nyje kaq e rëndësishme ishte e destinuar të zinte vend edhe në hartat e kohës. Që nga mbishkrimet e Egjiptit të lashtë e deri te hartat romake, nga dokumentet bizantine te atlaset osmane, Palestina paraqitej jo thjesht si një rajon, por si një qendër globale ku kryqëzoheshin rrugët dhe orientoheshin udhëtimet. Por harta për të cilën do të flasim sot nuk është vizatuar mbi lëkurë apo pergamen. Ajo është ndërtuar me gurë. Me qindra, mijëra, ndoshta edhe miliona gurë të vegjël shumë ngjyrësh. Le ta përfitirojmë. Jemi në shekullin e 6. Hyjmë në një kishë të vogël në qytetin Madaba. Instinktivisht do të ngrinim sytë drejt kupolës. Por këtë herë shikojmë poshtë. Nën këmbët tona shtrihet një hartë e tërë, e krijuar gur më gur. Lumenjt rrjedhin me guralecë ngjyrë blu. Qytetet marrin formë përmes vijave të kuqe dhe të zeza. Është sikur mjeshtrit e asaj kohe të na thonë: ja, kjo ishte bota jonë. Këto janë troje që i njihnim dhe i konsideronim të shenjta. Kjo vepër, e njohur sot si mozaiku hart i Madabës, që i përket periudhës bizantine, nuk është vetëm një krijim artistik. Ajo konsiderohet dokumenti më i hershëm, më i plot dhe më autentik gjeografik që ka mbërritur deri në ditët tona. Mozaiku u krijua duke bashkuar qindra mijëra, madje sipas disa studiuesve, miliona gur të vegjël me ngjyra. Por vlera e tij nuk qëndron vetëm te bukuria artistike. Saktësia gjeografike dhe topografike e tij vazhdon të manis historianët edhe sot. Mjeshtri që e realizoi mozaikun e vendosi Kutsin, Jerusalemin, në qendër të hartës dhe e paraqiti qytetin sikur shihej nga lart. Madje edhe sot mund të dallohen qartë porta e Damaskut, rruga me kolonada Kardo dhe kisha e varrit të shenjtë. Ka edhe një hollësi që tërheq veçanërisht vëmendjen. Në hartë, peshqit e paraqitur në lumin Jordan notojnë në drejtim të kundërt me rrjedhën e ujit.
Shumë studiues interpretojnë këtë si një simbolikë që lidhet me kripësinë e lartë të detit të vdekur, drejt të cilit derdhet lumi. Për këtë arsye, për arkeologët, mozaiku i Madabës nuk është thjesht një ilustrimi së kaluarës. Ajo është një dokument shkencor i gdhendur në gur, një dëshmitar i heshtur dhe një pusull që ka mbijetuar ndër shekuj. Gjatë gërmimeve moderne, vendodhja e shumë rënojave u përcaktua pikërisht duke i krahasuar me këtë mozaik. Rrugë antike të harruara për shekuj, vendodhjet e kishave dhe madje edhe dëshmi për anije tregtare që lundronin në detin e vdekur u zbuluan fal informacionit që ruanin këta gur. Ndonjëherë, një gur i vetëm mozaiku arriti të japë informacion më të qartë dhe më bindës se 10 faqe librash historie. Megjithatë, historia e hartografisë Palestinës nuk fillon dhe nuk mbaron me Madabën. Në hartën e Peutingerit, një prej hartave më të njohura rrugore të pranorisë romake, Jerusalemi paraqitet si nyja kryesore që lidhte mes dheun me rajonet e brendshme. Kjo hartë e gjatë në Pergamen ishte në një farë mënyre sistemi i navigimit të botës romake. Gjatë mesjetës, pelegrinët mbështeteshin në këto harta për të mos humbur rrugën, ndërsa në periudhën osmane, fal regjistrave të administratës dhe hartave të hollësishme, dokumentoheshin me saktësi burimet ujore, pronat e vakëfeve dhe rrugët tregtare. Çdo hartë e re nuk i shtonte gjeografisë vetëm rrugë të reja. Ajo sillte edhe një mënyrë të re për ta parë dhe kuptuar botën. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, hartat nuk kanë qenë kurrë krejtësisht neutrale. Të vendosësh një qytet në qendër të hartës, të nxjerrësh në pa një rrugë apo të ruash një emër gjeografik, do të thotë të tregosh se si një shoqëri e sheh botën dhe si dëshiron ta formësoj historinë. Hartat nuk shërbejnë vetëm për të treguar drejtimin, ato ndërtojnë edhe kujtesën kolektive të qytërimeve. Mozaiku, që edhe sot shtrihet në dyshemen e asaj kishe, na përshpërit një të vërtet të thjeshtë. Edhe kur një qytërim largohet nga skena historisë, gurët që lë pas vazhdojnë të flasin. Dhe ndonjëherë mjafton një copës e vogël mozaiku për t'ia rikthyer botës kujtimin e një qyteti të lashtë të harruar. Sepse kujtesa nuk jeton vetëm në mendjen e njerëzve. Ajo mund të mbijetojë mbi një gur, përgjatë një rruge të vjetër, apo në një mozaik që prej shekuish qëndron nën hapat e kalimtarve. Në episodin e ardhshëm, do të largohemi nga gurët dhe do të dalim në brigjet e detit. Do të ndalemi në një port të lashtë mesdhetar, ku për mijëra vjet janë takuar tregtar, detar dhe karvan. Do të jemi në Gaz, një qytet që nuk njihet vetëm për ngjarjet e ditëve të tona, por edhe si një nga portet më të lashta dhe më strategjike të botës së lashtë, i cili ndikoi në rrjedhën e historisë. Mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm me temën Gaza, një nga portet më të vjetër të botës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Miqtë vyrë, Artvini është kryeqendër e provincës homonime në kufirin vendlindor të Tyrkisë dhe 51% e territorit të tij përbëhet nga bjeshkët. Ai është një nga qytetet më të pasura turke për sa i përket turizmit natyror, me pyje, parqe kombëtare, përrenj, ujvara, rënoja historike, liçene dhe bjeshkë të mrekullueshme. Po t'i hedhim një vështrim historisë së Artvinit, do të shohim që ai është një qytet mesjetar pa shumë rënje në lashtësi. Megjithatë, gërmimet arkeologjike të kryera në zonë kanë zbuluar disa vend banime që datojnë në vitet 2000 para erës sonë. Sidoqoftë, kur përmendet Artvini, gjëja e parë që vjen në mend nuk është historia, por mrekullitë natyrore të krajinës. Në Artvin, mes shumë bjeshkëve të stolisura me 1001 tone të së gjerbërs, bjeshkët e kaçkarit janë ato me sipërfaqen pyjore dhe livadhore më të gjerë. Kurse në Rafshnaltën dhe bjeshkët e Kafkasorit, në një lartësi prej 1250 metrash mbi nivelin e detit dhe në jug perëndim të qytetit, javën e fundit të qershorit mbahet një festival i përvitshëm ku zhvillohen mundje demash. Në këto bjeshkë ka edhe shumë burime ujore me veti kurative. Lugina e Hatli Anit, e cila është 10 km larg qendrës së Artvinit, ka një larmi të gjerë species bimore. Disa nga këto specie gjithse mbi 500 dhe një duzin prej tyre endemike, janë bimë që kanë një përdorim të gjerë në industrinë farmaceutike. Liçeni Karagjolit, i cili përkufizohet si parajsa e rajonit të detit të zi, ndodhet e gjithashtu brenda kufive administrativ të provincës së Artvinit në rrethin e Borçkës. Pegu i liçenit në fjalë dhe zona për rreth ti është shpallur park natyror. Karagjoli konsiderohet ndër liçenet më të bukur dhe më tërheqës në botë për audhuruesit e natyrës. Periuda ideale për ata që duan të eksplorojnë historinë dhe natyrën e Artvinit është ajo midis majit dhe gushtit, kur reshit e shiut janë në nivelin më të ulët. Gjatë këtij harku kohor, Artvini ofron një klimë më të butë për të bërë rafting dhe për të shëtitur me kanoa.
1: A e dini se

0: Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po i njohim edhe një shkurt në zhvillimet kryesore. Tyrkia ka dërguar dy avion zjarrfikës në Francë për të ndihmuar në shurjen e zjarreve pijore pas mbështetjes së ofruar më herët edhe për Spanjën. Autoritetet turke theksuan se solidariteti ndërkombëtar është thelbësuar në përballjen me fatkeqësitë natyrore. Ministri turk i Kulturës dhe Turizmit Mehmet Nuri Ersoy zhvilloi një takim në Ankara me ambasadorin e SBA-s Tom Barak, ku u diskutua zgjerimi i bashkëpunimit të fushën e turizmit, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe luftës kundër trafikimit të paligjshëm të artefakteve. Gjysmona e kuqe turke shpërndau 1000 pako me ushqime për familjet e zhvendosura në Sudan në bashkëpunim me gjysmonën e kuqe sudaneze. Ndihma të synojnë të mbulojnë nevojat të bazë ushqimore të familjeve të prekura nga konflikti. Prezidenti amerikan Donald Trump deklaroi se askush nuk mund t'i diktojë SBA-s se kujt duhet t'i shes armë, duke mbrojtur mundësinë e shitjes së avionëve luftarak tipe F-35 Turqisë. Aje cilësoi Turqinë një aleate të rëndësishme dhe prezidentin Recep Erdogan një mik. Autoritetet palestineze njoftojnë se Izraeli ka konfiskuar afro 502 dynim tokë në bregun perëndimor të pushtuar, ndërsa kolonët izraelitë kanë ngritur 8 pika të reja vendbanimesh të paligjshme. Kombet e Bashkuara vazhdojnë të konsiderojnë këto vendbanime shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Dëgjua të transmitimin e radios Zëri Tyrkisë në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, tema e ditës dhe shihet e rrugës në Tyrkië. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose buka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për agjdica dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Ana Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendo Ana Tours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qame bore re. Hajt se da gjejun dërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Së punën me diellën, qëllimi nuk ishte thjesht bëjmë një avatar të flas. Qëllimi ishte të ndërtonim një urlitse komunikimi midis shtetit dhe qytetarit, ku informacioni të ishte i thjesht dhe i kuptueshëm. Kjo duke u superfuqizuar nga inteligjenca artificiale. Ndaj, diella nuk është thjesht një chatbot. Njerëzit komunikojnë më natyrshëm kur përballë ka një fytyrë, dëgjojnë një zë dhe përgjigjet i kanë në gjuhën e tyre. Prandaj arkitektura e diellës formohet nga katër komponentë kryesorë, të cilat janë truri, zëri, dëgjimi dhe figura. Truri është pjesa që kupton pyetjen, kërkon informacionin dhe formon përgjigjen. Zëri është mënyra se si ajo komunikon. Fytyra është prezenca vizuale, ndërsa dëgjimi lidhet me aftësitë për të kuptuar të folurën, pyetjen apo kërkesat e qytetarit dhe për ta kthyer atë në ndërveprim. Për një projekt të tillë si Diella Ministre, ne nuk kishim një model të gatshëm për të ndjekur, sidomos në gjuhë si shqipja, ku burimet, modelet dhe datasetet janë më të kufizuara se sa në shumë gjuhë të tjera. Fillimisht provuam kapacitetet e modeleve të mëdha gjuhësore në gjuhën shqipe në asistentin virtual në Albania, ku deri më tani ka dhënë mbi 3 milion përgjigje. Krijimi dhe përdorimi i diellës na tregoi dy gjëra. Së pari, që qytetarët janë gati ta përdorin AI në shërbime publike, dhe së dyti që modelet mund funksionojnë qëndrueshëm në mënyrë fantastike edhe në Shqip, nëse ndërtohen dhe kontrollohen siç duhet. Më pas puna u zgjerua edhe në fusha më të vështira, siç është parafrimi i licencionit evropian me atë shqiptar, të cilën e zhvilluam në bashkëpunim me OpenAI dhe Microsoft. Aty u bë edhe më i qartë që inteligjenca artificiale mund përdoret edhe në detyra më komplekse, siç është leximi i materialeve ligjore, përmbledhja e tyre apo interpretimi i tyre.
5: Pjesa ligjore e diellës është një nga komponentët kryesor, sepse aty kërkohet saktësi, kontekst dhe kujdes. Sot kemi rreth 50.000 akte ligjore të digitalizuara, të cilat janë të përditësuara në kohë reale. Por diella ka akses edhe në dokumenta të tjera shpjeguese, materiale mbështetëse dhe burime institucionale. Në praktik, kjo do të thotë se sistemi duhet të punojë me një volum shumë të madh informacioni. Po vështirësia nuk është vetëm te sasia e të dhënave, vështirësia është si i përdor ato të dhëna në momentin e duhur. Kur dikush bën një pyetje, diella duhet të jetë aftë të kuptojë realisht çfarë kërkohet, të gjejë informacionin përkatës, të ruajë kontekstin dhe të japë një përgjigje që është e saktë për njeriu që po e dëgjon. Pra, sistemi nuk duhet të ketë vetëm informacion apo akses mbi dokumenta, por duhet të dië dhe të arsyetojë mbi to. Një nga sfidat teknike ka qenë pikërisht ndërtimi i këtij procesi. Si merret pyetja, si interpretohet, si kërkohet informacioni, si filtrohen burimet dhe si kthehet përgjigjja në formë të kuptueshme. Nëse përgjigjja është shumë teknike, përdoruesi nuk mund të ndihmojë. Nëse është e përgjithshme, humbet vlerën. Balanca është e dilla duhet jetë e sakt dhe e thjesht për të kuptuar. Dhe kjo duhet ndodhë në kohë reale gjatë një bisede që të ndihet sa më natyrale.
1: Në anë vizuale, dilla fillimisht funksiononte si një model dy-dimensional. Kjo ishte mjaftueshme për fazën e parë, sepse qëllimi ishte të shikojë ndërveprimi dhe cilësia e përgjigjeve. Për ta çuar më tej, na duhej më shumë kontroll mbi prezencën e saj vizuale. Prandaj vendosëm të krijonim një model tridimensional. Diella si fillim shihet si personazh, prandaj nuk mund të ishte thjesht një imazh që lexon. Për këtë u punua jo vetëm fytyra, por edhe flokët, shamia, veshja, shprehjet, lëvizja e syve, kokës dhe mënyra si këto elemente qëndrojnë gjatë lëvizjes. Fytyra kalojnë në disa versione, sepse një imazh mund të duket mirë në pamje të parë, por të mos funksionojë kur personazhi duhet të flasë dhe të reagojë. Këtu hyjnë edhe elemente si frymarrja dhe mënyra si fytyra qëndron kur diella nuk po flet. Nuk janë gjëra që analizohen veçmas, por janë gjëra që bën komunikimin të ndihet më i gjallë. Në fund, synimi nuk është ta bëjmë diellën të ndihet si njëri real. Synimi është ndërveprimi të mos ndihet i ftohtë, mekanik dhe i shkëputur. Ajo duhet të funksionojë si një ndërfaqe e afërt, e lexueshme dhe natyrshme. Ajo që shihet është fytyra, por vlera është puna pas saj që e bën eksperiencën të ndihet më natyrale.
3: Duke shprehur të gjithë këto konsiderata të merituara për ju, dua të shpreh edhe një thirrje për të gjithë njerëzit që të bëjnë kujdes. Ne e dim shumë mirë që zjarret nisin nga gjëra të vogla, zjarret nisin nga një cigare e hedhur nga makina, zjarret nisin nga një hi që nuk është shuar mbas një pikniku, zjarret nisin edhe kur askush nuk do që të ndodhi, pa haruar që ato nisin edhe kur ka qëllime të liga, apo kur njerëz me çrregullime psikologjike i vënë zjarrin një territori. Dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme puna e policisë shtetit, puna parandaluse, vëzhgimi në territor dhe shfrytëzimi i teknologjisë për të identifikuar zjarrvënësit. Gjë që është bërë më mirë se asnjëherë vitin e shkuar, por gjë që ne presim bëhet edhe më mirë në këtë sezon. Dhe në mbyllje dua të them që jam shumë vetëdijshëm që fjalët nga kjo foltore janë shumë të lehta për t'u nxjerrë, ndërkohë që jeta nën uniformën e zjarfiksit është shumë e vështirë sesa çdo fjalë që mund thuhet. Pa llogaritur pastaj kur ajo uniformë është në mes të flakëve. Dhe ne nderojmë shumë këtë. Unë uroj shumë që sezoni të jetë sa më i qetë, të ketë sa më pak emergjenca, por nga ana tjetër ne e dimë shumë mirë që kjo është e vështirë të parashikohet dhe çdo minutë mund të ndryshojë gjithçka. Dhe në çdo minutë jeni ju që merë një zilën e parë dhe duhet të niseni për në vatrën e ferrit. Por duhet a dini që në çdo moment kur ju jeni për balë flagve, ne jemi bashkë me ju, mirë njohës dhe admirues të sakrificës tuaj e pa tjetër edhe pastaj të vetëdijshëm për faktin që për çdo gjë që ju e bëni më mirë, për gjithçka që ju bëni më shumë, ne nga ana jonë duhet të bëjmë për ju më mirë dhe më shumë. Një vend nuk mbrohet vetëm nga ligjet, as nga muret, një vend mbrohet nga njerëzit, mbrohet nga zemra e tyre, dhe nëse një vend ka nevojë për të parë shëmbulltyrën më besnike të zemrës që mbron organizmin e vendit. Kjo shëmbulltyrë është shëmbulltyra e Zjarfiksit. Shumë faleminderit gjithëve, me shumë respekt.
6: Duke filluar nga data 1 korriki 2026, dyfishohet pagesa mujore bazë për të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuar deri në moshën 18 vjeç. Kjo masë përfshin të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuar, përfshirë edhe personat e vlerësuar si pas skemës sonë të biopsikosocialit, por gjithashtu edhe personat e verbër, si dhe personat me status paraplegjik dhe tetraplegjik. Ky është një hap shumë i rëndësishëm i fëmijëve, por edhe i familjeve tonë. Dhe përfitues në qarkun mbi ndryshimet e fundit të ligjit, ne kemi mbi 432 përfitues, pra fëmijë nga 0 deri në 18 vjeç. Një tjetër lehtësim shumë i rëndësishëm lidhet me skemën e biopsikosocialit të vlerësimit. Me ndryshimet e fundit ligjore, hiqet detyrimi për kontrollin periodik vjetor mjekësor për personat që sigurisht janë vlerësuar me një afat mbi 1 vjeçar. Deri më tani, për hir të vërtetës, këta qytetar duhet të paraqiteshin çdo vit tek mjeku specialist për plotësimin e formularit të kontrollit vjetor dhe më pas ta dorëzonin pranë komisioneve tona shumë disiplinore të vlerësimit të aftësisë së kufizuar. Tashmë kjo procedurë nuk do të jetë më nevojshme në një farë mënyrë duke ulur edhe burokracinë, por nga ana tjetër edhe vështirësitë për familjarët dhe qytetarët. Gjithashtu nga data 1 korrik 2026 është realizuar indeksimi i pagesave për përfituesit e skemës së biopsikosocialit në masën 2.7%. Kjo me qëllim ruajtjen e vlerës së përfitimeve në raport edhe me ndryshimet ekonomike që ndodhin në Shqipëri. 1 tetor të 2026 lidhet me ndihmësit personal. Deri më sot, vetëm ndihmësit personal të personave me status paraplegjik apo tetraplegjik përfitonin për julljen në njohës se kujdesit si për jullë sigurimi, qoftë për efekt pleqërie, por gjithashtu edhe për efektet të përfitimet të barë lindjes. Me ndryshimet e realigjore, kjo drejt zgjerohet për të gjithë ndihmësit personal të gjithë kategorive të personave me aftësi të kufizuar, përfshirë personat e vlerësuar si pas skemës sonë të biopsikosocialit, personat e verbër, por me kusht që ndihmësi personal të mos jetë ekonomikisht aktiv, pra çka do të thotë të mos ketë ardhura nga sigurimet shoqërore të detyrueshme. Kjo do të thotë se gjithë për yulla gjatë së cilës ai apo sa ajo do të kujdeset me personin për aftësi të kufizuar do t'i njihet si për yull sigurimi, qoftë për efekt pensionit pleqërisë, por gjithashtu edhe për të gjitha përfitimet e barr lindjes. Prandaj themi që këto ndryshime ligjore në fakt kanë sjellur përfitime për fëmijët, njëkohësisht për ndihmësit personal, por edhe për të gjithë familjen.
7: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
7: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
7: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk e depozit!
7: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni,
12: si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pran ish konviktit Safet Spahia.
1: Vinire, Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

I banjën apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Një pushtues do në asnjë vend. Kjo është historia më e turpshme. Një vend antar i NATO-s vendos një shtet rrëthim të tillë ndaj qytetarëve sikur të ishte Korea e Veriut. Ju them sot se qindra e qindra traktor, zetor, që janë nisur nga të katër anët e Shqipërisë, janë bllokuar me urdhër rrugëve, kërcënuar me konfiskim dhe kthyer në mënyrë që të mos mund të shprehin solidaritetin me protestën në të fuqishme 35 viteve të fundit. Kjo që ndodhë sot në parlament brenda, ky është një akt tjetër i turpshëm i Edi Rams, i cili një kredi të qeverisë shteteve të bashkuara për qëllime mbrojtje, për çka Partia Demokratike është mirënjohëse, don me çdo kusht ta kaloj me procedurë jo kushtetuese. Ka një përcaktim kushtetues e cila nuk lejon votimin me procedurë të përshpejtuar pa një afat minimal një javor. Ka një vendim të gjykatës kushtetuese para 3 muajve ku konsideron votim jo kushtetues votimin për bordin e paqes apo për një çështje tjetër. Por Edi Rama kërkon me çdo kusht të tregoj se kushtetuta është një letër e vdekur për te dhe se ky është një sundimtar që nuk ka ligj as moral. Unë sot i shtoj një pyetje edhe Peleshit të ti edhe Rams. Pse në një akt të parë zhduket nga të gjitha institucionet e vendit, nga parlamenti, qeveria, flamurin e NATO-s? Shqipëria është vend antar i NATO-s. Dhe në qoftë se ka një flamur tjetër që ajo duhet të shfaqë, është flamuri i NATO-s, i cili ishte në të gjitha institucionet. Në një akt të parë, në një nga urdhrat më të parë, ai urdhëroi të hiqej flamurin e NATO-s nga të gjitha institucionet. Edi Rama është personi i vetëm në Europën ish komuniste që ka organizuar protesta të egra kundër antarësimit të Shqipërisë në NATO. Dhe tani i çekuilibruar totalisht kërkon të dhunoj kushtetutën dhe të paraqitet si flamurtar për plotësimin e fondit e buxhetit për NATO-n. E vërteta është që buxheti për NATO-n sot është 1.3%.
3: Zoti Berisha, a do të merrni
2: 1.3%
3: në seancën e votimit në orën 15?
2: Ne nuk votojmë në procedura antikushtetuese në mënyrë absolute.
3: Pra deklaroni bojkotin në seancën e orës 15.
2: Ne jemi edhe njëherë. Ne jemi pro kredis dhe shprej mirënjohje, por ne kërkojmë që kjo kredi, kjo procedurë të bëhet në përputhje me kushtetutën dhe jo qëndrimet vullnetin e lik antikushtetues të Edi Rams. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ose qeveria e Shteteve të Bashkuara e ka dorëzuar në qeverin këtë marrëveshje muaj më parë. Çka do thotë, kjo marrëveshje kaloi në qeveri me datën 20 e sa qershor dhe këta e mbajtën nga 20 e sa qershori për ta sjellë në parlament me 28 korrik me 28 korri.
3: 24
2: korri. 24 korri, më falni, po 24 po ishte weekendi. Mes për ta sjellë në parlament dhe për ta kaluar me çdo kusht me procedurë për të shpejtuar. Partia Demokratike, grupi parlamentar ofroi propozimin e saj për të ndjekur rregullin kushtetues. Pra, në mënyrë që parlamenti të mblidhet edhe ditën e premte që vjen dhe të votohet në përputhje me kushtetutën. Por deputetet e vakancave, pas e ra dakord Nikoja, sklav, e ke morë vështirë sklav apo jo? Me sklav i Belinës, edhe ajo, se nuk ka morë vetëm ajo, që ka morë edhe këtë vila aty. Për sklav i Belinës dhe i tjera me rrallë, pra. Pas i e pranoj, i thanë jo se ne kemi përnotuar vakancat deputetet e partisë së krimit. Kjo është e vërteta u themu ju.
3: Zotin e vërteta.
2: Dhe kaluar
3: për qendrimin e opozitës, pra ju do të jeni prezant apo jo në parlament në 15.
2: Qendrimi i opozitës a do jetë apo do jetë në parlament nuk ka asnjë rëndësi. Rëndësi ka që opozita në absolute nuk do pranoj kur të votoj në procedura antikushtetuese. Janë të faktuara nga gjykata kushtetuese, të faktuara nga kushtetuta. Ne kërkojmë zbatim në kushtetutës. Dhe ne do informojmë për këte të gjitha nivellet autoritetet e qeverisë së Shtetit të Bashkuara për këte akt të shëmtuar që bën Edi Rama vetëm se deputetët e tij janë në vakanca.
3: Zoti Berisha, do ta lexoni ju
2: urdhë?
4: Do ta takojmë gjithë ata kushtetuese vendimin e sotë të Partisë Demokratike.
2: Nuk ka rëndësi ajo fare, rëndësi ka nuk ka rëndësi ato, rëndësi ka që këtu shkelmohet se gjykata kushtetuese para një muaji ka vendosur. Ka thënë që kjo procedurë ishte jo kushtetuese. Gjykata ka gjykon procedurën. Kjo është haptas jo kushtetuese. Peleshi e pranoi vetë. Peleshi e pranoi dje, kanë bërë negociata me zotin Bardhi që të votimi të bëhet ditën e premte. Për shkak sepse e kërkon kushtetuta. Tani këta s'kan kushtetut. Këta e kanë kushtetutën një letër të vdekur kaq.
3: Zoti Berisha, si deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, do firmosni deklaratën e konfidencialitetit për të mësuar më shumë rreth kësaj marrëveshje?
2: Rreth kësaj marrëveshje unë

0: Shpresoj, ja, masi ti shofim atëherë, ndoshta mund të thoj, publiku ka me kanë, ai që ka me dhanë mendimin, besoj më mirë. Po filmi i shkurt, kjo është e vështirësia, që duhet me dhanë mesazhin për aq pak kohë sa ke. Vështirë ishte, pa eksperiencë e bukur, sepse buxheti ishte zero. Po bashkëpunimi me miqtë që erdhen nga Italia dhe vendet tjera të botës ishte shumë i bukur. Unë ndihmuam me njëri tjetrin, dhe shpresoj që diçka kemi më arritur. Filmet e mi njerë është si një dedikim për babajnë, është një ëndër, një tjetri, edhe tjetri është i fije kështu si paga shumë si peshkaqeni dhe gjaus, po është me krap.
1: Me peshkun
0: ton tradicional.
2: Të tonë me qikënjarë, profesor Stefanin, të tonë stafin e tatit, më gjeni aktor.
3: Atëherë, kina se du lodhen. U lodhen sepse kur bën një film të vjen të bësh sa më mirë. Qëtë e mundur, po mjetet janë ato që janë, edhe u lodhen, por kjo lodhje jep eksperiencë. Se këta ne duam, ne nuk duam filma perfekt, ne duam filma që japin eksperiencë kineastët që i realizojnë ata, edhe që të bëjnë kineast më të mirë, edhe të bëjnë filma gjithmonë e më të mirë. Përvoja që e fantastike, sepse Shkodra na përqafoj, si ti themi, edhe Teatri Migjeni na dha në dispozicion gjithçka. Edhe gjithmonë kur kishim nevojë për ndihmë, ishte dikush që njihte dikë tjetër që mund na ndihmonte. Kështu që përvoja është fantastike. Edhe tani jemi në këtë premier plot me njerëz, edhe shpresojmë që të jetë i pari i një nisme shumë vjetore që ne mund të bëjmë. Sigurisht filmat që kanë dalë pak më nga ana e festivalit, se ka filma për festival, ka filma jo për festival, ato janë të regjizorëve dhe regjizorët mund t'i çojnë ato për festivale edhe të njihet Shkodra në mbar botën.
4: Nuk them drejtë, nuk kemi kënaqur me gjithë se na vi me mbas një faze përkëditore Bajagi Tiranë, vozat nuk janë liruar lënë nga kom, por ishte thjesht një ndeshje që ta shifshim veten, ta kontrollojmë veten ku jena. Them drejtë, më mirë kemi edhe 10 ditë kohë, dhe që në ndeshjen e parë kemi shumë për të rikuperuar. Për të riparu dhe do t'i shohim gjanët ditë për ditë duke riparuar veprimet, por vajzat ditë për ditë janë duke të lirohen nga kam dhe normalisht do dalim aty ku dyshrojmë. Shiko, fizikisht ta nuk janë keq, pra ta përballuan 90 minutën, pavarësisht se nuk dolën në atë lojën ku doshim ne ose nuk ishin aq agresiv në momentit kur do të më kenë agresiv. Kështu që thash, vajzat do të lirohen ditë mbas ditë, do të lirohen nga kom, do shkojnë në mënyrën e vet si duhet më kenë, që na të shkojmë ndonjë drejt aty në rezultat, drejt aty rezultatit ose më mirë me thënë drejt atij harmonizimit të plotë të grupit deri në fund të ndeshjen e parë. Normalisht që shpresojmë të jenë sa më mirë, vajza thash shkojnë drejt atij harmonizimit sepse siç e keni parë ju ka 2 ditë kohë që ka ardhur qendërmëruesja braziliane, ajo nuk është harmonizuar la me pjesën tjetër të grupit, por gradualisht do të vim në momentin e duhur, në vendin e duhur dhe në kohën e duhur, ashtu siç duhet më kanë. Këtë papa di sot që është e lartë morali sepse los Champions League shumë prej vajzave nuk kanë luajtur Champions League ndonjëherë dhe normalisht që është për ta një diçka e jashtëzakonshme.
5: Ngjarja e ditës.
6: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Uja Kafeç vjenga vead grup Uja Kafe vead grup Kasiel, Uja Kafe Turke dhe Uja Kafe Express. Kafja Turke si dikur në vitet 50 e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshtë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshtet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota po me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
1: Radio Jehona ju paraqet.

0: A e dini se Ara Güler është një nga 7 fotografët më të mirë të botës? Ara Güler, i cili vdiq më 17 tetor të vitit 2018, ka lindur në Stambol në vitin 1928 dhe ka qenë përfaqësuesi më i rëndësishëm në Turqi që ka fituar emër në arenën ndërkombëtare të fotografisë dokumentare. Güler ka punuar si reporter i lindjes së afërt për shumë revista. Në vitin 1956 ka punuar për revistën Time Life, dërsa në vitin 1958 për revistat Paris Match dhe Der Stern. Antologjia Photography Annual, që doli në Angli në vitin 1961, e ka vlerësuar Ara Gülerin si një nga 7 fotografët më të mirë të botës. Në vitin e njëjtë, Güler u pranua në Shoqatën Amerikane të Fotografëve të Revistës dhe ishte antari vetëm turk në këtë shoqat, ndërkësh në vitin 1962, a i fitoi në Gjermani titullin Master of Leica, një titull që është dhënë shumë pak fotografëve. Me më shumë se 2 milion fotografi që kishte në arkivin e ti, a i ka hapur me qindra ekspozita fotografike brenda dhe jashtë vendit dhe ka fituar çmime të panumërta kombëtare e ndërkombëtare. Ara Güler ka marrë edhe çmimin Legion d'Honneur, që është një nga çmimet më prestigjioze të Francës dhe më së fundmi është vlerësuar nga presidenca turke me çmimin e madh për kulturën dhe arti.
1: A e dini se

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservisë të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservisë të Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservisë të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservisë të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservisë të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kamarier, një çaj lutem.
8: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
9: Dale!
8: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
10: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Erona.
11: Radio Erona.
10: Numër telefoni 067 66

0: Giorni Radio Yehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. 107, 107.6 MHz. 6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me 1 vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona. Jetzt in der Stadt Big Just Megahertz.
1: Varza dhe mura si më keni një sët, anë keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit.
0: Me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt, prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068-40-88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishkupi

Tanaku për balsa dumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

0: Radio Jehona. To number one.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Gendi. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Gendi hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Gendi në qendër në bulevardin Skënderbeu, Gendi ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Gendi, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Gendi, Baj, 4 dhëmbë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rresi sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më

0: Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim!

0: Radio Yehuda. Varza dhe mura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

titulli i këngës tjetër, cila është edhe kjo potpuri, është njëna është kur mërin karshi-karshi, që si që thame, fjallët janë bë pjese, fjallë turke janë bë pjese këngëve tona, dhe tjetra është unë në kumull, ti në kumull. Të dyja kanë përafërsisht të kuptimet të ngjashme, pra ne edhe janë bashkan gjitë bashkë, jo vetëm nga kuptimet e fjallëve, po dhe nga muzika. Ka nga parë kur mërin karshi-karshi, thot, ka një vajzë të bukur për balë. Duhet me theksu që këto këngë janë bërë nga që nuk kanë arritmi e shprej ndjenja direkt vashave, edhe që kanë bërë, kanë kryu këngë, që ato këngë të një gjohen drejt për drejt, dhe me thënë, ja qojnë me stil fjallin. Edhe i thot që ti më rrinë për balë dhe unë kam zanë marak në ty, po që nuk mundet me e shprej nërësh. Nërsa tjetra është që prap janë në një farë mënyrë të karshi-karshi, po njëri është një pemë e tjetri është një pemë tjetër. Pra unë në kumull e ti në kumull, e Xhamadanin i thot e ke, domethënë, i përshkruan edhe bukurinë e veshjes që ka vajza shkodrane. Pra po ta analizojmë tekstin, flet edhe për bukurinë e veshjes, bukurinë e vendit, për çdo gjë të bukur.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Raxhi, s'po të shof në Tereziri. Mos i rri çamilu se mbarova nga të nxiti. S'di ç'a më bëreri. Hajtë si të që ju ndërmanin, në, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, x-l, e pa përbadueshme. Muzik, Çamil!

0: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Radio Jahona.
1: Radio Jahona.
0: Radio Jajua.
1: Radio Jajua.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

novoni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 4.

0: Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci sa Boletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehona. To number one.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
4: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Varza dhe mura, si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qëndra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plajin e Velipojës. Blerje, shitje apo qëra? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Radio Jehona ju paraqet.
5: Flash Haber.
6: Së punën me diellën, qëllimi nuk ishte thjesht bëjmë një avatar të flas. Qëllimi ishte të ndërtonim një urë lidhje komunikimi midis shtetit dhe qytetarit, ku informacioni të ishte i thjeshtë dhe i kuptueshëm. Kjo duke u superfuqizuar nga inteligjenca artificiale. Ndaj, diella nuk është thjesht një chatbot. Njerëzit komunikojnë më natyrshëm kur përballë ka një fytyrë, dëgjojnë një zë dhe përgjigjet i kanë në gjuhën e tyre. Prandaj arkitektura e diellës formohet nga katër komponentë kryesorë, të cilat janë truri, zëri, dëgjimi dhe figura. Truri është pjesa që kupton pyetjen, kërkon informacionin dhe formon përgjigjen. Zëri është mënyra se si ajo komunikon. Fytyra është prezenca vizuale, ndërsa dëgjimi lidhet me aftësitë për të kuptuar të folurën, pyetjen apo kërkesat e qytetarit dhe për ta kthyer atë në ndërveprim. Për një projekt të tillë si Diella Ministre, ne nuk kishim një model të gatshëm për të ndjekur, sidomos në një gjuhë si shqipja, ku burimet, modelet dhe datasetet janë më të kufizuara sesa në shumë gjuhë të tjera. Fillimisht provuam kapacitetet e modeleve të mëdha gjuhësore në gjuhën shqipe në asistentin virtual në Albania, ku deri më tani ka dhënë mbi 3 milion përgjigje. Krijimi dhe përdorimi i diellës na tregoi dy gjëra. Së pari, që qytetarët janë gati ta përdorin AI në shërbime publike, dhe së dyti që modelet mund funksionojnë qëndrueshëm në mënyrë fantastike edhe në Shqip, nëse ndërtohen dhe kontrollohen siç duhet. Më pas puna u zgjerua edhe në fusha më të vështira, siç është parafrimi i licencionit evropian me atë shqiptar, të cilën e zhvilluam në bashkëpunim me OpenAI dhe Microsoft. Aty u bë edhe më i qartë që inteligjenca artificiale mund përdoret edhe në detyra më komplekse, siç është leximi i materialeve ligjore, përmbledhja e tyre apo interpretimi i tyre.
7: Pjesa ligjore e diellës është një nga komponentët kryesor, sepse aty kërkohet saktësi, kontekst dhe kujdes. Sot kemi rreth 50.000 akte ligjore të digitalizuara, të cilat janë të përditësuara në kohë reale. Por diella ka akses edhe në dokumenta të tjera shpjeguese, materiale mbështetëse dhe burime institucionale. Në praktik, kjo do të thotë se sistemi duhet të punojë me një volum shumë të madh informacioni. Po vështirësia nuk është vetëm te sasia e të dhënave, Përqërshtia është si i përdor ato të dhëna në momentin e duhur. Kur dikush bën një pyetje, dilla duhet të jetë aftë të kuptojë realisht çfarë përkërkohet, të gjejë informacionin përkatës, të ruaj kontekstin dhe të jap një përgjigje që është e saktë për njeriun që po e dëgjon. Pra, sistemi nuk duhet të ketë vetëm informacion apo akses mbi dokumenta, por duhet të di edhe të arsyetojë mbi to. Një nga sfidat teknike ka qenë pikërisht ndërtimi i këtij procesi. Si merret pyetja, si interpretohet, si kërkohet informacioni, si filtrohen burimet dhe si kthehet përgjigja në formë të kuptueshme. Nëse përgjigja është shumë teknike, përdoruesi nuk mund të ndihmojë. Nëse është e përgjithshme, humbet vlerën. Balanca është që dilla duhet jetë sakt dhe thjesht për të kuptuar. Dhe kjo duhet ndodhë në kohë reale gjatë një bisede që të ndihet sa më natyrale.
1: Nga ana vizuale, dilla fillimisht funksiononte si një model dydimensional. Kjo ishte mjaftueshme për fazën e parë, sepse qëllimi ishte të shikojë ndërveprimi dhe cilësia e përgjigjeve. Për ta çuar më tej, na duhej më shumë kontroll mbi prezencën në saj vizuale. Prandaj vendosëm të krijonim një model 3-dimensional. Dielli si fillim shihet si personazh, prandaj nuk mund të ishte thjesht një imazh që lexon. Për këtë u punua jo vetëm fytyra, por edhe flokët, shamia, veshja, shprehjet, lëvizja e syve, kokës dhe mënyra si këto elemente qëndrojnë gjatë lëvizjes. Fytyra kalojnë në disa versione, sepse një imazh mund të duket mirë në pamje të parë, por të mos funksionojë kur personazhi duhet të flasë dhe të reagojë. Këtu hyn edhe elementet si frymarrja dhe mënyra si fytyra qëndron kur dielli nuk po flet. Nuk janë gjëra që analizohen veçmas, por janë gjëra që bën komunikimin të ndihet më i gjallë. Në fund, synimi nuk është që ta bëjmë diellin të ndihet si njëri real. Synimi është që ndërveprimi të mos ndihet i ftohtë, mekanik edhe i shkëputur. Ajo duhet të funksionojë si një ndërfaqe e afërt, e lexueshme dhe natyrshme. Ajo që shihet është fytyra, por vlera është e puna pasaj që e bën eksperiencën të ndihet më natyrale.
8: Duke shprehur të gjithë këto konsiderata të merituara për ju, dua të shpreh edhe një thirrje për të gjithë njerëzit që të bëjnë kujdes. Ne e dim shumë mirë që zjarret nisin nga gjërat vogla, zjarret nisin nga një cigare hedhur nga makina, zjarret nisin nga një hi që nuk është shuar mbas një pikniku, zjarret nisin edhe kur askush nuk do që të ndodhi, pa haruar që ato nisin edhe kur ka qëllime të liga, apo kur njerëz me çrregullime psikologjike i vënë zjarrin një territori. Dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme puna e policisë shtetit, puna parandaluse, vëzhgimin territor dhe shfrytëzimi i teknologjisë për të identifikuar zjarrvënësit. Gjë që është bërë më mirë se asnjëherë vitin e shkuar, por gjë që ne presim bëhet edhe më mirë në këtë sezon. Dhe në mbyllje dua të them që jam shumë vetëdijshëm që fjalët nga kjo foltore janë shumë të lehta për t'u nxjerrë, ndërkohë që jeta nën uniformën e zjarfiksit është shumë e vështirë se sa çdo fjalë që mund thuhet. Pa llogaritur pastaj kur ajo uniformë është në mes të flakëve. Dhe ne e nderojmë shumë këtë. Unë uroj shumë që sezoni të jetë sa më i qetë, të ketë sa më pak emergjenca, por nga ana tjetër ne e dimë shumë mirë që kjo është e vështirë të parashikohet dhe çdo minutë mund ndryshojë gjithçka. Dhe në çdo minutë jeni ju që merë një zilën e parë dhe duhet të niseni për në vatrën e ferrit. Por duhet a dini që në çdo moment kur ju jeni për balë flagve, ne jemi bashkë me ju, mirë njohës dhe admirues të sakrificës tuaj, e pa tjetër edhe pastaj të vetëdijshëm për faktin që për çdo gjë që ju e bëni më mirë, për gjithçka që ju bëni më shumë, ne nga ana jonë duhet bëjmë për ju më mirë dhe më shumë. Një vend nuk mbrohet vetëm nga ligjet, as nga muret, një vend mbrohet nga njerëzit, mbrohet nga zemra e tyre, dhe nëse një vend ka nevojë për të parë shëmbulltyrën më besnike të zemrës që mbron organizmin e vendit, kjo shëmbulltyrë është shëmbulltyra e Zjarfiksit. Shumë faleminderit gjithëve, me shumë respekt.
9: Duke filluar nga data 1 korrik 2026, dy fishohet pagesa mujore bazë për të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuar deri në moshën 18 vjeç. Kjo masë përfshin të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuar, përfshirë edhe personat e vlerësuar si pas skemës sonë të biopsikosocialit, por gjithashtu edhe personat e verbër, si dhe personat me status paraplegjik dhe tetraplegjik. Ky është një hap shumë i rëndësishëm i fëmijëve, por edhe i familjeve tonë, dhe përfitues në qarkun mbi ndryshimet e fundit të ligjit, ne kemi mbi 432 përfitues, pra fëmijë nga 0 deri në 18 vjeç. Një tjetër lehtësim shumë i rëndësishëm lidhet me skemën e biopsikosocialit të vlerësimit. Me ndryshimet e fundit ligjore, hiqet detyrimi për kontrollin periodik dhjetor mjekësor për personat që sigurisht janë vlerësuar me një afat mbi 1 vjeçar. Deri më tani, për hir të vërtetës, këta qytetar duhet të paraqiteshin çdo vit tek mjeku specialist për plotësimin e formularit të kontrollit vjetor dhe më pas ta dorëzonin pranë komisioneve tona shumë disiplinore të vlerësimit të aftësisë së kufizuar. Tashmë kjo procedurë nuk do të jetë më e nevojshme në një farë mënyrë duke ulur edhe burokracinë, por nga ana tjetër edhe vështërsitë për familjarët dhe qytetarët. Gjithashtu nga data 1 korrik 2026 është realizuar indeksimi i pagesave për përfituesit e skemës së biopsikosocialit në masën 2.7%. Kjo me qëllim ruajtje në vlerës e përfitimeve në raport edhe me ndryshimet ekonomike që ndollin në shime 1 tetor të 2026, lidhet me ndimësit personal. Deri më sot, vetëm ndimësit personal të personave me status paraplegjik apo tetraplegjik përfitonin për julje në njohë se kujdesit si për julë sigurimi, qoftë për efekt pleqërie, por gjithashtu edhe për efektet të përfitimet të barë lindjes. Me ndryshimet e realigjore, kjo drejt zgjerohet për të gjithë ndimësit personal të gjithë kategorive të personave me aftësi të kufizuar, përfshirë personat e vlerësuar si pas skemës sonë të biopsikosocialit, personat e verbër, por me kusht që ndimësi personal të mos jetë ekonomikisht aktiv, pra çka do të thotë të mos ketë ardhura nga sigurimet shoqërore të detyrueshme. Kjo do të thotë se gjithë për jula, gjatë se cilës a i apo sa ajo do të kujdeset me personin për aftësi të kufizuar, do t'i njihet si për jullë sigurimi, qoftë për efekt pensionit pleqërisë, por gjithashtu edhe për të gjitha përfitimet e barë lindjes. Prandaj themi që këto ndryshime ligjore në fakt kanë sjellur përfitime për fëmijët, njëkohësisht për ndimësit personal, por edhe për të gjithë familjen.
5: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
5: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj,
5: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
13: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk e depozit!
5: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40
14: 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
15: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
16: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, a dhura si edhe elegancë që të ngelë në mëndje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Buletin dhe muzikë turke.

Dëgjues të dashur, mirëdita. Në mitologji, ngushtitësin që lidh detin e gjem me detin Marmara e quonin Dardanele. Ky term e ka origjinën nga që themeluesi Çanakalas është Dardani. Një tjetër emër që rastiset këtu është edhe Heledenizi, pra deti Hele ose Hellespont siç quhej në antikitet. Dëgjues nderuar, në kohë shumë të vjetra, në qytet shtetin Orhomen të Greqisë, na jetonte një mbret me emrin Atamanti. Ky mbret ishte i martuar me Nefelen, pra Meren. Në fillim ata jetonin shumë të lumtur. Mirë po, pastaj, mbreti na qenë këshmartuar me një grua tjetër me emrin Ine. Dhe reja e mërzitur tërhiqet në vendin e vetë që ishte qielli. Dhe për të hakmarur, ndaj të shoqit, nuk e pas ka dërguar ati as një re, pra duke krijuar një thatësir të madhe mbi tokë. Nga martesa e Nefeles, pra res, pati lindur një vajzë me emrin Hele dhe një djalë me emrin Perikli. Kur nëna e zemëruar ngjitet në qiell, fëmijët i pas kanë mbetur në duart e njerëkës. Dhe kështu, duke qenë se edhe kësaj të fundit i lindën fëmijë, fëmijëve të Nefeles ajo bën tortura dhe përpiqej që t'i zhdukte ata fare. Sepse në rast të se zhdukte ata, pas vdekjes së mbretit, ajo mendonte që në fron të hypte djali i saj.

Dëgjues ndëruar, në ato kohra, njerëzit kur gjendeshin për para ndonjë problemi apo situate të vështirë, me njëherë shkonin tek magjistarët për të shtënë fall dhe për të mësuar atë që do të ndodhte. Mirë po, njerë ka në qenkësh marrë vesh më parë me fallxhiun, duke i dhënë atij dhuratë të çmuara dhe e kishte mësuar se çfarë duhet i thoshte mbretit. Kështu mbretit, i cili kërkonte një zgjidhje për thatësirën, a i thotë kështon. Ne feles, pra res, vetëm Zeusi mund t'ja mbush mendjen, por që ta kënaqesh atë, duhet që fëmijët e tu t'i bësh kurban. Mi të vyer, në kohën kur po bëhet ceremonia e kurbanit, pra të flijimit, dhe fëmijët po i dërgonin në altar, Reja kishte zbritur nga qielli dhe kishte mbështjell fëmijët e vet duke i bërë ata të padukshëm. Pikërisht në ato momente, lajmëtari Zeusit, Hermesi, kishte ardhur pranë fëmijëve me një lëkurë dashi të artë. Fëmijët i kishin vendosur në lëkurën e dashit dhe Reja i kishte marrë me vete lartë në qiell. Lëkura e artë, duke fluturuar, kishte ardhur mbi ngushticën e Çanakalas. Mirëpo vajza Hele, e cila lodhet duke u mbajtur në lëkur, rrëshqet dhe bie në det. Që nga ajo ditë të vjetrit, i thonin ngushticës së Çanakalas, deti i Heles, pra Helespont.

Dëgjues nderuar, tani do t'ju njohim me një histori të vjetër mitologjike, si ajo e Romeos me Julietën, pra midis Herës dhe Leandrit. Në kora të vjetra, në ngushtisën e Çanakalas kishte dy qytete të cilët ishin ndërtuar përballë njëri tjetrin. Në pjesën evropiane ishte Sestesi, kurse në atë aziatike qëndronte Abydos. Hera na qenkësh një murgesh e tempullit të Afroditës. Dhe si pas falgjinjve, në rastës se ajo dilte për jashta, do t'i ndodhte një fatkesi dhe do të vdiste, prandaj ajo jetonte në një kull. Ajo ishte kureshtare për ato që ndodhin jashtë botës së saj. Zakonisht rrinte buzë dritares dhe shihte ujrat e ngushtisës. Një ditë prej ditësh po zhvilloheshin ceremonit e ardhjes së pranverës dhe populli, turma, po shkonte drejt tempullit. Hera pasa kërkuar që edhe ajo të marrë pjesë në këto festime. Në fakt, ishte e drejta e saj që një murgesh e virgjër që ishte kushtuar Perëndis të merrte pjesë në këto festime. Më së fundmi, daduja e vet e lejon atë që të dalë nga kulla dhe të dyja së bashku dalin nga tempulli. Sa po del vajza, syt i mbesin tek një djalosh i pamshëm. Djaloshi ishte aq i pamshëm dhe simpatik, sa vajza nuk janë dante syt për asin qast. Mirë po, edhe Leandri e paska pëlqyer Herën, edhe ai ishte rrëmbyer nga të njëjtat ndjenja. Më së fundmi, të dy të rinjt ishin afruar aq shumë sa që ata filluan të kapen dorë për dore. Pastaj, ata fillojnë e pyesin njëri tjetrin. Të dy ishin banor të vdekshëm të qyteteve që ishin ndërtuar për balë njëri tjetrit në ngushtisën e Çanakalas. Mirë po, si u takohemi, kishte thënë Hera. Unë, deri në pranverën tjetër, do të jem e mbyllu në kull. Atë pun, ma lër muaj, kishte thënë Leandri. Unë notoj mirë. Natën, ti ndis fenerët dhe unë vi atje ku jeti. Pas i zbardita, unë kthehem përsëri prapa.

Dëgjues ndëruar, të dashuruarit e rinj bën ashtu siç thanë. Kur Dadon e zuri gjumi, Hera fshirrazi kishte dalë në dritare dhe me fener i kishte dhënë shenjë Leandrit. Leandri me not kalon ngushticën, i afrohet kullës, hyn brenda dhe takohet me të dashurën e tij. Kështu takimi i tyre vazhdon me muaj të tërë. Një natë, teksa Leandri po i afroi bregut karshi, fillon një furtunë dhe dallgët e detit nuk e lejojnë atë që të dalë në breg. Po ashtu, edhe drita e fenerit tashmë ishte fikur dhe Leandri e humbi fare orientimin. Në këto momente, një dallgë e madhe e merr trupin e tij pa jetë dhe e përplas në bregun përpara kullës së Heras. Hera, e cila e ndes përsëri fenerin, fillon e pret me ankth, mirë po pa pritmas, ajo shikon se trupi Leandrit qëndronte në breg i palëvizshëm. Ajo kishte veshur rrobat që vishte tek shkonte në tempull dhe e kishte hedhur veten më njëherë nga kulla.

Dëgjues të dashur, këtë histori dashurie na e ka treguar poeti grek Musaisos në shekullin e 5 pas erës sonë. Dhe kjo përrall mbjetoi në shekuj. Madje edhe poeti Lord Byron, duke kujtuar Leandrin, e kishte kaluar ngushticën e Çanakalas me not. Dëgjues nderuar, ndoqët programin Anadolli, vendi i legjendave.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
2: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK

Treza, Ermali ŠPG për balë kompleksit Urej Shkoder, si dhe në mes postri. Ermali ŠPG, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Buletini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 4.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambientit me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usar Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usar Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Tash, midea e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin
1: 069 69 73 99.
0: Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Një pushtues dhe në asnjë vend. Kjo është historia më e turpshme. Një vend antar i NATO-s vendos një shtet rrëthim të tillë ndaj qytetarëve, sikur të ishte Korea e Veriut. Ju them sot se qindra e qindra traktor, zetor, që janë nisur nga të katër anët e Shqipërisë, janë bllokuar me urdhër rrugëve, kërcënuar me konfiskim dhe kthyer në mënyrë që të mos mund të shprehin solidaritetin me protestën më të fuqishme 35 viteve të fundit. Kjo që ndodh sot në parlament brenda, ky është një akt tjetër i turpshëm i Edi Rams, i cili një kredi të qeverisë Shteteve të Bashkuara për qëllime mbrojtje, për çka Partia Demokratike është mirënjohëse, don me çdo kusht ta kaloj me procedurë jo kushtetuese. Ka një përcaktim kushtetues e cila nuk lejon votimin me procedurë të përshpejtuar pa një afat minimal një javor. Ka një vendim të gjykatës kushtetuese para 3 muajve ku konsideron votim jo kushtetues votimin për bordin e paqes apo për një çështje tjetër. Por Edi Rama kërkon me çdo kusht të tregojë se kushtetuta është një letër e vdekur për te dhe se ky është një sundimtar që nuk ka ligj as moral. Unë sot i shtoj një pyetje edhe Peleshit të ti edhe Rams. Pse në një akt të parë zhduket nga të gjitha institucionet e vendit, nga parlamenti, qeveria, flamurin e NATO-s? Shqipëria është vend antar i NATO-s. Dhe në qofë se ka një flamur tjetër që ajo duhet të shfaq, është flamur i NATO-s, i cili ishte në të gjitha institucionet. në një akt të parë, në një nga urdhrat më të parë, ai urdhëroi të hiqej flamuri i NATO-s nga të gjitha institucionet. Edi Rama është personi i vetëm në Europën ish komuniste që ka organizuar protesta të egra kundër antarësimit të Shqipërisë në NATO. Dhe tani i çekuilibruar totalisht kërkon të dhunoj kushtetutën dhe të paraqitet si flamurtar për plotësimin e fondit e buxhetit për NATO-n. E vërteta është që buxheti për NATO-n sot është 1.3%.
5: Zoti Berisha, a do të merrni
4: 1.3%
5: në seancën e votimit në orën 15?
4: Ne nuk votojmë në procedura antikushtetuese në mënyrë absolute.
5: Pra deklaron drejtori në seancën e orës 15.
4: Ne jemi edhe një herë. Ne jemi pro kredis dhe shpreh mirënjohje, por ne kërkojmë që kjo kredi, kjo procedur të bëhet në përputhje me kushtetutën dhe jo qëndrimet vulletin e lik antikushtetues të Edi Ramës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ose Qeveria e Shteteve të Bashkuara e ka dorëzuar në qeverinë këte marveshje muaj më parë. Shka do thot, kjo marveshje kaloj në qeveri me datën 20 e sa qërëshorë. Dhe këta e mbajtën nga 20 e sa qërëshori për ta sjedhë në parlament me 28 korrik, me 28 korrik.
5: 24 korrik.
4: 24 korrik, më falni, po. 24, po ishte weekendi. Mes, për ta sjellë në parlament dhe për ta kaluar me çdo kusht me procedurat për të shpejtuar. Partia Demokratike, grupi parlamentar, ofroi propozimin e saj për të ndjekur rregullin kushtetues. Pra, në mënyrë që parlamenti të mblidhet edhe ditën e premte që vjen dhe të votohet në përputhje me kushtetutën. Por deputetet e vakansave, pas e ra dakord Nikoja, sklav, e ke morë vështirë sklav apo jo? Me sklav i Belinës, edhe ajo, se nuk ka morë vetëm ajo, ka morë edhe këtë vila aty. Shtavi Belinës dhe i tjera dhe më rrath, pra. Pas i e pranoj, i thanë jo se ne kemi përlotur vakansat deputetet e partisë së krimit. Kjo është e vërteta u themu ju.
5: Zotë Berisha, mund t'imi dhe kaluar, partë të qartë për qëndrimin e opozitës, pra ju do t'jeni prezent apo jo në parlament
4: tani,
5: në 15?
4: Tani, qëndrimi i opozitës, a do jetë apo do jetë parlament, nuk ka asnjë rëndësi. Rëndësi ka që opozita në absolute nuk do pranoj kur të votoj në procedura antikushtetuese. Janë të faktuara nga gjykata kushtetuese, të faktuara nga kushtetuta. Ne kërkojmë zbatimin e kushtetutës. Dhe ne do informojmë për këtë të gjitha nivellet autoritetet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara për këtë akt të shëmtuar që bën Edi Rama vetëm se deputetët e tij janë në vakanca.
5: Zoti Berisha, do ta lexoni ju
6: sotën Partia Demokratike?
4: Urdhë.
6: Do ta takojnë gjykatën kushtetuese vendimin e sotën Partia Demokratike.
4: Nuk ka rëndësi ajo fare, rëndësi ka, nuk ka rëndësi ato. Rëndësi ka që këtu shkelmoset gjykata kushtetuese për një muaj ka vendosur. Ka thënë që kjo procedurë ishte jo kushtetuese. Gjykata ka gjykon procedurën. Kjo është haptas jo kushtetuese. Peleshi e pranoi vet. Peleshi e pranoi dje, kanë bërë negociata me zotin Bardhi që të votimi të bëhet ditën e premte. Për shkak sepse kërkon kushtetuta. Tani këta s'kan kushtetutë. Këta e kanë kushtetutën një letër të vdekur kaq.
5: Zoti Berisha, si deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, do të firmosni deklaratën e konfidencialitetit për të mësuar më shumë rreth kësaj marrëveshje?
4: Rreth kësaj marrëveshje un po ta lexoj sigurisht dhe do e firmos. Kam bindje, nuk kam tu asnjë vretje. Pavarësisht se Edi Rama po mashtron me përqinjen e buxhetit për mbrojtjen, sepse...
7: filmat kanë qenë me temë Shkodrën, mend. Njëri është xhiruar në teatr, një tjetri në Zogaj. Janë mundu, pra që ko psa kishim me badi qatë bukur. Shpesaj, ja, mbasit i shofim, atërë në ofta mund të thë, publiku ka me kanë, ajë që ka me dhanë me limin, besaj ma mirë. Po, filmi shkurt, kjo është e fështirësia, që du të me dhanë mesajin për atë që pak kohë sa ke. Fështirë ishte, pa eksperiencë bukur, sepse budjeti ishte zero. Po, bashkëpunimi me miqë që erdhen nga Italia dhe vendet tjera të botës, ishte shumë i bukur. Unë nimum me njëri tjetrin, dhe shpresoj që diçka kemi mjaritur. Filmet e mi, njëri është si një dedikim për babajnë, është një ëndër, një tjetri, edhe tjetri është i fije kështu si paga shumë si peshkaqeni, dhe gjaus, po është me krap.
8: Me peshkun
7: ton tradicional.
9: Të kanë me qikënjarë, profesor Stefanin, të kanë stafin e tatit, më gjeni aktor.
10: Atëherë, që nështë u lodhen sepse kur bën një film të vjen të bësh sa më mirë që të mundur. Po, mjetet janë ato që janë, edhe u lodhen, por kjo lodhje jep eksperiencë. Se këta ne duam, ne nuk duam filma perfekt, ne duam filma që japin eksperiencë kineastët që i realizojnë ata, edhe që të bëjnë kineastë më të mirë, edhe të bëjnë filma gjithmonë e më të mirë. Përvoja që e fantastike, sepse Shkodra na përqafoj, si ti themi, edhe Teatri Migjeni na dha në dispozicion gjithçka. Edhe gjithmonë kur kishim nevojë për ndihmë, ishte dikush që njihte dikë tjetër që mund na ndihmonte. Kështu që përvoja është fantastike. Edhe tani jemi në këtë premier plot me njerëz, edhe shpresojmë që të jetë i pari i një nisme shumë vjetore që ne mund të bëjmë. Sigurisht filmat që kanë dalë pak më nga ana e festivalit, se ka filma për festival, ka filma jo për festival, ato janë të regjizorëve dhe regjizorët mund t'i çojnë ato në për festivale edhe të njihet Shkodra në mbar botën.
11: Nuk them drejtë, nuk kam i kënaqur me gjithë se na vijnë me masin faze përkëtore, bajaki të ranë, vajzat nuk janë liruar lënë nga kom, por ishte thjesht një neshje që ta shifshin vetin, ta kontrollojnë vetin ku jena, them drejtë, më mirë, kemi edhe 10 ditë kohë, dhe që shifim në neshjen e parë, kemi shumë për të rikuperu, dhe për të riparu, dhe do t'i shohim gjanët ditë për ditë duke riparuar veprimet, por vajzat ditë për ditë janë duke të lirohen nga kom dhe normalisht do dalim aty ku dyshojmë. Çiko, fizikisht ata nuk janë keq, pra ata përballuan 90 minutën, pavarësisht se nuk dolën në atë lojën ku doshim ne ose nuk ishin aq agresiv në momentit kur do të më kenë agresiv. Kështu që thosh, vajzat do të lirojnë ditë pas ditë, do të lirojnë nga kom, do shkojnë në atë mënyrën e vetë që duhet më kenë, që ne të shkojmë edhe në drejt aty në rezultat, drejt aty rezultatit ose më mirë me thënë drejt ati harmonizimit të plot të grupit dhe në fund të nërë, për nëshën e parë. Normalisht, shpresojmë të jenë sa më mirë, vajza thash, shkojnë drejt ati harmonizimit, se që keni pallë jo, ka dy ditë ka që i ka ardhe qëndërmërëse e braziliane, aja nuk është harmonizua la me pjesën tjetër grupit, por gradualisht do të vim në momentin e duhur, në vendin e duhur dhe në kohën e duhur, ashtu siç duhet me kanë. Të dim papati, së dim që është e lartë morali, sepse los Champions League shumë prej vajzave nuk kanë luajtur Champions League në herë, dhe normalisht është për ta një diçka e zakonshme.
3: Ngjarja e ditës.
12: Jona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
13: Biznesit tuaj.
12: Kontakto në Radio Erona.
13: Radio Erona.
12: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me 1 vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Vuni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteria Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
7: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
6: Chronotex.
7: Chronotex.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Καλημέρες.
1: Ποντογιώνει Ράδιο Γεγόνα.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067 66

Radio Yauna. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet.

0: të materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Politini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj. Resin mbaj dhurata.
1: Mirë se vini
0: në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sër.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Tash, midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtu.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

oni banjon apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza gjelmura sim kini një sët, anë kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 706.

0679 067 20 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosri re qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me borere. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër, sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Sot mbyllim sezonin e parë artistik në teatrin Migjeni, ku gjatë kësaj periudhe jemi shumë të kënaqur me performancën edhe rezultatin e teatrit Migjeni. Kemi realizuar 73 shfaqje ku e listojnë teatrin Migjeni në vitet më të mira në numrin e shfaqjeve. Ndër këto 73 shfaqje, 5 janë premiera të teatrit Migjeni, 4 premiera artistike, 1 premierë shfaqje për fëmijë dhe festivali i gjimnazeve ku kanë qenë pjesëmarrëse 8 gjimnaze me 8 shfaqje të ndryshme pjesëmarrëse në këtë festival. Po ashtu, ndër këto 73 shfaqje, ka qenë dhe shfaqje për fëmijë offline për një ditë, ku në festivalin 1001 dritare ka fituar çmimin special tematika më mirë dhe regjia më mirë nga mjeshtra e madhe Dranë Xhaj. Numri i spektatorëve në teatrin Migjeni në sezonin e parë artistik ka qenë rreth 20.000. Un kam dëshirë që të jetë edhe më i lartë dhe ftoj publikun shkodran që të vijë në teatr. Teatri ju pret. Do kemi një sezon të dytë të ngjeshur dhe të ngarkuar me aktivitete dhe shfaqje. Me njëherë në gusht fillojmë 3 shfaqje njëkohësisht, ku është një bashkëprodhim me teatrin kombëtar eksperimental me regji të Dinos, veprën 1984, dhe me një shfaqje tjetër me regji të Besbitrakut, po ashtu dhe një varieté që publiku shkodran i don mas shumëti, një premier estrad në regjinë e Zeredin Doklis. Pastaj do vazhdojmë përsëri me një premier tjetër, një teatr kukullash, do rikthejmë përsëri për fëmijët e qytetit teatrin e kukullave, ku në tetor do jetë premiera. Sigurisht që do kemi Gjegjofest gjatë shtatorit, në nëntor do kemi festivalin mbarkumtar të humorit që këtë vit është në një format tjetër me 8 shfaqje pjesëmarrëse nga 8 qytete të ndryshme dhe një format shumë i bukur i komedisë, edhe qyteti Shkodër do kthehet në një qytet kombëtar të komedisë për ato ditë. Dhe në fund sigurisht që do kemi dhe varieté në fund vitit që është bërë karakteristike në teatrin Migjeni.
5: Se policisë Kosovës që shërbejnë në territorin tonë.
6: Çdo qytetar që vendosë vizitojë Shqipërinë, sjellë me vete bashkë me prismërit për më shumë siguri, për qetësi, dhe pa dyshim këtu një peshë e madhe i takon pikrisë autoritetet policore. Policisë së shtetit, po ashtu edhe policisë e Kosovës, e cila bashku me homologët shqiptarë patrullojnë në Shëngjin, ku ne dhe ndodhemi këtu, pikërisht për të hartuar këtë sezon sa më të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët që vizitojnë Shëngjinin gjatë sezonit turistik, ku i bashkohem dhe apelit të drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit për të respektuar masat dhe rregullat e kodit rrugor, pasi sigurisht policia e shtetit është e pikëruar të garantojë edhe para ndalimit të gjatë të rrota. Dhe sigurisht para ndalimi kërkon së pari ndërgjegjësim të gjithë sekujt, por padyshim për ta siguruar atë kërkon edhe masa administrative deri në heqjen e licencës e deri zdrejtimit për personat të cilët në mënyrë të parregullt dhe të përsëritur shkelin normat e kodit rrugor dhe për të duke rrezikuar kështu jo vetëm veten e tyre, personat që udhëton bashkë me ta, por edhe personat e tjerë të cilët qëllohen që fati të sill pranë një rrugë me vetë. Kemi rishikuar në fakt dhe zinë përbashkët së bashku me kolegen e Policisë së Shëndetësisë dhe Mjekësisë Sociale dhe kolegun e Policisë së Mjetësisë, ku me hyrje në fuqi, normat e reja për zhurmat janë të detyrueshme si për subjektet private, pra në kryesisht lokale, popullare, miqëpare e tjerë. Dhe nga ana tjetër, kjo është e detyrueshme edhe për policinë e shtetit, e cila duhet të garantojë përmes pajisjeve për matjen e zhurmave që ky udhëzim zbatohet nga gjithë se cili për subjekteve. Le ta bëjmë që edhe ky viti 2026 të jetë viti më i suksesshëm i sezonit turistik në Shqipëri, ku Shqipëria edhe një herë të jetë një vend tërheqës, por mbi gjitha ku çdo turist që viziton Shqipërinë të ndahet vetëm me kujtimet të bukura për sezonin që la pas. Shumë faleminderit.
5: Të nderuar ministër, të nderuar kolegë Kosovës, të nderuar kolegë, jemi sot në Shëngjin në kuadër të promovimit të masave për sezonin turistik që ka marrë policia e shtetit të gjithë votën, por aq më tepër edhe në zonën e plazhit të Shëngjinit dhe të gjithë atraksioneve që ka qarku lesh. Falenderoj punonjësit e policisë Kosovës që i bashkangjitë në policisë shqiptare për dhimën në veprimet e tyre policive gjatë aktivitetit tonë të ishtë kënaqësi që t'i falenderoj ata dhe gjithë punonjësit e tjerë që me përkushtim, me sakrificë, me angazhim shërbejnë në këtë qarkë. Në gjithë punonjësit e policisë më bëjnë me optimizëm zgjatura dhe unë e kuptoj lodhim, kështirësit që ta vasë ditës dhe në gërqimin e gjithë. Siguroj qdo qytetar pushuzve të Kosovës, por edhe pushuzit në gjithë Shqipërin, që po shërbime dhe policisë që do jenë venditare në veprimet e tyre, në përkujdesjen dhe në angazhimin që ata kanë në të mirë të pushuzve dhe komunitetit. Është vërtet një sakrificë që këta bëjnë çdo ditë për të ardhur në ndim gjithë pushuesve që kemi. Shërbimet e qarkullimit rrugor, ku vetëm me mjetet teknologjike gjatë fundjavës janë vendosur 357 gjoba për të kalim shpejtësie, ku ato varionin nga 150 deri mbi 200 km në orë, dhe këtu gjej rastin të bëjnë një thirrje të gjithë përdorësve të rrugës që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, pasi këto shkelje të mëdha të shpejtësisë i bëjnë që edhe të kemi raste aksidente shpatale. Prandaj, shërbimet e qarkullimit rrugor edhe në këtë aks do jenë përveç se prezente me mjetet inteligjente dhe me mjetet që ne përdorim, por do jenë efektive edhe në pikat kryesore në të cilat ka fluks të shtuar qarkullimit dhe në pikat e rrezikut ku ne kemi aksidente rrugore. Njëkohësisht, problematik tjetër që është ndjekur me shumë vëmendje nga drejtoria e qarkut ka qenë ndotja akustike, ku si rezultat i saj janë bërë matje të vazhdueshme, të herpashershme dhe deri tani nuk janë konstatuar probleme të mëdha, por gjithsesi kjo do im vëmendje të shtuar dhe të përditshme nga gjithë këto shërbime. Edhe një herë falenderoj gjithë strukturat që angazhohen për ditë, falenderoj gjithë punonjësit e policisë që i kemi këtu prezent, por dhe ata që janë për të ofruar siguri, ndim dhe sjellje me etik për të gjithë shus dhe të gjithë komunitetin që kemi këtu. Ju faleminderit.
6: Njoha dhe kryetarin e bashkisë me uzimin e rishikuar të përbashkët që ne në shkruam bashkë me homologun, pra me kolegun e Ministrisë së Mjedisit, ashtu edhe Ministrën e Shëndetësisë dhe Mjekërisë Sociale, ku rishikuam nivelin e zhurmave të lejuara për aktivitetet ekonomike dhe sociale, kryesisht në gjatë sezonit turistik, që do të thotë të gjitha ato bare, restorante, lokale, klube natë, të cilat veprojnë nga ora 8 i darkës deri në 12 të mesnatës,
1: niveli i lejuar i zhurmave është 45 decibel në mjediset publike dhe për fashën orare nga ora 11 e paradites deri në 8 të darkës do jetë 65 decibel. Nga botimin e fletorën zyrtare, ditën sotshme, ky vendim, ky uzim, hyn në fuqi dhe është i zbatueshëm si për subjektet që shfrytëzojnë pa dhënë zhurmë për qëllime të aktivitete ekonomike apo sociale, po ashtu edhe njëkohësisht për autoritetet vendore dhe policinë e shtetit, të cilat duhet të marrin masa që të zbatohet uzimi dhe kurse si zhurmat e lejuara mos kapërcen ato nivelet e përcaktuara në uzime përbashkë. Sigurisht ka mundësi një reagim nga pak subjekte, por ajo çfarë është me ne, për ne me shumë interes është qetësia që duan të kenë pushuesit.
7: Nuk kam pse mos ta shpreh bashkëpunimin shumë të mirë që po bën me policinë e shtetit në gjatë këtij sezoni. Gjithashtu jam shumë i kënaqur me vëllëmën që ka dalë për zhurmat, është një ndër plagët që ne kemi në Bregdet dhe fundi duhet vendosë një standard që kërkohet nga pushuesit dhe ne duhet i shërbim atyre, duke shëgjëru këtë edhe me masa që kemi marë për hapsirat publike, për çmimet në hapsirat publike, për pasetim, për rregullin, për gjitha bashkë bëjnë atë që ne gjithë bashkë ta interpretojmë këtë sezon me sukses.
3: Ngjarja e ditës.
8: Hona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Erona.
10: Radio Erona.
9: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: E jeni të mësojmë anglisht.

0: Përshëndetje, mirë se vini në valët e Radio Jehanës në emisionin E janë të mësojmë anglisht, ky është mësimi i 229. Hello everyone, welcome to our program, this is our new lesson. I hope that all of you are well and are doing great things in your daily life. In this lesson, we'll talk about of course, different things, but of course that are things that we, or words better say, that we use in our life, in our daily life with our loved ones, our loved ones, with our friends, and so on. This is a short conversation between two people, of course, that they, for example, you may meet your friend, or maybe your brother or sister. Maybe you may meet suddenly after, you know, you missed him or her, and you are thinking, where is he or she? Is he or she okay? What is he or she doing, and so on. So, let's start. Pra, është një bashkëbisedim pra midis dy njerëzve, pra në këtë mësim do flasim si zakonisht që flasim për gjërat e përditshme, gjërat pra ato fjalë që ne i përdorim në bashkëbisedimet tona të përditshme me të dashurit tan, pra që mund të jenë të afërm, shoqëri e kështu me radhë. Do të flasim për një për nga ato situata kur një afër me juni, pra ja jo, nuk ka rëndësi, kemi ditë pa e parë, mund t'ja ndjejmë mungesën natyrisht dhe themi ku është, si është, çfarë bën e kështu me radhe, ndërkohë shihemi me të papritur. So suddenly, papritur. Oh, here you are. Here you are. Pra, oh, ja ku qënke. E keni pasur ato situatë kur themi, oh, shi, ja ku qënke, shi. Keni parasysh pra kur themi për dikë që kemi kohë pa e parë dhe na duket një çik madje për momentin edhe fjalat wow, po ti nga mbive më jo se more kështu më radh. How are you? Where are you better say? How are you? Where are you better say? Pra si je ose më mirë? Ku je domë në sensin që sepse edhe mund themi where have you been, pra ku ke qenë, po ku je në sensin ha, ku je, ma ha, bëhet kështu. Yes, I know that of course, you know, my life, I have so much things to do, and for this reason, you know, I couldn't see you or even a call. Oh, come on, don't tell me that you are so busy that you have no time just to call me and to say hello, just hello. No, I'm not asking you something, you know, to come and visit me or things like this. You know my daily life. You know that I have a lot of things to do. Oh, come on. Even a call. I'm not saying to you to come and see me and things like this, but just a call. Pra, ti e di jetën time, di pra që kam gjëra shumë për të bërë, pra. Por as për një telefonat, pra, nuk po them, pra, so even a call, pra, as për një telefonat. I'm not saying to you, pra, nuk po them, pra, që të më shosh e kështu më radhë, por thjesht, ti e pra një telefonat, thjesht për të thonë që si e, ose a je më sakt. Oh, please don't mind. You know that it's not that something that I don't want to do, or but honestly speaking, I had no time at all, and you know, after all the things that I had, all those things that I had to do, you know, I was very, very tired. Oh, don't mind, please. But you know, when I
1: as you know, I have a lot of things to do, and after those things, I was more, not just more, but I was very, very tired. Pra të lutem, pra mos u mërzit, pra sepse pas atyre gjërave që më është dashur të bëj, kam qenë më shumë se I lodhur, pra shumë, shumë I lodhur. Of course, I don't mind, but I just missed you. I didn't mind, but I just missed you. Pra nuk është se thuash u mërzita në sensin nga ngelur hatri e kështu, por thjesht më mori malli për ty. So it's a good idea. Even of course there are times when we have no time or free time, but at least a call to our loved ones. Pra varet nga jeta që bëjmë se cili prej nesh, dhe nuk është të thonë që të shihimi shpesh apo në varësi të jetës që bëjmë, por të faktën një telefon, pra si themi në një bisedë qoftë të shkurtër si jetë, çfarë bën, është më së mjaftueshme për ata njerëz që e dim që na duan dhe I duam, qofshin këta familjar apo dhe shoqëri. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ju them pra siç mund ta merrni me mend këtu për bërit më në fund të mësimit të sotëm. Ju lëm takim në mësimin e ardhshëm. Deri atëherë kalofshi sa më mirë dhe kujdesuni për veten tuaj, veçanërisht në këtë sezon këtë gripit. Pra, edhe një herë, kalofshi sa më bukur. Have a great time.

0: E jeni të mësojmë anglisht. Emision që ju ftonë për të mësuar një gjunë dërkomtare. Mjaftë të kërkuar dhe të pëlqyër në shdo të sept të globit. Në ndishni në valet e Radio Jehona, shdo të mërkur, në orën 16:35, të ritransmituar shdo të shtun në orën 18:30 dhe shdo të djel në orën 22.
1: Follow me, follow me.

0: Radio Iona.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
0: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo detektiv.
2: Ujgja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve.
1: Ujgja Coffee.
2: Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Ujgja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujgja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujgja Coffee Shop.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
4: Varza gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofronë. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, misja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin
1: 069 69 73 99.
0: Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Tashmë janë bar të njohura për publikun. Pasioni çmendur i Olsi Rams për lojrat e fatit. Pasioni i çmendur për call centrat. Pra, për të gjitha mënyrat e plaçkitjes qytetarëve i pangopur. E vërteta është, siç e kam deklaruar, dhe siç është faktur, lidhja ti me grupin e Xhibraks është një ndër lidhjet më kriminale që mund të ketë njëri. Sot këtu ju do ndigjoni edhe njërë këthejet në skenë ajo që dikur unë e kam quajtur Kulla Kristaq Rama apo Kulla e Air Albania. Në atë kohë ne kemi denoncuar ndërtimin e saj, por si që thot populli, darra e ka bishtin mrapa. Aq sa është e paligjshme Kulla, po aq e paligjshëm është aktiviteti i saj dhe shtrimi i dhënja e licencës për kazino me dokumenta personave që s'mund ta mirin kur, po të mos ishin prestonome i Olsi Rams. Ndaj dhe unë juftoj ju të ndiqni ekspozen e një investigimi të holësishëm që Zoti Belin Kliçi dhe grupi ekspertëve tanë kanë bërë për një aferë, thash dhe një herë, që te i kalon çdo lloj imagjinate.
5: Fillimi i protestës që vapa thua si 60 ditë shesh, ne jemi munduar që të solidarizohemi me policinë e shtetit, duke justifikuar sepse shandashohen, sepse janë krye detyrës, sepse kanë një rrok 700 mijë lekë. Por nga ata nuk e kemi pat një solidarizim. Ata kanë përdorur çdo formë dhune që nga të rijet e reja, që nga moshat e treta që është më trushmja dhe që nga fëmijët e vegjël që traumatizohen kur janë me prindrit e tyre në shesh. Dhe ata justifikojnë me faktin që janë në krye detyrës. Në krye detyrës nuk jeni ju, krye detyrës jemi ne. Jemi ne rinia që kemi dalë shesh dhe adheu në thërret sa herë që pushtetarët të trajtojnë adheu si projnë e tyre. Ne e bëjmë të detyrë me gjithë zemër dhe nuk e bëjmë vetëm për vete. E bëjmë për shokë e shoqë që na kanë ikur nga Shqipëria për gjetë një jetë më të mirë sepse adheu nuk ja ulaq të shpresë. E bëjmë për ata shokë e shoqë që janë sot në Shqipëri, por nga shantazhet dhe presionet që u bën nuk dalin dot shesh sepse kërcënohen te vendi i punës. Por ne dalim edhe për ju, dalim për ju dhe për fëmijët tuaj, që të krijojmë një sistem që njeriu i lirë dhe me identitet mund të jetojë dhe ka hapësirë për të jetuar. Dhe profesioni i shenjtë që ka policia të trajtohet me dinjitet dhe të marr laftinë që ka dhe jo të trajtohet si shërbëtor për bandat e krimit dhe të nënshtrohet ndaj pushtetarëve. Po da vini re këtë dy protestat e fundit, ka një koordinim perfekt dhe një organizim perfekt politikë shtetit për të mbrojtur 140 pseudo-parlamentarë, ndërkohë që kur vjen koha për të organizuar për dalë kundër bandave në operacione organizimi është afër mediokritetit dhe rezulton në rënjën detyrë të policisë që thjesht ndjekin urdhat e përve detyre siç është rasti në Korçë. Por pavarësisht shantazheve dhe presioneve që u bën njerëzve, kjo protestë ka arritur diçka që ne duhet të jemi krenar dhe entuziast. Sot qytetarët nuk kanë frikë. Qytetarët janë në shesh, qytetarët janë në parlamenti dhe ata luftojnë me dinjitet përballë helmeve policore, përballë gazit lëndjeve dhe qëndrojnë aty derisa kjo qeveri do rriqet. Kryshe kam e përpara, qeveritarët janë ata që kanë frikë pasi nevojitën tunele dhe shtigje me trupa policore vetëm për të shkuar, për të ushtruar të tyre që supozohet që e ka votuar 800.000 shqiptarë. Shtu që ne duhet që ndrojnë, sepse ne jemi në anën e drejtë e historisë. Dhe unë duhet të mbyllë me një shprehje që na qëndron në kohë ditë dhe natë, sa herë se omi nga gjumi, sa herë flemë. Rama!

0: Shtypi Akademisë Vllaznia unë do të më jetë sot ka startuar në seancën e parë servitore të sezonit 2026-2027 me një staf të ri. Në krye të skuadrës, siç është bërë me dije më herët, është Haris Lika. Profesor Urime për këtë detyrë të re.
1: Faleminderit, Jasmin.
0: Në fakt është një rikthim tek Akademia Vllaznia pas një shkëputje disa vjeçare.
1: Fillimisht do ta fillojmë me falënderim shumë për zemërt, për presidentin e klubit Vllaznia, zotin Urban Xhaferi, edhe drejtorin e Akademisë Vllaznia, zotin Elbern Esani. Pastaj për të vazhduar pyetjes tonë, jam shumë i kënaqur, jam shumë mirë që jam përzgjyti pjesë e ekipit Vllaznia, Akademisë Vllaznia. Sigurisht që Vllaznia është një mundësi. Unë e vlerësoj shumë që u ripërsërit kjo mundësi. Herën e parë kam bërë një punë që sigurisht shumë të mirë. Kthehem tash thuajse 8 vite e gjys për drejtuar ekipin e 11 Vllaznisë, është një përgjegjësi shumë e madhe. Kam marrë angazhim që të bëj më së miri në temë, bashkë me kolegët e mi, në mënyrë që ta shkojmë këtë ekip aty ku e meriton realisht.
0: Sot seanca e parë shtërvitore, me çfarë pat tek kontingjenti i skuadrës? Çfarë bëri përshtypje?
1: Them drejtën, jemi sinqert, duas për nuk e njoh të gjithë djemt, sepse ka vite që nuk punoj më me grup moshat dhe kam pas një shkuqje të madhe. Besoj në ditë vazhdimë do të krijoj ato ide të mia, do të dal në konkluzione për gjithë sa djemt, në mënyrë që gjithë secili për të vetë marrin atë çajta kanë në familjen e Vllaznisë.
0: Ka një objektiv haristik apo akademia dhe klubi ndaj kësaj skuadre?
1: Po diskutim, si çdo klub, është më shumë klubi Vllaznia, që është një klub jashtëzakonisht shumë serioz, më i miri në Shqipëri. Objektivi është, them drejtën, të kapim pesën e parë, po realisht besoj që dhe shpresoj shumë që me punë dhe me përkushtim, jo vetëm temin, por edhe gjithë të gjemve që kam mrapa, të arrijmë edhe shumë më nesërsaj.
0: Si gjithmonë, ekipi 11 është shumë pranë ekipit parë, pra parashikohet një bashkëpunim edhe me skuadrën e parë, me 11-ën për kalimin elementet me perspektivë. Si shikoni këtë mundësi bashkëpunimi me kolegun tuaj Edi Martini në skuadrën e parë?
1: Po, realisht ekipi parë mës ekipit të të rritërve është ekipi 11, edhe objektivi kërësor, në faktëm drejten i qëtu ekipi 11, është furnizimi me lojtarë të ekipit parë. Këtë vit kena disa element cilësor që do të furnizojmë ekipin e parë. Ata janë në fokusin e klubit, besoj klubi ka fillu ka lëviz, me stadion ka bolë dhe kontrata me disa nuk ka djemë. Të marë parësysh edhe ligjin që i konzervë federata për aktivizimin e një 17-veçari në 25 minutët e para. Besoj që për këtë djemë do tjetë një mundësie mirë për me dash me veshë fanelin e ekipit parë me presu honorën e tyne.
0: Pikish për rregulluar më të fundit që është me detyrim përcaktim siç ka qenë dikur më herët aktivizimi i një lojtari të ri tek skuadra parë. E shikoni pozitive patjetër.
1: Po diskutim ky rregull ka qenë shumë vite më përpara, ndoshta kur atëherë akoma nuk ishte lind. Unë e shoh shumë pozitive aktivizimi i djemve të ri me detyrim në ekipin e parë. Është një motiv shtesë që këta djemë më punojnë edhe më fort, në mënyrë që të hinë në fokusin edhe në radarin e drejtuesve të ekipit parë edhe të aktivizohen.
0: Ne thamë që bashkëpunimi me skuadrën e parë do të jetë prioritar, por në mes është edhe Vllaznia B, një tjetër hallkë shumë e rëndësishme e klubit ku ka pasur bashkëpunime edhe me U19-ën dhe me skuadrën e parë, se patjetër që ju
1: jo më kot, jo më kot është kriju edhe ekipi B i Vllaznisë, po ama besoj të marr parasysh me rregullin e ri që thamë të federatës, besoj që i fokus kursor do të jenë në këtë djemë që unë po drejtoj sot. Po dash me hek meritat edhe punën e mrekullueshme që po bëjnë edhe kolegët e mi të Vllaznia B, duke nxjerrë edhe kampion. Edhe gjithë ata djemë që janë aty pa diskutim që nuk duhet, po duhet motivohen edhe më shumë për me punu, sepse gjithmonë ekipi i parë është i hapur për djemë që jo vetëm që kanë dëshirë, por që janë të aftur me dashë me ndihmu ekipin e parë.
0: Sot dita e parë është tërvitjes, se ndërko deri në startin së zyrtar të kampionatit do të ketë ndër një ndeshje misor apo
1: diska? Po, diskutim, ndeshjen e parë, sigurisht që sepse kena shumë ndihmë që na kanë ardhur në provë, ndeshjen e parë do ta bëjmë turmana grupit me 17-ën, ditën e mërkurë, pastaj do shohim edhe me ndeshje të tjera misore që do të bëjmë me ekipe të tjera.
0: Profesor, sot pam edhe një lojtar me ngjyrë në fillimin e stërvitjes, s'ka duket se edhe Letarët e huaj do të jenë pjesë e skuadrës tuaj?
1: Me sa di unë ka kanë pjesë akademisë vazhdimia edhe vitin e kaluar. Di që mësë Gabusha është edhe letar që ka formuar për ekipin e Vllaznisë, edhe do të jetë po diskutim pjesë e jona për këtë sezon.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Jehona.
4: Radio Jehona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

dizajn dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci sa Boletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron

0: gjithashtu për automjetin tuaj, vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
3: Vinire. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Chronotex.
3: Chronotex.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jahona. Radio Jahona. Radio Jajuar. Radio Jajuar.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
2: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Kontakto
1: në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Mobileri, mobileri trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë kudo.
2: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Resin by dhurata.
1: Mirë se
0: vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Po të shof në të rezire. Mosrëri qa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Sot mbyllim sezonin e parë artistik në teatrin Migjeni, ku gjatë kësaj periudhe jemi shumë të kënaqur me performancën edhe rezultatin e teatrit Migjeni. Kemi realizuar 73 shfaqje ku e listojnë teatrin Migjeni në vitet më të mira në numrin e shfaqjeve. Ndër këto 73 shfaqje, 5 janë premiera të teatrit Migjeni, 4 premiere artistike, 1 premiere shfaqje për fëmijë dhe festivali i gimnazeve ku kanë qenë pjesëmarrëse 8 gimnaze me 8 shfaqje të ndryshme pjesëmarrëse në këtë festival. Po ashtu, në këto 73 shfaqje, ka qenë dhe shfaqje për fëmijë offline për një ditë, ku në festivalin 1001 dritare ka fituar çmimin special tematika më mirë dhe regjia më mirë nga mjeshtra e madhe Dran Xhaj. Numri i spektatorëve në teatrin Migjeni në sezonin e parë artistik ka qenë rreth 20.000. Un kam dëshirë që të jetë edhe më i lartë, edhe ftoj publikun shkodran që të vijë në teatr, teatri ju pret. Do kemi një sezon të dytë të ngjeshur dhe të ngarkuar me aktivitete dhe shfaqje. Me një herë në gusht fillojmë 3 shfaqje njëkohësisht, ku është një bashkëprodhim me teatrin kombëtar eksperimental, me regji të Dinos, veprën 1984, dhe me një shfaqje tjetër me regji të Besbitrakut, po ashtu dhe një varieté që publiku shkodran i dënë mas shumëti, një premier estrad në regjin e Zeredin Doklis. Pastaj do vazhdojmë përsëri me një premier tjetër, një teatr kukullash, do rikthejmë përsëri për fëmijët e qytetit teatrin e kukullave, ku në tetor do jetë premiera. Sigurisht që do kemi Gjegjo Fest gjatë shtatorit, në nëntor do kemi festivalin mbarkumtar të humorit që këtë vit është në një format tjetër me 8 shfaqje pjesëmarrëse nga 8 qytete të ndryshme dhe një format shumë i bukur i komedisë, edhe qyteti Shkodër do kthehet në një qytet kombëtar të komedisë për ato ditë. Dhe në fund sigurisht që do kemi dhe varieté në fund vitit që është bërë karakteristike në teatrin Migjeni.
6: Jam se policisë Kosovës që shërbej në territorin tonë.
7: Çdo qytetar që vendos të vizitojë Shqipërinë, sjell me vete bashkë me pritshmëritë për më shumë siguri, për qetësi, dhe pa dyshim këtu një peshë madhe i takon pikërisht autoriteteve policore. Policisë së shtetit, po ashtu edhe policisë së Kosovës, e cila bashkë me homologët shqiptar patrullojnë në Shëngjin, ku ne edhe ndodhemi këtu pikërisht për të garantuar një sezon sa më të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët që vizitojnë Shëngjinin gjatë sezonit turistik, ku I bashkojmë dhe apelit të drejtorit përgjithshëm të policisë shtetit për të respektuar masat dhe rregullat e kodit rrugor, pasi sigurisht policia e shtetit është e pikëruar të garantojë edhe parandalimin e djalit të rrota. Dhe sigurisht parandalimi kërkon së pari ndërgjegjësim të gjithë së kujt, por padyshim për ta siguruar atë kërkon edhe masa administrative deri në heqjen e licencës e deri drejtimit për personat të cilët në mënyrë të parregull dhe të përsëritur shkelin normat e kodit rrugor dhe për të duke rrezikuar kështu jo vetëm veten e tyre, personat që udhëtojnë bashkë me ta, por edhe personat të tjerë të cilët qëllojnë që fati të sill pranë dhe rrugën e beta. Kemi rishikuar në fakt dhe zinjë përbashkë së bashku me kolegen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe kolegun e Ministrisë së Mjetësisë, ku me hyrje në fuqi normat e reja për zhurmat janë të detyrueshme si për subjektet private, pra në kryesisht lokale, popullore, miqësore etj. Dhe nga ana tjetër kjo është e detyrueshme edhe për policinë e shtetit, e cila duhet të garantojë përmes pajisjeve për matjen e zhurmave që ky udhëzim zbatohet nga gjithë secili prej subjekteve. Le ta bëjmë që edhe ky vit, viti 2026 të jetë viti më i suksesshëm i sezonit turistik në Shqipëri, ku Shqipëria edhe një herë të jetë një vend tërheqës, por mbi gjitha ku çdo turist që viziton Shqipërinë të ndahet vetëm me kujtimet të bukura për sezonin që la pas. Shumë mirë.
6: Të nderuar ministër, të nderuar kolegë Kosovës, të nderuar kolegë, jemi sot në Shëngjin në kuadër të promovimit të masave për sezonin turistik që ka marrë policia e shtetit të gjithë botën, por aq më tepër edhe në zonën e plazhit të Shëngjinit dhe të gjithë atraksioneve që ka qarku lesh. Falenderoj punonjësit e policisë Kosovës që i bashkangjitën në policisë shqiptare për dhimën në veprimet e tyre policive gjatë aktivitetit tonë. Ishtë kënaqësi që ti falenderoj ata dhe gjithë punonjësit e tjerë që me përkushtim, me sakrificë, me angazhim shërbejnë në këtë qark. Gjithë punonjësit e policisë të mbrojnë me ofte zgjatura dhe unë e kuptoj lodhjen, vështirësi që ta vasë ditës dhe në angazhimin e tjerë. Siguroj çdo qytetar pushuesve të Kosovës, por edhe pushuesit në gjithë Shqipërinë që po shërbimet e policisë që do jenë venditare në veprimet e tyre, në përkujdesjen e në angazhimin që ata kanë në të mirë të pushuesve dhe komunitetit. Është vërtet një sakrificë që këta bëjnë çdo ditë për të ardhur në ndihmë gjithë pushuesve që kemi. Shërbimet e qarkullimit rrugor, ku vetëm me mjetet teknologjike gjatë fundjavës, janë vendosur 357 gjoba për të kalim shpejtësie, ku ato varionin nga 150 deri mbi 200 km në orë, dhe këtu gjej rastin të bëjë dhe një thirrje të gjithë përdorësve të rrugës që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, pasi këto shkelje të mëdha të shpejtësisë bëjnë që edhe të kemi raste aksidentesh fatale. Prandaj, shërbimet e qarkullimit rrugor, edhe në këtë aks, do jenë përveç se prezent me mjetet inteligjente dhe me mjetet që ne përdorim, por do jenë efektive edhe në pikat kryesore në të cilat ka fluks të shtuar qarkullimit dhe në pikat e rrezikut ku ne kemi aksidente rrugore. Njëkohësisht, problematikë tjetër që është ndjekur me shumë vëmendje nga drejtoria e qarkut ka qenë ndotja akustike, ku si rezultat i saj janë bërë matje të vazhdueshme të herë pashershme dhe deri tani nuk janë konstatuar probleme të mëdha, por gjithsesi kjo do një vëmendje të shtuar dhe të përditshme nga gjithë to shërbime. Edhe një herë falenderoj gjithë strukturat që angazhohen për ditë, falenderoj gjithë punonjësit e policisë që i kemi këtu prezent por dhe ata që janë për të ofruar siguri, ndihmë dhe sjellje me etik për të gjithë pushuesit dhe të gjithë komunitetin që kemi këtu. Ju faleminderit.
7: Njoha dhe kryetarin e bashkisë me udhëzimin e rishikuar të përbashkët që ne në shkruam bashkë me homologun, pra me kolegun e Ministrisë së Mjedisit, ashtu edhe Ministrin e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, ku rishikuam nivelin e zhurmave të lejuara për aktivitetet ekonomike dhe sociale, kryesisht në gjatë sezonit turistik, që do të thotë të gjitha ato bare, restorante, lokale, klube nate, të cilat veprojnë nga ora 8 i darkës deri në 12 të mesnatës, niveli i lejuar i zhurmave është 45 decibel në mjediset publike dhe
1: përfaqën orare nga ora 11 e paradites deri në 8 të darkës do jetë 65 decibel. Nga botimin e fletorën zyrtare, ditën e sotshme, ky vendim, ky udhëzim hyn në fuqi dhe është i zbatueshëm si për subjektet që shfrytëzojnë pa dhënë zhurmë për qëllime të aktivitete ekonomike apo sociale, po ashtu edhe njëkohësisht për autoritetet vendore dhe policinë e shtetit, të cilat duhet të marrin masa që të zbatohet udhëzimi dhe kurse si zhurmat e lejuara mos kapërcen ato nivelet e përcaktuara në udhëzimin e përbashkët. Sigurisht kemi sjellë një reagim nga pak subjekte, por ajo çfarë është për ne me shumë interes është qetësia që dua të kenë pushuesit.
4: Nuk kam pse mos ta shpreh bashkëpunimin shumë të mirë që po bëjmë me policinë e shtetit në gjatë këtij sezoni. Gjithashtu jam shumë i kënaqur me VGM-n që ka dalë për zhurmat, është një ndër plagët që ne kemi në Bregdet dhe fundi duhet vendosë një standard që kërkohet nga pushuesit dhe ne duhet i shërbim atyre, duke shëgjëru këtë edhe me masa që kemi marë për hapsirat publike, për çmimet në hapsirat publike, për pasetim, për rregullin, për gjitha bashkë bëjnë atë që ne gjithë bashkë ta interpretojmë këtë sezon me sukses.
8: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
8: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
8: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
15: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt, siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

dashur dëgjues, takohemi sërish mendim në Allahu ta Azzawajal në programin Po me sejfen time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj zotri Jadmir Braçi. Në emisionin e sotëm, pas rubrikës nga këndimi i leximi i Kur'anit famullar, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vijime është rubrika tjetër hadithe profetike të pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe përmbyllja e këtij programi është me rubriken Fikhu Jurisprudence Islame. Të gjitha këto si zakonisht shoqërohen me Ilahi Këngë Fetare.

0: Ligjërat.
1: Vëllezër dhe motra, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, begatia Allahu xhallashanuhu qoftë mbi ne, qoftë mbi ju, qoftë në zemrat tona, në familjet tona, në xhamit tona. E lutem Allahu xhallashanuhu që edhe këtë mësim, këtë mëxhlis ta rrethoj me melajket e tij, të zbres mbi të kënaqësinë e tij, ta bëj atë shkak për të na përmendur Zotin në mëxhliset e tij. E lutem Allahu xhallashanuhu që këto ditë ti bëj siç e kanë emrin ditë të begata, të bekuara, që të na mundsoj të shtojmë sado pak punët e mira, të shtojmë lutjet tona, e të na nxjerr për këtyre ditëve me gjunahet falura, me punë të mira të pranuara, na mundsoj të mbrim ditën e Arafatit, të mbrim Kurban Bajramin, e të na mundsoj të mbrim shumë Arafatin në dynja e shumë Kurban Bajrame. E lutem Allahun xhallashanuhu të na ndihmojë të ecim në rrugën e besimit, na bëj të qëndrueshëm në këtë rrugë, ta bëj për atyre që i besojnë hartës së besimit, që e kanë atë në duar dhe në zemrat e tyre, që e lexojnë atë herë pas here dhe kur nuk e kuptojnë, kthehen tek ata që mund ta kuptojnë më mirë se sa ne. Kemi folur në serialin e temave që e kemi titulluar Harta e Besimit, kemi bërë një hyrje të përgjithshme për rëndësinë e kësaj harte. Pastaj kemi folur për stacionin e parë, i cili është aja e udhëtimit, që është stacioni i zgjimit, sepse njeriu që nuk zgjohet as nuk mund të rnis një rrugë, as nuk mund të përfundoj një punë, as nuk mund të bëhet njeri më i mirë. Prandaj dietarët e nisin rrugtimin e zemrës për tek Zoti me zgjimin. Zemra duhet të zgjohen nga smundja më e rëndë që e kaplon njeriu, nga smundja e gafletit. Sonte do të flasim për stacionin e dytë në këtë udhëtim, i cili titullohet vendosmëria ose vullneti. Vëllezër dhe motra, ndodh shpesh që njeriu zgjohet zemra e njeriu. Zgjohet në Ramazan sidomos, në kohë të mira, zgjohet nëse ai shkon për umre, shkon për haxh apo nëse është në xhami, por të njëjtë njerëzve ju ndodh që i ka përsëri gjumi pasi zgjohen. Në Ramazan i shikon njerëzit të jenë shumë afër Zotit, shumë afër shpirtit të tyre, janë shumë të ndjeshëm ndaj të mirave, janë shumë të ndjeshëm ndaj të këqijave. Por të njëjtët persona nuk i gjen të tillë pas muajit Ramazanit. Pra, mos kujtoni që ai njeri që u zgjua, mos kujtoni se do të vazhdojë të jetë i zgjuar. Shumica atyre që zgjohen për fat keq kthehen edhe një herë në gjumë. Madje dietarët thonë mund të kthehen në një gjumë edhe më të rëndë se sa ai që ishin në fillim. Ajo që bën dallimin vëllezër dhe motra është vendosmëria për të ecur. Vendosmëria për ta vazhduar këtë rrugë. Është si puna asaj që makina për të ecur ka nevojë për motor që të punojë. Përndryshe ajo që ndron në vend. Motori që e vendos në lëvizje njeriu është vendosmëria e tij për të ecur në këtë rrugë. Çfarë ndodh njeriu? I ndodh ajo që përmendëm që mund të zgjohet zemra e njeriu. Mundet që njeriu të preket, të ndihet mirë, të ketë një farë ndjeshmërie, por nuk e vazhdon dot këtë rrugtim. Kthehet aty ku ishte, madje mund kthehet edhe më keq se sa aty ku ishte. Pse ndodh kjo? Njeriu kjo i ndodh sepse kjo botë është botë e sprovave dhe ka shumë sprova. Janë aq të shumta joshet, aq të shumta sprovat në këtë botë, sa që ato e bën njeriu që të harroj. Kjo i ndodh njeriu sepse njeriu ka një armik të përbetuar, një armik që nuk e dorëzon kur armën e tij, i cili nuk fle, i cili nuk pushon, i cili nuk bën paqe me njeriu, edhe nëse njeriu bën paqe me të, edhe nëse njeriu e ul armën e tij, edhe nëse njeriu mundohet ta marrë këtë armik me të mirë, ai asnjëherë se merr njeriu me të mirë. Cili është ky armik? Është ai që na ka prezantuar Zoti që në fillimet e Kur'anit famlart. Na ka treguar shejtanin e mallkuar, natyrën e tij, qëllimet e tij dhe planet që ndjek ai. Ai vetë ka thonë o Zot, unë do t'ju shkoj njerëzve nga djatha dhe nga majta, do t'u dal përpara dhe do t'u dal mrapa. dhe do t'i bëj ata që të harrojnë, do t'i bëj ata që të bien në gaflet, në shkujdesje, dhe për të parë që pjesa më e madhe e tyre nuk do të falenderojnë ty. Atëherë, ky armik, i cili nuk dorëzohet asnjëherë, i ka mekanizmat, i ka çelësat, se si mundet që ta vendos edhe njëherë në gjumë njeriu, pasi u zgjua njeriu. Mirë po, njeriu ka edhe një dizavantazh. Nga brenda vetes së tij është nefsi i njeriu. Nefsi i njeriu ka dëshirë plogështin, ka dëshirë dembelizmin, ka dëshirë joshjet, e ka shumë vështirë që ta vazhdoj rrugën, e ka shumë vështirë që të qëndrojnë i stikamet deri në fund. Pra janë disa dizavantazhe të cilat janë sebebet kryesore që e shtyn njeriu që edhe masi zgjohet, njeriu të kthehet aty ku ishte. Çfarë mund të bëjë ndryshimin vëllezër dhe motra është vendosmëria. A i keni parë njerëzit që cilët duan të mbajnë mirë trupin e tyre, të japin, si quhet, kilo, pesh, të heqin peshën e tyre. Shumë njerëz e kanë këtë dëshirë, jashtë zakonisht shumë njerëz, por një pjesë e vogël kanë fuqin të nënshtrohen, një pjesë e vogël janë të vendosur të shkojnë deri në fund gjës. Po ashtu njeriu që do të eci në një fushë të caktuar, që do të bëhet një futbollist më i miri në botë, dëshirat i kanë të gjithë. Në mendjen e tyre të gjithë janë futbollistë të Zot, të gjithë e bëjnë golin me mendjen e tyre. Ata që bëjnë dallimin janë ata që i nënshtrohen. Ata që vendosin, i hynë kësaj rrugë dhe qëndrojnë në këtë rrugë. Edhe në çështjet e besimit, edhe në çështjet shpirtërore, njeriu ka dëshirë të jetë i mirë, por nuk mjafton vetëm dëshira. Ajo që duhet pasojë dëshirën dhe zimin është vendosmëria. Prandaj, të gjitha këto të mledhura bashkë na çojnë në ato që ne kemi nevojë për hapin e dytë, për të vazhduar këtë rrugtim, hapi i dytë quhet hapi i dëshirës, i vullnetit, i vendosmërisë. Dietarët thonë që janë dy lloje vendosmërisë. Të dyja duhet i ketë njeriu. E para është që ai të vendosi të ndryshojë rrugën nga e keqja në të mirë, nga e devijuar në udhëzim, nga rruga e ligë e keqe, rruga e shejtanit mallkuar, në rrugën e drejtë, në rrugën e Rahmanit. Kjo kërkon shumë vendosmëri, kjo kërkon shumë vullnet. Duhet që njeriu jo thjesht ta ketë dëshirë, por duhet vendos që unë do të dal prej kësaj rruge, unë do të dal prej të keqes, unë do të dal nga rruga e djallit dhe shejtanit mallkuar dhe unë do të hyj në rrugën e Zotit. Kjo është lloji i parë i vendosmërisë. Por ka një lloj tjetër që është edhe më i vështirë se sa i pari. Është vendosmëria për të qëndruar në këtë rrugë, sepse shumë njerëz mund ta hedhin hapin e parë në këtë rrugë, por nuk kanë forcë për të qëndruar. Prandaj, si e përkthem ne duan që bëjmë më shpesh teksa falemi, duan që e lexojmë secili prej nesh në surën Fatiha, ihdina siratal mustaqim. Zakonisht e përkthem ato o Zot na udhëzon në rrugën e drejtë. Por ndoshta përkthimi dhe shqiprimi më i saktë do të ishte o Zot, na udhëzo dhe na forco në rrugën e drejtë. Na udhëzo o Zot në këtë rrugë kur jemi të humbur dhe të devijuar, na kthe në këtë rrugë. Por mbi gjitha na mbaj o Zot në këtë rrugë. Na forco o Zot në këtë rrugë se kjo e dyta është më e vështirë se sa e para. Në arabisht kjo vendosmëria quhet shpesh herë azm ose azime. Allahu Gjellëshanu ka përmendur në Kur'anin famlar disa profet, dhe gjithë profetet janë vendosur, nuk ka diskutim në këtë. Por disa profet i ka daluar, i ka quajtur ulul azmi minar rusul, profetet e vendosur, dhe janë pesë ata profet. Pse u bën këta më të vendosur se sa kolegët e tyre, se sa shokët e tyre? Do të gjesh që e kanë patur shumë vështirë të qëndrojnë në këtë rrugë, kanë patur shumë vështirësi, kanë patur shumë sakrifica, por me ndihmën e Zotit, me vendosmërinë e tyre, ata ja kanë dalë në fund. Kjo është për të na treguar neve që, si që është e vështirë kalimi nga e keqja tek e mira, edhe më e vështirë është qëndrimi tek e mira. Ajo që dua të ndaj sonte me ju vëllezër dhe motra, është se çfarë bën vendosmëria tek njeriu. Pse njeriu do të jetë i qëndrueshëm, pse njeriu do të jetë i vendosur? Njeriu do të jetë i qëndrueshëm dhe i vendosur sepse Zoti i do gjithë besimtarët, por më shumë do besimtarët që janë qëndrueshëm dhe të vendosur. Ata që nuk kanë thjesht dëshirën në zemrën e tyre, por kanë vendosur, janë besnik dhe duan të shkojnë deri në fund kësaj rruge. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, el mu'minu el qawi khairun wa ahabbu ila Allahi min el mu'mini dhaif. besimtari i fort është më i dobishëm, është më i hajrit dhe më i dashur tek Zoti se sa besimtari i dobët, edhe pse tek të dy ka hajër dhe mirësi, edhe tek besimtari që është i dobët, edhe aty ka hajër dhe mirësi, mirë po Allahu Gjellëshanuhu do më shumë dhe e quan më dobishëm atë që është besimtari më i fort. Kush është besimtari më i fort? Nuk është vetëm forca fizike. Dietarët thonë forca kryesore është vendosmëria e ti. Dhe argumenti për këtë koment është pjesa tjetër që vazhdojnë e hadithit. Qëfar thot pjesa tjetër e hadithit? Thot ajo që të bënd dobi, synoje atë, mos e le asë njëherë. Qëfar do logjëje që të bënd dobi ty, mundohë të ndjekish atë, mos u të rëgoj i pa aftë. Asë njëherë mos u të rëgoj i pa aftë. Nëse të godet diçka ndo i fatkesi, mos thuaj si kur ta kisha borë kështu e kështu, zdo të mdojtë të kështu e kështu. Por thuaj, katë dërë Allahu a masha e faal, caktoj Zoti që fardeshja i u bë, sepse fjala si kur, i hap derën shejtanit mallkuar. Njerëzit dalojnë në nijetet e tyre, njerëzit dalojnë në vendosmërit e tyre, dhe ky hadith, i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në mëson se si njëri ju mund tjetë njëri i vendosur, njëri i qëndrushëm, kur e synon gjithmonë të mirën. Kur e shikon që një gjë është e mirë, a i gjen forcë brenda vetës e ti dhe e bën atë, mos u trego thot i pa aftë, mos thuaj unë se bëj dot këtë. Shpesh herë njerëzit ja gjen arsyetimin vetës jo një herë, po 100 herë në ditë. E mirë është po unë se bëj dot, e mirë është po unë se bëj dot. Ky është dallimi edhe në çështjet e dynjas, mes njerëzve që kanë sukses dhe mes dështakëve. Nuk është se dështakët nuk kanë mundësi, vëllezër dhe motra. Mund të kenë ndoshta shumë më tepër mundësi se suksesshmi. Dallimi është vetëm një gjë. Njeti, vendosmëria, gatishmëria për të shkuar rrugës deri në fund. Edhe në çështjet e besimit, edhe në çështjet shpirtërore, ky e bën dallimin mes njerëzve. Po ashtu ajo që na shtyn që të jemi të vendosur në këtë rrugë është se njeriu kur është i vendosur për të bërë një të mirë, edhe nëse nuk ka mundësi ta bëjë atë mirë, se ndoshta mundësitë mund të kesh të kufizuar, ai njeriu llogaritet tek Zoti sikur e ka bërë atë mirë. Po pse llogaritet tek Zoti? Sepse ai me shpirtin dhe me zemrën e tij është i vendosur. Ai e ka ndarë mendin për ta bërë atë punë, por mundësitë nuk e kanë lejuar diçka të tillë. Prandaj dietarët kanë pastën niyeti i besimtarit është më i mirë se sa puna e ti. Çfarë nuk kupton kjo? Sepse në jetë është vendosmëria. Shpirti dhe zemra e ati njeriu e ka ndarë mendin për ta bërë atë punë. Po ndoshta se ka patur mundësin për ta bërë atë punë. Inna me la amalu bin niyat. Punët tek Zoti llogaritin si pas njetit të tyre. Ajo që i themi ne sot në jetë është vendosmëria. Është qëllimi i njerëzve. Dhe njerëzit kur e duan diçka në përgjithsi, edhe në çështjet e dynjas, Zoti ua lehtëson rrugën dhe arrin atë gjë. Por në çështjet e ahiretit, nëse ne e duam një gjë, po se mbërrim dot atë? Vjen e xheli dhe na merr. S'kemi mundësi financiare për ta bërë atë punë. Na ndodh diçka dhe na shkput prej saj. Ti llogaritesh tek Allahu xhallahu sikur e ke bërë atë punë, sepse ti me zemrën tënde, me niyetin tënd ke qenë vendosur dhe e ke bërë atë punë. Betejë më e vështirë, na më të vështirët që kanë bërë muslimanët sa ka qenë gjallë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është betejë e Tebukut, quhet Dhatul Usre. Betejë quhet betejë e vështirësive, shumë e vështirë, me mijëra kilometra, sakrifica dhe vuajtje të jashtëzakonshme. Kur sahabët ishin të lodhur, ishin kputur fare, po themi çdo gjë, nuk kishin më fuqi, ju tha atyre profeti sallallahu alaihi wasallam, betohem në Zot se tani në Medinë janë disa persona. Në çdo rrugtim që keni bërë, në çdo hap që keni hedhur, në çdo malore që keni marrë, në çdo tatpje që keni zbritur, ata janë bashkë me ju, hap mas hapi, kanë marrë të gjitha sevapët që keni marrë ju. I thanë sahabët, ja Resulallah, gjithë kjo sakrifiz, gjithë kjo lodhë, gjithë ki mund, ata në Medinë të marrin të njëjtat sevapë si që marrim dhe ne, por profeti sallallahu alaihi wasallam tha një fjalë që shpjegon pikrish këtë që ne duam dhe ta shpjegojmë. Habese humul udhr, ata i blokoj pa mundësia, tha. Se ata me shpirt dhe me zemër kanë qenë me ju, madje kanë qenë për para jush, por nuk kanë patur mundësi të marrin pjesë, s'kanë patur mundësi financiare, apo s'kanë patur mundësi shëndetësore. Çfarë na bën të kuptojmë kjo? sepse njerëzit tek Zoti mund të lartësohen shumë me nijetet e tyre, me vendosmëritë e tyre. Siç e përmenda, njeriu tek Zoti mund të konsiderohet bamirësi madh, edhe pse s'ka dhënë ndonjëherë bamirësi, por i ka degu shpirti dhe zemra, ka pas thënë gjithmonë, o Zot, po të kisha patur mundësi, për Zoti këtë njeri se kisha lënë pa ndihmuar, këtë smuri se kisha lënë pa ukuruar, e kështu me radhë. Nëse njeriu ka qenë i sinqert në këtë jetë dhe i vendosur në zemrën e tij, e shkruan Allahu Gjellëshanu si kur e ka bërë atë punë. Por edhe për punë të liga është e njëta gjë. Nëse njëriju ka qenë vendosur për ligësi për punë të këqia, edhe pse se ka bërë atë punë, logaritet të ka Allahu Gjellëshanu si kur e ka bërë atë punë. Sa ai me shpirt dhe me zemër e ka bërë atë punë. Ajo që është e rëndësishme sa i përket vendosmërisë, është se vendosmëria është e vetmja gjë e cila e zbut kurthin e shejtanit. Shejtani nuk pushon në asnjë moment. Rrotullohet, bën tavaf rreth zemrës njerëzit, hyn dhe del për njerëzit si ti do i qefi. Dhe ai luan shumë me zemrën e njerëzit. Përveç një rasti kur shikon që njeriu është i vendosur në zemrën e tij, shejtani smeret më atë me njerëz. Prandaj njerëzit kur ti thon shejtanit mallkuar ditën e llogaris, ti u bën e sebeb, ti na humbe neve. Ai thot, unë s'ju kam urdhëruar juve. Unë thjesht ju josha. Ju pash që ishit, më thënë, të hezituar, ju më ndoqit mua, unë s'pa ta forës mbi ju. Ai nuk ka forës mbi njeriun, po ai ka forës mbi zemrat të cilat hezitojnë. Ndërsa, shejtani mallkuar, kur e shikon që njeriu është i vendosur në zemrën e tij për ta bërë të mirën, për t'u larguar të keqes, ai largohet prej atij njeriu dhe shkon tek dikush tjetër. Vëllezër dhe motra, si mund të mbrim tek ajo që quhet vendosmëria për ta bërë të mirën, apo vendosmëria për ta lënë të keqen? Dietarët e zemrave thonë janë 4 stacione. Në për 4 stacione duhet kalon në përgjithësi dëshira për të bërë mirë apo dëshira për të bërë keq. E para është ajo që quhet dëshira e jashtme. Çdo lloj njeriu i shkon në mendje një herë, por shembull nëse është njeri i humbur dhe i devijuar, thotë asikur kisha qenë fal dhe unë. Asikur kisha agjëruar dhe unë. Kur shikon, po themi që dikush kontribon, thot, po sikur kisha dhënë dhe unë, nuk ka njëri në botë që si shkojnë në mendë e mira. Kjo quhet hapi i parë, por kjo nuk mjafton. Kjo është minimumi i minimumit. Pastaj, nëse ky njeri është i sinqert dhe e ka dëshira të, kalon nga mendimi jashtëm, se kjo e para është si vetëtima. Kalon shumë shpet nga mendja dhe nga zemra njëriut. Nëse njeriu e ka qejf dhe me të vërtetë e don atë, fillon nga mendimi i jashtëm i kthehet në një mendim të brendshëm. Fillon dhe e përjeton atë. Disa herë ja përmend vetes së tij, po sikur të kisha filluar të fal namazin, po sikur ta kisha lënë këtë vesë, po sikur ta kisha lënë këtë punë të keqe. Çdo njeri e ka luftën me veten e tij. Mos kujtoni se nuk lufton, por problemi është që vendosmëria për të larguar nga e keqja dhe për të shkuar tek e mira. Kjo është shkalla e dytë, është mendimi i brendshëm. Kjo është më e fortë se mendimi i jashtëm. Pastaj ka një shkallë të tretë, është dëshira. Fillon dhe janon zemra nga e mira. Zemra ka qef, fillon e shijon të mirën, edhe i flet herë mbas here, ke këto shpërblime, do të jesh kështu nëse e bën këtë punë. Pra kjo tregon që njeriu po e kalon testin dhe provimin me veten e tij. Shkalla e fundit për cilën ne po flasim tani është shkalla e vendosmërisë. Kjo është kur ai kput zinxhirët dhe vendos për të hyrë në rrugën e drejtë. Këto janë për të bërë mirë, por edhe për keq janë të njëjtat shkallë. Edhe kur njeriu bën keq, në fillim i shkon në mendje sepse ne nuk jemi engjëj. Na shkojnë në mendje mendimet këqija. Por nëse fillon e shijon atë mendim, ai kthehet nga mendimi i jashtëm të kthehet në mendim të brendshëm dhe fillon dhe përjeton mendimin e brendshëm por mendimin e keq. Pastaj kalon tek dëshira, fillon dhe anon zemra jon kët krahun e mirë, por fillon dhe anon zemra në krahun e keq, Zoti na ruaj. Pastaj njeriu merr vendimin për ta bërë gjunahun, për ta bërë të keqen, kalon vendosmëri, edhe sikur bota të mundohet ta frenojë, nuk ka gjë që e frenon atë, sepse ai ka marr vendimin me zemrën e tij, me mendjen e tij për ta bërë atë. Prandaj Hasan al-Basri thot, Zoti e mëshiroft atë njeriu i cili qëndron tek dëshira, tek e treta. Nëse është mirë, thot, vendos për ta bërë atë dhe ja merr shpërblimin. Por nëse është duke bërë keq, e frenon veten e tij. Se mund të shkojë mendja për keq herën e parë. Mund ndoshta edhe nefsi nga brenda ta shijojë atë. Po kur shkosh tek shkalla e tretë, tek animi i zemrës, aty freno, aty ndalu, se nëse nuk ndalesh në atë moment, ti rrezikon të kalosh tek ajo që është e frikshme, tek vendosmëria, për ta bërë të keqen. Që të mos ju lodhë shumë, vlezër dhe motra, se këto stacione nuk kanë qëllimin të shpjegojnë çdo gjë, por kanë qëllimin na motivojnë, se të gjithë jemi gabimtar, të gjithë jemi njerëz që hezitojmë, që dyshojmë, që dobësohemi, të gjithë kemi nevojë për përkujtim. Ajo që e forcon shumë vendosmërinë tek njeriu dhe ne të gjithë jemi të dobët. Mos kujtoj kush, mos rraf kush krahërorën e tij, thotë që s'kam nevojë, këtë stacion e kam kaluar herët, kam hyrë një herë në Islam, unë nuk më shkon menja kurrë për keq. Jo, më e vështira për njeriu është qëndrueshmëria. Më e vështira për njeriu është vendosmëria. Çfarë e forcon vendosmërinë e njeriu për mirë? E para, ajo që e forcon shumë është duaja, lutja, mbështetja tek Allahu xhallashanu. Më i miri i njerëzve, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që Zoti ja kishte ruajtur shpirtin dhe zemrën dhe nuk kishte fare fuqi mbi të shejtanin mallkuar, ai thotë: "Ya Rabbi la takilni ila nafsi tarfata aynin fa ahlak." O Zot, mos më lënë në dorën e vetes time sa hap e mbyll syt, se do të humbas, do të devijoj. Për të na treguar secilit prej nesh që nuk është kjo punë me zotësinë, as me aftësinë tonë, as me thonë që u kam hyrë para 30 vitesh në këtë rrugë, nuk kam mundësi që unë devijoj, por është se sa ti beson atij që është i plotfuqishëm, atij që ka në dorë zemrat. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti që rrotullon zemrat e njerëzve, forcoje, bëje të vendosur zemrën time në rrugën tënde. Dhe nga duat e bukura që na ka mësuar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, o Zot, kërkoj mbrojtje prej teje nga pafësia, nga dembelizmi, nga kopracia dhe nga frika. Kërkoj mbrojtje prej teje që të mos më mbysin borxhet e të mos më shkelin me këmbë njerëzit. Po të shikoni, i kam ledhur në këtë hadith profetit sallallahu alaihi wasallam të gjitha sebepet e dështimit. Dhe i ka kërkuar Zotit ndihmë për të gjitha këto shkaqe që e bëjnë njeriu dështak, edhe në çështjet e dynjas, edhe në çështjet e ahiretit. Çfarë ndihmon tjetër njeriu për të qenë i vendosur? Lexo rreth njerëzve që kanë qëndruar në këtë rrugë. Mundohet të shoqërohesh me ata njerëz, por nëse nuk i gjen dot, edhe sa më shumë kalon koha, aq më të rrallë janë këto njerëz të qëndrueshëm, secili ka frikë për veten e tij dhe askush nuk mund të thotë rri me mua, se un jam i qëndrueshëm në këtë rrugë. Askush nuk ka guxim. Atëherë inspirohu nga jeta e tyre, edhe të parët e muslimanëve që kanë jetuar në ato prezat e artë, edhe ata kanë patur shumë frikë për veten e tyre, por kanë qëndruar në këtë rrugë sepse kanë qenë të sinqertë dhe kanë qenë vendosur. Umar ibn Abdul Aziz ka jetuar në kohën e dinastisë e Mevite, fillimi i Islamit, por një dinasti e cila kishte luks, kishte zhytje në çështjet materiale, dhe kur i erdhi kaderi i Zotit që të ngarkohej që ai do të ishte prisi i besimtarëve, do të ishte prisi i muslimanëve, pati shumë frikë nga vetja e tij, se ishte i pafuqishëm dhe nuk kishte shok dhe miq që e ndihmonin. Atëherë i shkruajti një letër, nipi të Omer ibn al-Khattabit, Zoti qoftë i kënaqur me të, nipi po jetonte në atë kohë. Pra ishte nipi i prisit të drejtë muslimanëve, Omer ibn al-Khattabit, dhe i tha: "Më ka ngarkuar Zoti me një dëshirë, me një detyrë që kurse kam dëshiruar, por kaderi i Zotit më detyroi që ta marr këtë detyrë, ama unë nuk jam as Omer ibn al-Khattabi, as nuk kam shokët e Omer ibn al-Khattabit që të më këshillojnë mua. Prandaj ti si nipi Omerit më këshillo mua. Çfarë duhet bëj unë që këtë detyrë ta mbaj me amanet e ta dorëzoj me faqe të bardhë?" Ja ktheu përgjigjen në të njëjtën letër nipi i Omer ibn al-Khattabit: "Nëse është sikur po thua që se ke kërkuar e të ka ngarkuar kaderi i Zotit, është e vërtetë që as ti nuk je Omeri dhe as nuk ke shok dhe miq dhe këshilltar si këshilltarët e Omerit, por nëse je i vendosur dhe i sinqert në ato që po thua, ke për të parë se Zoti ka për të të ndihmuar me njerëz aty ku sta prit mendja." Pse u bë Omer ibn Abdul Aziz kalifi i pestë i drejtë i muslimanëve? Katër janë kalifët e drejtë muslimanëve: Ebubekri, Omeri, Uthmani dhe Aliu. Po pse muslimanët fusin të pestin në radhë, edhe pse është larg në kohë Omer ibn Abdul Aziz? Dhe pse ky njeri arriti të bëjë mrekulli për 2 vite e pak? Ai ishte i sinqert, ai ishte i vendosur. Edhe vendosmërinë e parë e ktheu ndaj vetes së tij, ndaj familjes së tij, sepse duhet të hiqte dorë nga shumë gjëra, derisa arriti që të mos niste edhe qiriun nëse ishte për çështje të tij personale. I thoshte tjetrit: a do flasësh për muhabete private apo për çështjet e muslimanëve. Nëse flasim për muhabete private, atëherë nuk e ndes qiriun se është amanet, është pasuri e muslimanëve. Nëse është për çështjet e të gjithëve, atëherë po e ndes qiriun. Kjo ishte vendosmëria, të cilën ja kërkoi vetes së tij, po ashtu e kërkoi bashortes së tij dhe antarëve të familjes së tij. Kur pastaj njerëzve ju erdhi e vështirë dhe nuk e përballuan dot vendosmërinë e Omer ibn Abdulazizit, mendohet që njerëzit vetja bën kurthin sepse nuk e përballonin dot. Ama ai ngelin histori si kalifi i pest i drejtë i muslimanëve. Në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është një njeri plak i vjetër, i cili ishte sakat topall në njërin prej këmbëve të tij, quhet Amr ibn al-Jamuh. Nuk mori dot pjesë në betejën e Bedrit, por erdhi betejë e Uhudit shumë shpejt. Shkoi i tha djemve të tij, ai ishte sakat, ai nuk ishte dot edhe shumë i vjetër në moshë. Tha vallahi do të marrë un pjesë në betejë, i than, o baba, nuk ka nevojë të marrësh pjesë ti. Ne do të marrim pjesë të gjithë, në atë kuptimin si familje e shlyem detyrimin. Pastaj ti je nga ata që Zoti nuk ngarkon me këtë përgjegjësi, sepse Allahu xhallahu të smurët të vjetrit nuk i ngarkon me një detyrë të tillë. Tha do të hyj me këtë këmbën time të shtrembët, edhe unë do të hyj në xhennet. Pse unë nuk do të hyj në xhennet? Dhe shkoi i tha profetit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguar i Zotit, dua të marr pjesë edhe unë të betejë. I tha profetit sallallahu alaihi wasallam, ti se ke obligim, se ke detyrë të marrësh pjesë, për më tepër fëmijët tuaj do të marrin pjesë. Tha o i dërguar i Zotit, po sikur ma bëj Zoti risk që të vdes shahid, a thua do të hyj në xhenet e të shkel me këmbën time normal dhe jo me topall apo me sakatllik? Po i tha i profeti sallallahu alaihi wasallam, kur të hysh në xhenet nuk e ke më këtë mangësi, se ke më këtë sakatllik. Atëherë profeti alaihi salam nga ana tjetër i tha djemve të tij, nëse ai insiston mos e pengoni atë, ndoshta Zoti ja bën nasib që të bie dëshmor në këtë betejë e të jetë nga banorët e xhenetit. Mori pjesë Amr ibn al-Jamuh në këtë betejë. Thonë që jo të este, a i fluturonte, sepse ishte i vendosur në këtë që kërkonte. Allahu Gjellëshani a bëri nasib që a i të bi dëshmor dhe mbas betejes, kur shkoj profeti a.s. të shikonte të rënët në betej, e pa Amr ibn al-Jamuh, në tha unë po të shoh ty duke ecur me këmbë të rregullt në xhennet. Tani po të shikojnë në këtë moment. Këto histori dhe shumë të tjera të ngjashme në këto, na tregojnë të gjithë dhe se nëse duam të jemi të vendosur, kemi modele të mira. Por nëse duam të jemi dështak, ka plot modele të tilla. Atëherë në këtë kohë, sidomos kur njerëzit që frymëzojnë për mirë, që frymëzojnë për vendosmëri janë të pakët, ne kemi gjithmonë nevojë të lexojmë e të studojmë modele të tilla, sepse siç e përmenda vëllezër dhe motra, jemi të gjithë të dobët dhe kemi nevojë kush na motivon, kush na shtyn, kush na mban në këtë rrugë. Këto janë histori që Zoti i ka treguar në Kur'anin famullar të historisë të profetëve, ja ka treguar profetit alayhis salam dhe i ka thënë që të forcojmë zemrën tënde o Muhammed, që të marrësh mësim prej tyre. Pra dhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam kishte nevojë për modele që e frymëzonin, kishte nevojë për modele që e bënin të qëndrueshëm kur ai, po ne a jemi të panevojshëm për modele të tilla? Kjo ishte e dyta, inspirimi nga modelet e njerëzve që frymëzojnë për mirë. E treta dhe e fundit, vëllezër dhe motra, çfarë ndihmon njeriu të jetë i vendosur dhe i qëndrueshëm në rrugë? Largohu nga shoqëria dhe ambienti negativ. Sepse në këtë jetë ka shumë ambiente të cilat janë të kontaminuara. Pra është vetë ambienti i tillë që e keqja aty është shumë e lehtë, që shejtani ka influencë, dhe largohu pashtu nga shoqëria e cila as nuk e ka shqetësim diçka të tillë. Nuk e ka shqetësim zemrën, nuk e ka shqetësim xhenetin, nuk e ka shqetësim Zotin. Atëherë njeriu ndikohet për asaj që shikon, për asaj që dëgjon. Prandaj na është treguar historia e atij personi i cili kishte vrarë 99 njerëz. 99 i kishte vrarë me dorën e tij, por në një moment ai vendosi me shpirt dhe me zemër të bëj tawbe, të kthehet nga rruga e keqe në rrugën e mirë. Ishte fundi i jetës së tij, ama ai kishte vendosur atë. Shkoi dhe pyeti, po themi një person të ditur të kohës, një njeri të fesë, e pyeti, a ka tobe për mua, a ka pendim për mua? I tha, çfarë ke bërë ti? I tha, kam vrarë 99 njerëz. Ai i tha, ke vrarë 99 njerëz dhe akoma kërkon të pendohesh e të hysh në xhenet, nuk ka pendim për ty. Ai që vret një njeri meriton xhehenemin, jo më ai që vret 99 njerëz. Ky kur dëgjoi këtë, u zemrua u mërzit e vrau atë njëri dhe i bori 100. Dhe djetarët thonë, ka një dalim të madh mes 99 vrasëve që kishtë bërë për para dhe mes vrasës e personit fundit. Të para të kishtë bërë për nefsin e ti, indikua nga shajtani malkuar. Këtët fundit, aja vrau tha se kjo do të mdalë mua, pendimin do të mbyllë mua derë në Zotit. Kjo ishte vendosur për të bërë njëri i mirë. Kur shkon dhe pyet një djetar tjetër, apo themi një hoqë tjetër, a i tha pa tjetër që ka pendim për ty. Nuk e mbyllë kush derë në pendimit derësa s'ka dalë shpirti prej trupi. Por qëfar i tha? Tha largohu prej këti vendi. Ky është vend i cili të tërheq për keq. Largohu prej kësaj shoqërie, sa ti jesh këtu e ke shumë të vështirë. Dhe historia vazhdon që ky largohet prej atij vendi dhe i vjen e gjelin në mesin e rrugës. Po shkonte drejt vendit mirë dhe shoqërisë mirë, po kur i vjen e gjeli e vdekja, i vjen mund mesin e rrugës, mes njerëzve të mirë dhe njerëzve të këqij. Një vendit mirë dhe vendit keq, saqë profeti sallallahu alajhi wasallam na tregon se si melajket e mëshirës e tërhoqën trupin e tij dhe afruan qofë një pllumb nga vendi i mirë dhe nga njerëzit e mirë. Se ishte mund mes të rrugës për treguar që kush është i vendosur për të bërë mirë, Allahu xhallashanuhu, edhe kur jep shpirt e tërheqin melajket dhe afrojnë të ke mira. Kjo për të na treguar që shoqëria e keqe, ambienti i keq ka ndikim. Nuk është të thonë të ikim fizikisht për atij vendi, të ikim për vendit tonë në një vend më të mirë. Jo, po duhet kërkosh një shoqëri më të mirë, duhet kërkosh një ambient më të mirë, sepse ti e di se je i dobët. Kjo është arsyeja, vëllezër dhe motra, që Zoti na ka bërë namazin me xhamat shumë të rëndësishëm. Na ka bërë farz të xhuman, na e ka bërë farz të rrim në mezhlise me njerëz të mirë, sepse ne individualisht jemi shumë të dobët. Prandaj një umre shumë e rëndësishme, sepse ajo të çon me një ambient komplet tjetër, një shoqëri komplet tjetër, një mezhlis ku përmendet Allahu, ku dëgjohet për diturinë, një hutbë që dëgjon njeriu. Ndoshta ajo hutbe, ajo mësim javor, ajo namaz që ka falur në xhamat bëhet sebeb për ta shtyrë njeriu me kilometra dhe të rrugës mirë. Po ashtu ndodh dhe e kundërta. Ku njeriu rrin në ambiente të cilat janë negative apo me shoqëri negative, ndoshta ta fshin gjithë energjinë pozitive që ke marrë për një javë. Prandaj po e përmbyll fjalën time duke ju lutur Allahu xhallashanu që Zoti të na mundsoj gjithmonë të jetojmë në mezhlise të mira, me vlezër, me shoqëri të mirë, të cilët na inkurajojnë për mirë, na tërheqin kur rrezohemi, na drejtojnë kur devijojmë, na bëjnë qëndrueshëm kur jemi dobët. Elus Allahu xhallashanu të na mbajë në këtë rrugtim, na tregoj rrugën e drejtë, na bëj qëndrueshëm në të, na tregoj dhe rrugën e keqe dhe të gabuar dhe na bëj që të largohemi asaj. Elus Allahu xhallashanu edhe një herë që këto ditë e këto ne t'i bëjnë ne të bekuarat begatat, na mundsoj të shtojmë sa më shumë mirësi dhe punë të mira, e të na i pranoj të gjitha lutjet, të gjitha ibadetet tona. Zoti ja shpërblef me të mira për dëgjimin. Selamu alejkum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.

Lëgjues që nderuar, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nga sot nisim një tematik të re, marrëdhëniet vëllazërore, besimtarët janë vëllezër, bazuar në hadithet e Resulullahit alaihi salatu wasalam, të cilat ne kemi veçuar këto hadithe për sot, dhe në rubriket e ardhshme do paraqesim komentet e ndryshme. Si pas transmitimit të Ebu Hurejrës, radiallahu anhu, Allahu qoftë i knaqen për ti, i dërguri Allahut, Hazreti Muhammedi, alaihi salatu wasalam, ka thënë, muslimanit i mjafton si e keqje, ta përbuz vlan e ti. Si pas asaj që transmiton Enes, radiallahu anhu, Allahu qoftë i knaqen për ti, Rasulullah i dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk do të besoj vërtet dikush nga ju për derisa nuk dëshiron për vllahën e tij atë që dëshiron për vete. Sipas transmetimit të përcjellur nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, i dërguri i Zotit Hazreti Muhammedi alaihi salam, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofmi tek, ka thënë, kushdo që i alargon një veshtërsin nga veshtërsit e dynjas kësaj bote materiale, një muslimani, edhe Allahu do t'i largoj një veshtërsin nga veshtërsit e ditës e gjykimit. Kushdo që i alecon punën dikuj që ka mbetur ngusht në një qeshtje, edhe Allahu do t'i alecoj punët e ti në këtë jetë dhe në jetën e përtejme. Kushdo që e mbolon një turp për të muslimanit, edhe Allahu do t'ja mbuloj turpet e ti në këtë jetë materiale edhe në botën tjetër të amshuar. Dërisa robi të ndimoj vllahën e ti, edhe Allahu do të ndimoj atë, mbaron hadithi. Si pas transmitimit të Noman bin Beshirit, radiallahu anhu, i dërguri Allahut Muhammedi a.s. ka thënë, besimtarët në dashurin për njëri tjetrin, në mëshirën në rahmetin, dhe dëmshërin ndaj njëri tjetrit, i ngjan një trupi që kur i semurët, njën nga organet edhe organet e tjera e ndajnë këtë dhembje për mes pagjumësis dhe temperaturës e lartë. Si pas transmitimit e Ebu Hurajrës radiallahu anhu, i dërguri Allahut, Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ruhoni nga dyshimi, sepse dyshimi është vetë gënjeshtra. Mos i mprihni veshët për fjalët e njëri tjetrit. Mos e shbironi privatësinë e njëri tjetrit. Mos hyni në garë për epërsi me njëri tjetrin. Mos e keni zili njëri tjetrin. Mos ushqeni mëri, hasret, ndaj njëri tjetrit. Mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit. O robërit Allahut, bëheni vlezër, barojnë këto hadithe të Rasulullahit, alaihi salatu wasalam, të cilat do përcjellen në rubrikat e ardhshme me komente sqarime të përmbledhura.

Judit, përfetit, nuk po i binte në sy fëmia që vinte për herë për ta vizituar. E kuptoj se kishte dhe një shqetësi. Ndërkohë, bie dera. Ishte përfeti. Pas i buzëqesh ëmbën, përfeti i thot fëmijës. Kam dëgjuar si e në zitor, të kam gullu zotë. Gushëllime, zotë e. Edhe pse unë nuk jetoja në kohën e profetit, e dua si të kisha qenë aty. Mi pranu lutjet zotë e dhe për që të takohen në kushtet e gjenetit me profetin e dashur dhe kur të mos ndahet.

0: Fiku, jurisprudenza islame.
1: Të dashur dëgjues, në rubriken e fikut të jurisprudencës islame vazhdojmë të përcjellim çështje juridike në lidhje me çështjen e maturisë në adhurime. Një parim tjetër që duhet të ketë kujdesin nga shumë parimet që ne kemi përcjellur në aspektin juridik të fikut islam është realizimi i adhurimeve me sinqeritet. Pejgamberi Muhammed a.s. duke përcjell Muadh bin Jebelin për në Yemen si guvernator e pati këshilluar, jeni sinqert në fe, ashtu që edhe pak punë të mjaftoj. Duke theksuar me këtë se me rëndësi në adhurime nuk është sasia tyre, por sinqeriteti dhe për ulësia. Veprat që njeriu i bën me sinqeritet dhe duke marë parasysh vetëm pëlqimin e Zotit të lartë madhërishëm, sigurisht që janë shumë më të vlefshme se ato që bën sa për sy e faqe, sepse hipokrizia i vlerëson veprat. Pejgamberi Muhammed a.s. këtë realitet e ka shprehur kështu: çdo gjë ka vrullin e vet dhe çdo vrull ka rënjen e vet. Nëse ai i cili e përjeton këto dy gjendje sillet me maturi dhe arrin të ndjekë rrugën e mesme, shpresoj se do të arrijë shpëtimin. Por nëse kur i bën në mënyrë të shtirur dhe të rregohet me gisht, atëherë mos e numëroni ndër të mirët. Është pra një prej citateve profetike. Duke theksuar rëndësinë e maturisë dhe modestisë në veprat që bëhen. Në këtë rast flitet për dy skajshmëri të ndryshme, prirja e tepërt për adhurime dhe braktisja tyre plotësisht, duke lënë edhe farzët, obligimet e detyrueshme. Hazreti Muhammedi a.s. nuk i miraton këto dy skajshmëri, por këshillon rrugën e mesme, dhe më than e të idealin maturin. Në një hadith të tjetër, pejgamberi a.s. ka thënë çdo gjë ka vrullin e vet dhe çdo vrull ka rënjen e vet. Kush i përmbahet sunetit praktikës time, edhe në kohë rënje ka shpëtuar. Por kush merr drejtim tjetër është shkatëruar, mbaron citati profetik. Me këto fjalë, ai ka vënë dukje se ekuilibri mund të arrihet duke i përmbajtur sunetit të Hazreti i pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Në lidhje me këtë, edhe Abdullah bin Mes'udi ka thënë: "Të sillesh, pra të sillesh në mënyrë të ekuilibruar brenda kurnizave juridike të sunetit, është shumë më mirë se sa të përpiqesh fort duke vepruar në bidat, risi të kota, duke vënë dukje pra adhurimin atë sa çka ka sugjeruar Hazreti pejgamberi alayhis salam, dhe ndërkohë është më vlerë, pra është më me vlerë se adhurimi i tepërt plot me bidate risi. Edhe suneti praktika e pejgamberit alayhis salam, ashtu si në çdo fushë të jetës, edhe në fushën e adhurimeve, na të regon mas miri se si mund të jemi të ekuilibruar. Ashtu si në fushën e ibadeteve, adhurimeve të ndryshme edhe në jetën shoqërore, qoftë në Kur'anin fisnik, qoftë në hadithet e Hazreti pejgamberit Muhammed a.s., është urdhëruar që të jemi të matur e të ekuilibruar. Në përputhje me urdhrin e Allahut madhni plot që thuhet pra në Kur'an, mos i ndaloni vetes gjërat e mira që Allahu ju a ka lejuar dhe mos i ndaloni kufit. Vërtet Allahu nuk i do ato që i kalon kufit. I dërguri Zotit Hazreti Muhammedi a.s. me këto fjalë në asnjë fushë të jetës nuk e ka pëlqyer çekullibrimin, pra prishjen e ekuilibrave dhe ekstremizmin. Po në këtë kuadër pejgamberi i nderuar ka ndaluar edhe të primin në armitësi duke thënë: "Më i urryri tek Allahu është ai që e të pron në armitësi." Pra i ka paralajmëruar ashabet, shoket e tij, ndaj të primeve qoftë edhe ndaj armisve në luftë, si patrisia dhe trastia, tortura dhe vrasja fëmijëve. Gjithashtu ka kërkuar me këmbgulje që të mos se ka përsehen kriteret legjitime juridike gjatë aplikimit të dënimit kisas dhe i papar, pra i parapar ndryshe për veprën penale të vrasjes. Të gjitha këto paralajmërime sikur janë shpjegim i ajetit kuranor, pra fjalëve të Zotit që thuhet, luftoni në rrugën e Zotit ndaj atyre që luftojnë kundër jush, por mos i kaloni kufijt, se Allahu nuk i do ata që i kalojnë kufijt. Po ashtu ndërkohë që në Kur'anin fisnik urdhërohet betejë kundër pra armiqve, femëhuzve dhe lavdërohen shoqet e pejgamberit alayhis salam për këmbgulljen e tyre kundrejt tyre, mos pengimi sjelljes së mirë ndaj illojtarëve të cilët nuk luftonin kundër besimtarëve dhe nuk i torturonin ata. Është pra nga maturia, nga marrëdhëniet me shoqëritë jo muslimane. Pra kërkohet mëshirë dhe maturi në marrëdhëniet me shoqëritë jo muslimane, është nga parimet juridike të besimit islam. Të dashur dëgjues, këtu edhe mjaftojmë sot me këto rregulla juridike të fikut islam në lidhje me këto çështje për të vazhduar inshallah taala me tregues të tjerë në rubrikën e ardhshme.

0: da Šur de Djus, ke jemi në rritërkshu në fund të programit e misionit të sotëm, po mesoj fetnibe, bështetur dhe organizuar nga Shqyqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj zotëri Jetmir Braçi. Duke e falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashk, dhe në atë kohë lutimi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit Madhni Plot. Nga unë Arben Halluni ju përshëndes me përshëndetjen më të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju edhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: Jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në

0: Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kat i parë në 5 katshin me ur. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usar klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhë jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona, ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Tashmë janë bar të njohura për publikun. Pasioni çmendur i Olsi Rams për lojrat e fatit. Pasioni i çmendur për call centrat, pra për të gjitha mënyrat e plaçkitjes qytetarëve, i pangopur. E vërteta është, siç e kam deklaruar, dhe siç është faktur, lidhja ti me grupin e Xhibraks është një ndër lidhjet më kriminale që mund të ketë njëri. Sot këtu ju do ndigjoni edhe njërë këthejet në sken ajo që dikur unë e kam quajtur Kulla Kristaq Rama apo Kulla e Er Albania. Në atë kohë ne kemi denoncuar ndërtimin e saj, por si që thot populli, darra e ka bishtin mrapa. Aq sa është e paligjshme Kulla, po aq e paligjshëm është aktiviteti i saj dhe shtrimi i dhënja e licencës për kazino me dokumenta personave që s'mund ta mirin kur, po të mos ishin prestonome i Olsi Rams. Ndaj dhe unë juftoj ju të ndisni ekspozen e një investigimi të holësishëm që Zoti Belin Kliçi dhe grupi ekspertëve tanë kanë bërë për një aferë, thash dhe një herë, që te i kalonë gjdo loj imaginate.
3: Protestës që vapëtuas i 66, ne jemi munduar që të solidarizohemi me policinë e shtetit, duke justifikuar sepse shandashohen, sepse janë kryet e tyres, sepse ka një rok 700.000 lek. Por nga ata nuk e kemi pat një di solidarizim. Ata kanë përdojur qdo form dhune, që nga të rjetë reja, që nga moshat e treta që është më turshmja, dhe që nga femijit e vegjel që traumatizohen kur janë me prindrit e tyre me shesh. Dhe ata justifikojnë me faktin që janë në kryet e tyres. Në kryet e tyres nuk jeni ju, kryet e tyres jemi ne. Jemi ne rinia që kemi dan shes dhe adheu në thëret sa herë që pushtetarët të trajtojnë adheu si projnë e tyre. Ne e bëjmë të tyre me gjithë zemër dhe nuk e bëjmë vetëm për vete. E bëjmë për shokë e shoqë që na kanë ikur nga Shqipëria për gjithë një jetë me të mirë sepse adheu nuk ja u dha këtë shpresë. E bërë për ata shokë e shoqe që janë sot Shqipëri, por nga shantazhe dhe presione që u bërë nuk dalin do të shesh, se të kërcënohet e vendi i punës. Por ne dalin edhe për ju, dalin për ju dhe për fitë tuaj, që të kryojmë një sistem që njeri u lirë dhe me një identitet mund jetoj dhe ka hapësirë për jetuar. Dhe profesioni i shenjë që ka policia të trajtohet një identitet dhe të marë laftin që ka, dhe jo të trajtohet si shërptor për bandat e krimit dhe të nënshtrohet ndaj pushtetarëve. Po da vini re këtë dy protestat e fundit, ka një koordinim perfekt dhe një organizim perfekt politikë shtetë për të mbrojtur 120 pseudo-parlamentarë, ndërkohë që kur vjen koha për të organizuar, për dalë kundër bandave në operacione, organizimi është afër mediokritetit, dhe rezulton në rënjën detyrë të policisë që thjesht ndjekin urdhat e përve detyre siç është rasti në Korçë. Por pavarësisht shantazheve dhe presioneve që u bën njerëzve, kjo protestë ka arritur diçka që ne duhet të jemi krenarë dhe entuziastë. Sot qytetarët nuk kanë frikë. Qytetarët janë në shesh, qytetarët janë në parlamenti dhe ata luftojnë me dignitet përballë helmeve policore, përballë gazit lëndjeve dhe qëndrojnë aty derisa kjo qeveri do rriqe. Kryshe kam e përpara, qeveritarët janë ata që kanë frikë, pasi nevojitën tunele dhe shtigje me trupa policore vetëm për të shkuar, për të ushtruar të tyre që supozohet që e ka votuar 100.000 shqiptarë. Shtu që ne duhet qëndrojnë, sepse ne jemi në anën e drejtë e historisë. Dhe unë duhet të mbyllë me një shprehje që na qëndron në kokë ditë e natë, sa herë se omi nga gjumi, sa herë flem. Ram!

0: Ekipi Akademisë Vllaznia U19 sot ka startuar në seancën e parë servitore të sezonit 2026-2027 me një staf të ri. Në krye të skuadrës, siç është bërë me dije më herët, është Haris Lika. Profesor, urime për këtë detyrë të re.
1: Faleminderit, Jasmin.
0: Në fakt është një rikthim tek Akademia Vllaznia pas një shkëputje disa vjeçare.
1: Fillimisht do ta fillojmë me falënderim shumë për zemërt, për presidentin e klubit Vllaznia, zotin Urban Xhaferi, edhe drejtorin e Akademisë Vllaznia, zotin Elbern Hasani. Pastaj për të vazhduar pjesën tonë, jam shumë i kënaqur, jam shumë mirë që jam përzyti pjesë e ekipit Vllaznia, Akademisë Vllaznia. Sigurisht që Vllaznia është një mundësi. Unë e vlerësoj shumë që u ripërsërit kjo mundësi. Herën e parë kam bërë një punë që sigurisht shumë mirë. Kthehem tash thuajse 8 vite e gjys për drejtuar ekipin e U19 Vllaznis, është një përgjegjësi shumë e madhe. Kam marrë angazhim që të bëj më së miri në temë, bashkë me kolegët e mi, në mënyrë që ta shpejmë këtë ekip aty ku e meriton realisht.
0: Sot seanca e parë shtërvitore, me çfarë pat tek kontingjenti i skuadrës së Çfarë bëri përshtypje?
1: Them drejtën, jemi sinqert, nuk e njoh të gjithë djem, sepse ka vite që nuk punoj më me grup moshat dhe kam pasur shpujtje të mëdha. Besoj në ditë vazhdim do të krijoj ato idetë mia, do të dal në konkluzione për gjithë sa djem, në mënyrë që gjithë secili për të marrin atë çajta kanë në familjen e Vllaznisë.
0: Ka një objektiv realistik apo akademia dhe klubi ndaj kësaj skuadre?
1: Po diskutim, si çdo klub, është më shumë klubi Vllaznia, që është një klub i zakonisht shumë serioz, më i miri në Shqipëri. Objektivi është, them drejtën, të kapim pesën e parë, po realisht besoj që dhe shpresoj shumë që me punën, me përkushtim, jo vetëm, por edhe gjithë të djemve që kam mbrapa, të arrijmë edhe shumë më së saq.
0: Si gjithmonë, ekipi 19 është shumë pranë ekipit parë, pra parashikohet një bashkëpunim edhe me skuadrën e parë, me 19-ën për kalimin elementet me perspektivë. Si shikoni këtë mundësi bashkëpunimi me kolegun tuaj Edi Martinin e skuadrën e parë?
1: Po, realisht ekipi parë mës ekipit të rritërve është ekipi 19, edhe objektivi kryesor, faktëm drejten i qëtu ekipi 19, është furnizimi me lojtarë të ekipit parë. Këtë vit kena disa elementë cilësorë që do të furnizojmë ekipin e parë. Ata janë në fokusin e klubit. Besoj klubi ka fillu ka lëvizë, me stadion ka bollë kontrata me disa nga këta djemë. Të marë parasysh edhe ligjin që i konzervë federata për aktivizimin e një 17-veçari në 25 minutët e para. Besoj që për këta djemë do tjetë një mundësi e mirë për me dash me vesh fanelin e ekipit parë me presu andrën e tyne.
0: Pikish për rregulluar më të fundit, që është me detyrim përcaktim, siç ka qenë dikur më herët aktivizimi i një lojtari të ri tek skuadra parë. E shikoni pozitive patjetër.
1: Po diskutim, ky rregull ka qenë shumë vite më përpara, ndoshta kur atëherë akoma nuk ishte alin. Unë shoh shumë pozitive aktivizimi i djemve të ri me detyrim në ekipin e parë. Është një motiv shtesë që këta djemë kanë punuar edhe më fort, në mënyrë që të jenë në fokusin edhe në radarin e drejtuesve të ekipit parë edhe të aktivizohen.
0: Ne thamë që bashkëpunimi me skuadrën e parë do të jetë prioritar, por në mes është edhe Vllaznia B, një tjetër hallkë shumë rëndësishme e klubit ku ka pasur bashkëpunime edhe me U19-ën dhe me skuadrën e parë, se patjetër që edhe ju
1: jo më kot është kriju edhe ekipi B i Vllaznisë. Po, ama besoj të marë parasysh me rregullin e ri që thamë të federatës, besoj që i fokus kërësorë do t'jenë këta djemë që unë për drejtaj sëpë. Po dash me hekë meritat edhe punën e mrekullueshme që po bëjnë edhe kolegët e mi të Vllaznia B, duke në zarë dhe kampion. Edhe gjitha të djemë që janë aty pa diskutim që nuk duhet, pa duhet motivohen edhe ma shumë për me punu, sepse gjithmonë ekipi parë është i hapën për djemë që jo vetëm që i kanë dëshirë, por që janë të aftë për me dash me ndihmu ekipin e parë.
0: Sot dita parë është tërvitjes, ndërkohë deri në startin e zyrtar të kampionatit do të ketë ndonjë ndeshje miqësore apo diçka?
1: Po, diskutim, ndeshjen e parë, sigurisht sepse kena shumë ndihmë që na kanë ardhur në provë, ndeshjen e parë do ta bëjmë turma grupit me U17-ën, ditën e mërkurë, pastaj do shohim edhe me ndeshje të tjera miqësore që do të bëjmë me ekipe të tjera.
0: Profesor, sot pamë edhe një lojtar me ngjyrë në fillimin e stërvitjes, se shka duket se edhe Lëtarët e huaj do të jenë pjesë e skuadrës tuaj?
1: Po, me sa di unë ka kanë pjesë akademisë vazhdimia edhe vitin e kaluar. Di që mësë gabusha është edhe lëtarë që ka formuar për ekipin e Vllaznisë, edhe do të jetë po diskutim pjesë e jona për këtë sezon.
2: Ngjarja e ditës.
3: Mona 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Saboletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojitën makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas së buletin të lajmeve do të gjoni rubrikat, kujtesa historike, agenda gjeoekonomike si dhe programi kulturor, gjurmë turke në UNESCO. Në varsit të kozo të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Serdar Hyseni, bashkë me operatorin e zërit, Recep Özdem, do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: në këtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Korpusi i Gardës Revolucionare e Tiranit ata jente në herët se ka shënjestruar një bazë ajrore amerikane në Kuvajt në përgjithë një sulmi ajror amerikan pranë aeroportit Bandar Abbas në jug të vendit. Nga anë tjetër, Irani ka deklaruar se uraniumi i pasuruar nuk është pjesë e bisedimeve aktuale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa Teherani akuzon Washingtonin dhe Izraelin se synojnë rrëzimin e regjimit dhe coptimin e vendit përmes rrugëve diplomatike. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar hapur Omanin me sulm ushtarak nëse nuk binden, duke palajmëruar se SBA-ja nuk do të lejojë kontrollin e ngushtësisë strategjike të Hormuzit. Ky palajmërim vjen mes negociatave të tensionuara për përfundimin e luftës me Iranin dhe përpjekjeve për të arritur një marrëveshje përfundimtare. Izraeli nisi sulme të reja ndaj objektivave të Hizbullahut në jug të Libanit pas urdhrave për evakuim në qytetin e Tires. Përshkallëzimi vjen ndërsa Tel Avivi palajmëron në zgjerim të operacioneve ushtarake dhe palët po përgatiten për bisedime jo të mbahen të premten në Pentagon. Norvegjia do të vendoset në ombrellën bërthamore të Francës pas në shkrim të një marrëveshje të re mbrojtje mes Parisit dhe Oslos. Kryeministri i Norvegjisë tha se vendimi lidhet me përkesinë e situatës së sigurisë në Evropë dhe riarmatimin e Rusisë. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës të nderuar dëgjues. Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit tha të njëjtën herë se ka shënjestruar një bazë ajrore amerikane në Kuvajt në përgjithë një sulmi ajror amerikan pranë aeroportit Bandar Abbas në jug të vendit. Sipas agjencisë gjysmë zyrtare të lajmeve Tasnim të Iranit, Garda Revolucionare tha se sulmi hakmarrës së ndodhi në orën 4:50 minuta të mëngjesit disa orë pas asaj që e përshkroi si një sulm amerikan në një pikë pranë aeroportit të qytetit Portual duke përdorur predha ajrore. Kjo përgjigje është një palemarim serios në mënyrë që armiku të di se agresioni nuk të mbetet pa përgjigje dhe nëse përsëritet përgjigja jon do të jetë më vendimtare, tha Garda. Nuk pati përgjigje të menjëhershme nga ushtria amerikane. Më herët gjatë ditës një zyrtar amerikan pati thënë se forcat amerikane kishin goditur 4 dron iranian që përbënin një kërcënim pranë ngushticës së Hormuzit dhe kishin goditur gjithashtu një stacion kontrolli toksor iranian në Bandar Abbas që po përgatitje të lëshonte një dron të pestë. Këto veprime ishin të matura, thjesht mbrojtëse dhe kishin për qëllim ruajtjen e armpushimit, tha zyrtari i cili foli në kushte anonimiteti. Sulmet e fundit erdhën pasi Komanda Qendrore Amerikane, CENTCOM-i, më herët këtë javë konfirmoi një raund të mëparshëm sulmesh në jug të Iranit, që synonin vendet e lëshimit të raketave dhe anijet iraniane që dyshohet se përpiqeshin të vendosnin mina. Irani i dënoi këto sulme si një shkelje të rëndë të armpushimit. Më parë, duke komentuar mbi gjendjen e negociatave për të dhënë fund luftës kundër Iranit, presidenti Donald Trump tha se nuk është i kënaqur me të, por ne do të jemi ose kjo ose do të na duhet ta përfundojmë këtë punë, ka thënë ai. Tensionet rajonale u rritën më 28 shkurt të këtij viti kur SBA-ja dhe Izraeli nisën sulme të papritura ndaj Iranit, duke bërë që Teherani të hakmerre me breshëri dronësh dhe raketash që goditën objektiva në të gjithë rajonin dhe të mbyllte ngushticën e Hormuzit. Një ambushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanes, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme. Trapi më vonë e zgjati ambushimin për një kohë të pacaktuar duke mbajtur një bllokadë për anijet që udhëtonin për në ose nga portet iraniane përmes rrugës strategjike ujore dhe duke thënë periodikisht se një marrëveshje paqeje është afër. Ndërkaq Irani ka bërë të ditur se çështja e uraniumit të tij të pasuruar nuk përfshihet në negociatat aktuale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lajmi u konfirmua nga zëvendës sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare, Ali Bakëri. Gjatë punimeve të një konference ndërkombëtare për sigurinë në Moskë, Bakëri saktësoi se kjo temë nuk është pjesë e agjendës së bisedimeve. Ky reagim pason deklaratën e presidentit amerikan Donald Trump, i cili kërkoi që rezervat e uraniumit të pasuruar të Iranit të transferohen menjëherë në SBA për tu ose të shkatërrohen në një vend tjetër të pranueshëm. Këto zhvillime diplomatike të ndërmjetësuara nga Pakistani synojnë të japin fund konfliktit që nisi pas sulmeve të SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt, të cilat u pasuan nga kundërpërgjigja e Teheranit. Pavarësisht të procesit diplomatik, Ministria e Inteligjencës e Iranit deklaroi se qëllimi strategjik i Washingtonit dhe i Tel Avivit mbetet përmbysja e Republikës Islamike dhe ndarja e vendit. Përmes një komunikate për mediat vendase, ministria theksoi se armiku po ndjek tashmë me mjete të tjera objektivin e rrëzimit dhe coptimit të vendit, synim të cilin sipas Teheranit nuk arriti ta realizonte përmes sulmit ushtarak. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka lëshuar një palemërim të ashpër për Omanin, duke deklaruar se shteti i gjirit duhet të riurt, në thonjësa, ose në të kundërt mund të përballet me një sun mushtarak të Amerikës. Gjatë një mbledhje e kabinetit në shtëpinë e Bardhë, kryu i administratës amerikane u shpreh se Omani duhet të sillet si gjithë të tjerët, duke shtuar se pala omane e kupton qartë këtë mesazh. Deri më tani, mbeten të paqarta arsyet specifike që shtyjnë në presidentin Trump drejt këtyre deklaratave, ndërsa shtëpia e Bardhë nuk ka planuar të bëjë komente të mëtejshme. Omani ka shërbyer më herët si një ndërmjetës kyçëm midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Megjithatë, raportet e fundit sugjerojnë se ky vend po bashkëpunon me Teheranin zyrtar për të vendosur një sistem tarifor për anijet që kalojnë në ngushtinë e Hormuzit, një kërkesë kjo kryesore e Iranit gjatë negociatave për të dhënë fund luftës. Një enklav e Omanit ndodhet në skajin jugor të kësaj ngushtice, pikërisht përballë rrugës ujore kritike që kontrollohet nga Irani. Presidenti Trump rithekësoi se ngushtica përbën ujra ndërkombëtare dhe nuk do të kontrollohet nga askush, duke siguruar se Shteti i Bashkuar të Amerikës do të mbikëqyrin zonën. Lidhur me etrin e bisedimeve për përfundimin e konflikt, Trumpi u shprej pa kënaqur nga rezultatet deritanishme, por shtoi se Irani ka filluar të lëshojë pe në pikat e kërkuara. Sipas tij, Teherani është mjaft i interesuar për arritjen e një marrëveshje, por ende nuk është arritur faza përfundimtare. Ndërsa zyrtarët në SBA dhe vendet të tjera shfaqen me optimizëm të kujdesshëm për zyrtarizimin e një marrëveshjeje paqeje, pikpyetjet shtohen nëse ky akord do të përfshijë edhe rezervat e uraniumit të pasuruar të Iranit. I pyetur nëse do të pranonte që ky material bërthamor të merrej në mbrojtje nga Kina ose Rusia, presidenti amerikan u përgjigj prerazi se një skenar i tillë nuk do ta bënte të ndihej komod. Kujtojmë këtu se tensionet rajonale arritën kulmin më 28 shkurt të këtij viti, kur Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli ndërmorën sulme të papritura ndaj Iranit. Teherani u përgjigj me bleshëri dronësh dhe raketa ndaj objektivave në mbar rajonin, duke bllokuar njëkohësisht edhe ngushtitën e Hormuzit. Lufta në lindjen e mesme po i shtyn vendet e hapin rrugë të reja furnizimi dhe të orientohen drejt burimeve vendase për të përballuar krizën më të madhe energjetike në botë, deklaroi të njëjtën Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë. Drejtori ekzekutiv i kësaj agjencie, Fatih Birol, tha se bota ndodhet në mes të krizës më të madhe të sigurisë energjetike që ka përjetuar ndonjëherë. Besoj se kjo do të riformësojë strategjitë globale të investimeve duke sjellë ndryshime të ngjashme me ato që përjetoi sektori energjetik pas krizave të naftës në vitet 70, u shpreh ai në raportin Investimi Botëror në Energji, të publikuar nga Agjencia Energjetike e Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik OECD. Sipas raportit, po intensifikohen përpjekjet si nga vendet prodhuese ashtu edhe nga ato konsumatore për të diversifikuar rrugët tregtare dhe burimet e energjisë, përmes ndërtimit të tubacioneve të reja dhe infrastrukturës së furnizimit, si dhe përmes shfrytëzimit më të madh të burimeve energjetike vendase. Agjencia vlerëson se investimet globale në energji do të arrijnë në 3.4 trilion dollar gjatë vitit 2026, pak më shumë kjo krahasuar me një vit më parë. Prej kësaj shume, rreth 2.2 trilion dollar do të dedikohen për rrjetet energjetike, magazinimin, karburantet me emetime të ulta, energjinë përthamore, burimet e rinovueshme, eficiencën energjetike dhe elektrifikimin. Ndërkohë, rreth 1.2 trilion dollar pritet të investojnë në naftë, gaz natyror dhe qymir. Raporti parashikon që investimet në naftë të bien për të tretin vit radhasi në vitin 2026, duke zbritur nën 500 miliard dollar, pavarësisht rritjes së çmimeve të naftës bruto. Kjo lidhet me pasiguritë për kohëzgjatjen e çmimeve të larta, kufizimet e furnizimit dhe ngushtimin e tregut të platformave detare të shpimit. Në të kundërt, investimet në gazin natyror pritet të rriten në 330 miliard dollar, niveli më i lartë në një dekadë, të mbështetur nga projektet e reja për eksportin e gazit të lëngëzuar, veçanërisht në SBA dhe Katar. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë thekson gjithashtu se vendet importuese të naftës po orientohen drejt burimeve energjetike vendase, kryesisht energjisë rinovueshme, energjisë bërthamore dhe qymirit. Sipas raportit, investimet në energjinë rinovueshme pritet të arrijnë në rreth 665 miliard dollar në vitin 2026, ku vetëm energjia diellore do të përfitojë rreth 365 miliard dollar. Ndërkohë, investimet në energjinë bërthamore pritet të tejkalojnë 80 miliard dollar në vit, ndërsa ato në qymir do të arrijnë në 180 miliard dollar parë niveli më i lartë këy në 10 vitet e fundit. Vetëm Kina do të përbëj afërsisht 7% të shpenzimeve globale për furnizimin me qymyr, ndërsa disa vende aziatike mund të zgjasin funksionimin e termocentraleve ekzistuese me qymyr për të forcuar sigurinë energjetike. Agjencia shton se investimet në furnizimin dhe infrastrukturën elektrike pritet të arrijnë në afro 1.6 trilion dollar në vitin 2026, përfshirë rreth 550 miliard dollar për rrjetet energjetike, ndërsa investimet në magazinimin me bateri pritet të kalojnë në 100 miliard dollarët.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ushtria izraelite njoftoi të njëjtën se ka nisur sulme të reja ndaj infrastrukturës së Hezbollahut në zonat përreth qytetit jugor libanez të Tires, pasi më herët u kishte bërë thirrje banorëve të evakuoheshin. Një ditë më parë Izraeli shpalli si zona lufte në thonjzë të gjitha territoret në jug të lumit Zahrani, rreth 40 kilometra nga kufiri, përfshirë edhe qytetin e Tires, duke palemëruar sulme ndaj Hezbollahut, grupit të mbështetur nga Irani. Palemërimi gjerë i pari këtij lloji që prej armpushimit të 17 prillit u publikua në kohën kur shumë libanes po përpiqen të festojnë Kurban Bajramin. Në një urdhër të ri evakuimi për disa lagje të Tires, ushtria izraelite deklaroi se ishte e detyruar në thonjza të ndërmarrë veprime të forta kundër Hezbollahut. Më pas ajo konfirmoi nisjen e sulmeve bajrore ndaj objektivave që i cilësoi si infrastrukturë të grupit. Agjencia Shtetërore Libaneze Lajmeve NNNA raportoi se dy val sulmesh e goditën qytetin dhe zonat lindore të tij duke shkaktuar zjarr dhe dëme në ndërtesa Baribi. Ndërkohë Izraeli deklaroi se do të intensifikojë operacionet ushtarake në Liban, ndërsa Hezbollahu njoftoi për përleshje me forcat izraelite pranë të ashtu quajturës Via e Verth në jug të vendit. Shefi i ushtrisë izraelite Eyal Zamir tha se operacionet po zgjerohen për të shkaktuar goditje edhe më të rënda e Hezbollahut. Sipas ministrisë libaneze të shëndetësisë, numri viktimave që nga rifillimi i luftës më 2 mars ka arritur në 3269 persona. Ushtria libaneze njoftoi gjithashtu se një ushtar i saj u vran në një sulm izraelit në jug të Libanit. Ndërkohë, bisedime mes delegacioneve ushtarake të Libanit dhe Izraelit pritet të zhvillohen të premte në Pentagon në kuadër të përpjekjeve për arritjen e një armpushimi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rivendosur sanksionet ndaj Francesca Albanese, eksperte e Kombeve të Bashkuara për territoret palestineze e njohur për kritikat e saj të ashpra prandaj Izraelit. Vendimi erdhi pasi një gjykat apeli rrëzoi një urdhër të mëparshëm që ndalonte ndërmarrjen e këtij veprimi. Sipas një njoftimi të publikuar në faqen e Departamentit Amerikan të Thesarit, të sanksionet e rivendosura e fusin Albanesen në listën e zezë globale duke i pamundësuar përdorimin e kartave kryesore të kreditit dhe kryerjen e transaksioneve bankare. Albanese, me shoqësi italiane, ka qenë një kritike e vazhdueshme e trajtimit që Izraeli po u bën palestinezëve në cilësinë e saj si raportuese speciale e Këshillit të OKB-s për të drejtat e njerëzit për territoret palestineze të pushtuara. Vendimi i thesarit amerikan pasoi një urdhër të supremtes nga gjykata e apelit, e cila pezulloi përkohësisht vendimin e mëparshëm, ndërsa po shqyrton themelin e çështjes. Padia ishte ngritur nga bashkëshorti i albanezes Massimiliano Kali në emër të fëmijës së tyre, Shtetës Amerikan dhe ende imitur. Që nga tetori i vitit 2023, Albanese ka qenë ndër zërat më kritikë ndaj Izraelit të lidhur me luftën e Gazës. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, duke njoftuar sanksionet ndaj saj në muajin korrik të vitit të kaluar, e akuzoi Albanesen se ka shprehur antimizëm të hapur, mbështetje për terrorizmin dhe përbuzje ndaj SBA-s, Izraelit dhe Perëndimit. Ushtria amerikane goditi një anije të dyshuar për trafik droge në paqësorin e lindor, duke vrarë dy persona, njoftoi Komanda Jugore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një deklaratë të publikuar në platformën X të mërkurën, Komanda Jugore tha se informacionet e inteligjencës konfirmuan se ania po lëviste përgjatë rrugëve të njohura të trafikut të drogës në paqësorin lindor dhe ishte e përfshirë në operacionet të trafikimit të narkotikëve. Sipas njoftimit të gjatë operacionit u vranë dy narkoterrorist meshkuj, ndërsa nuk pati të lënduar nga radhët e forcave ushtarake amerikane. Ngjarja është pjesë e një fushate më të gjerë ushtarake kundër anijeve të dyshuara për trafik droge në rajon, ku që nga shtatori vitit të kaluar kanë humbur jetën të paktën 194 persona. Operacioni i quajtur Heshta e Jugut nisin në fillim të shtatorit, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se SBA-ja ndodhet praktikisht në luftë me kartelet e drogës që veprojnë nga Amerika Latine. Një konflikt mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës për Taiwanin mund të çojë në përshkallëzim bërthamor, ndërsa të dyja ushtrit ka gjasa të ndërmarrin operacione të gjera kundër qendrave komanduese dhe sistemeve të komunikimit të rivalit. Pralajmërimi u bë nga Instituti Ndërkombëtar për Studime Strategjike me selin në Londër. Në një vlerësim strategjik të publikuar para forumit të vjetor të mbrojtjes Shangri-La Dialogu në Singapur, Instituti thekson se bota ndodhet në prag të një gare të re armatimi bërthamor me rajonin e Azi Paqësorit në qendër. Sipas raportit, shtetet e rajonit po zgjerojnë arsenalet bërthamore, ndërsa vendet pa armë bërthamore po zhvillojnë në kapacitete goditëse me rreze të gjatë veprimi, duke arritur rreziqet për stabilitetin strategjik. Çështja e Taiwanit, konflikti në Iran dhe pasigurisë mbi angazhimin amerikan në rajon pritet të dominojnë diskutimet në konferencën që do të zhvillohet nga 29 deri më 31 maj dhe që mbledh ministra, general, diplomat, drejtues shërbimesh informative dhe përfaqësues të industrisë së armëve. Raporti prej 156 faqesh analizon mënyrën se si mund të zhvillohet një konflikt për Taiwanin. Sipas raportit, në fjalë, Kina do të synonte të mbante larg SBA-n dhe aleatët e saj, ndërsa Washingtoni do të përpiqej të forconte qëndrueshmërinë e Taiwanit. Një konflikt me Kinën do të rrezikonte përshkallëzim potencialisht edhe në nivel bërthamor për shkak të rëndësisë strategjike që Taiwani ka për Pekinin, thuhet në vijim të raportit. Instituti Ndërkombëtar për Studime Strategjike me selinë në Londër vlerëson gjithashtu se aktualisht mungojnë mekanizmat e qartë të komunikimit dhe rregullat që do të shmangnin goditjen reciproke të sistemeve kyçe të komandës, kontrollit dhe inteligjencës ushtarake. Eksperti i institutit Daniel Salisbury deklaroi se marrëdhëniet bërthamore mes SBA-s dhe Kinës mbeten të vështira, ndërsa mungon tradita e dialogut për kontrollin e armëve që ekzistonte dikur mes SBA-s dhe Bashkimit Sovjetik gjatë luftës së ftohtë. Sipas një raporti të Pentagonit të publikuar në muajin dhjetor, Kina synon të disponojë rreth 1000 koka bërthamore deri në vitin 2030. Federata e Shkencëtarëve Amerikanë vlerëson se Rusia ka rreth 4400 koka bërthamore aktive, SBA-ja 3700, ndërsa Kina ka rreth 620. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen deklaroi se javët në vijim do të jenë të rëndësishme në thonjza për të ndërmarrë hapa vendimtar përpara në procesin e antrasimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Në një postim bërë në platformën X të Mërkurën, von der Leyen bëri të ditur se gjatë një bisede telefonike që ajo ka patur me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky, diskutoi mbi rrugën e Ukrainës drejt antrasimit në BE. Javët e ardhshme do të jenë të rëndësishme për të ndërmarrë hapa vendimtar në procesin e antrasimit, shkroi ajo. Von der Leyen riteksoi gjithashtu mbështetjen e plotë të Evropës për Ukrainën, ndërsa Rusia sipas saj po e intensifikon luftën brutale të agresionit. Ajo theksoi se sistemet e mbrojtjes ajrore, dronët dhe kapacitetet kundër dronëve janë ndër prioritetet më urgjente të mbrojtjes për Evropën, duke shtuar se Ukraina do të integrohet plotësisht në këto përpjekje. Presidenti i Komisionit Evropian deklaroi gjithashtu se kredia për mbështetjen e Ukrainës do të japë një kontribut jetik për nevojat e mbrojtjes të Kievit. Vetëm gjatë këtij viti, kredia në fjalë do të sigurojë 28.3 miliardë euro afërsisht 3 miliard dollar për të ndihmuar në mbulimin e nevojave ushtarake të Ukrainës, tha von der Leyen. Norvegjia do të vendoset në ombrellën bërthamore të Francës, deklaroi kështu kryeministri norvegjez Jonas Gahr Store, ndërsa në Evropë po shtohen shqetësimet e lidhur me angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sigurinë e rajonit. Ky hap konsiderohet i rëndësishëm për Norvegjinë, e cila prej kohësh është konsideruar një vend atlantikist, që e ka mbështetur sigurinë e saj te lidhjet e ngushta me Washingtonin. Kryeministri norvegjez udhëtoi të mërkurën drejt Parisit për të takuar me presidentin francez Emmanuel Macron dhe për të nënshkruar një marrëveshje të re mbrojtjeje me Francën. Marrëveshja përfshin edhe për pjesëmarrjen e Norvegjisë në një nismë të udhëhequr nga Franca për armët bërthamore. Po e bëjmë këtë në dritën e situatës së sigurisë në Evropë, përfshir riarmatimin masiv të Rusisë edhe në fushën bërthamore, si dhe faktin që ajo po zhvillon një luftë plot kundër një tjetër vendi evropian, tha kryeministri norvegjez Store për agjencinë norvegjeze të lajmeve NTB. Ai theksoi se gjatë kohës së paqes nuk do të vendosen armë bërthamore në territorin norvegjez. Norvegjia, me rreth 5.6 milion banor, është antare NATO-s, por jo e Bashkimit Evropian, dhe ndan kufi me Rusin në rajonin e Arktikut. Në muajin mars, Franca ofroi zgjerimin e mbrojtjes së saj bërthamore për vendet të tjera evropiane, çka në praktik në kuptonë se një sulm ndaj Norvegjisë mund të shkaktojë një kundër përgjigje bërthamore franceze. Norvegjia bëhet kështu vendi më i fundit që përfiton nga mbrojtja bërthamore Francës pas Polonisë dhe Lituanisë, të cilat gjithashtu ndajnë kufi me Rusin. Si pas Federatës Shkencëtarëve Amerikanë, Rusia dhe SBA-ja janë fuqitë më të mëdha bërthamore në botë me mbi 5.000 koka bërthamore se cila.

0: Dhan Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia.
1: Dhe tani të nderuar dëgjues, kemi interval muzikal të ndjekim së bashku këngëtarin Tarkan në këngën e tij me titull Istanbul Alıyor, Stambolli po qan, dëgjim të këndshëm.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 28 maj. Si sot më 585-ën para erës sonë, mbreti aliat i lidianëve dhe ai Ciasar i Medëve po luftonin kundër njëri tjetrit në betejën e Halisit, kur një eklips diellor ndodhi saktësisht siç ishte parashikuar nga Tali i Miletit, filozof dhe matematikan grek. Eklipsi solli një armbushim duke bërë që kjo betejë të quhet ndryshe dhe Betejë e Eklipsit. Njohja e kësaj date të saktë ka mundësuar llogaritjen e datave të shumë ngjarjeve historike të tjera në antikitet. Në këtë datë të vitit 622, myslimanët e parë, të cilët marguan nga Meka për t'i shpëtuar dhunës dhe persekutimit të kundërshtarëve të Islamit, përfunduan hijretin apo shprënguljen duke mbërritur në Kuba, një fshat vetëm 3 kilometra larg Medinës. Të njëjtën ditë të 1812-s, shteti Osman dhe Rusia nënshkruan traktatin e Bukureshtit. Kjo marrëveshje i dha fund luftës 6-vjeçare që kishte shpërthyer ndërmjet tyre më 1806-ën. Si sot në vitin 1830, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Andrew Jackson, nënshkroi ligjin për strehimin e indigjenëve, akt ky që i detyronte lëkurkuqt të largoheshin nga atheu autokton i tyre dhe që mundësonte dëbimin e lëkurkuqëve në vende të tjera. Në këtë datë të 1913-s, në shtetin Osman u themelua Shoqata e Përmirësimit të Gjendjes së Grave, e cila konsiderohet si organizata feministe turke e parë. Të njëjtën ditë të vitit 1918, Këshilli Kombëtar i Azerbajxhanit i kryesuar nga Mehmet Emin Resulzade shpalli në kryeqytetin Tbilis të Gjeorgjisë pavarësinë e Republikës Demokratike të Azerbajxhanit. Pavarësisht ekzistencës së saj të shkurtër të prej 23 muajsh, Republika Demokratike e Azerbajxhanit është e rëndësishme nga aspekti shtetit ligjor demokratik të parë me parlament, i themeluar ndër shoqëritë myslimane dhe turke. Dita e Republikës festohet në Azerbajxhan që nga viti 1990. Si sot më 1952, gratë në Greqi fituan të drejtën për të votuar. Në këtë datë të vitit 1954, Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe

kulturë, UNESCO, përfshiu edhe turqishten ndër gjuhët më të folura në botë. Të njëjtën ditë të 1961-shit, në kryeqytetin Londër të Mbretërisë së Bashkuar, u themelua organizata ndërkombëtare e amnistisë. Si sot në vitin 1986, u nda nga jeta poeti Edip Can Sever, një nga më të rëndësishmit e letërsisë turke. Në këtë datë të 1991-shit, Fronti Demokratik i Popullit Etiopas mori kontrollin e kryeqytetit Addis Abeb, duke i dhënë fund regjimit të dergë dhe luftës civile etiopase. Fronti ishte një koalicion politik federal që përbëhej nga bashkimi i katër forcave politike. Pasi drejtoi përmbysjen e Republikës Popullore Demokratike të Etiopisë, ai mbizotëroi në këtë shtet afrikan deri në vitin 2019. Të njëjtën ditë të vitit 2001 ndroi jetë në moshën 93 vjeçare gazetari dhe veprimtari i çështjes kombëtare shqiptare Ihsan Bey Toptani. Si sot më 2003-shin vdiq në moshën 86 vjeçare fizikani dhe kimisti belg me origjinë ruso-ebraike Ilija Prigozhin. Ai spikati për punën e tij në strukturat shpërndarëse, sistemet komplekse dhe pathyeshmërinë, ndërsa zbuloi se importimi dhe shpërndarja e energjisë në sistemet kimike mund të rezultojë në shfaqjen e strukturave të reja. Prigozhini u vlerësua me çmimin Nobel për kimi në vitin 1977. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 28 maj ndër vite. Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zëri Tyrkis, ku flasim për te kufive mbi strategjinë që fshihet pas shifrave dhe drejtimin e rritjes ekonomisë globale. Sot do të trajtojmë jo vetëm atë që po ndodh brenda stadiumeve, por edhe grupet gjigande të kapitalit që mbajnë në dorë pronësinë e tyre dhe mënyrën se si kjo strukturë pronësie është shndruar në një tabelë shau të gjeoekonomisë globale. Futbolli nuk është më vetëm një sport, ai është bërë një flamur në kërkim të shteteve për fuqi të butë dhe njëkohësisht një klasë strategjike asetesh që fondet e investimeve e shohin si një stres të sigur të re. Tema jon është pronësia e shumë fisht e klubeve ose MCO dhe kodet gjeoekonomike të kësaj klime të re investimesh. Të ndëruar dëgjues, ndërsa bote e futbollit përpiqet të shëronte plagët e pandemisë, në skenë u shfaq një shpëtimtar i ri, pronësia e shumë fishte e klubeve, pra grupet MCO. Klubet që u dobësuan financiarisht nga efektet e virusit nisën të tërhiqeshin njëri pas tjetrit në rrjetet e këtyre strukturave gigante. Dërsa të dhënat e UEFA-s në vitin 2022 flisnin për rreth 180 klube, deri në fund të vitit 2023 shohim se 325 klube në mbar botën janë bërë pjesë e një rrjeti të madh, ku pronarët zotrojnë aksione dhe në klube të tjera. Kjo nuk është vetëm një rritje numerike, por edhe një zhvendosje gjeografike dhe klasore. Dikur pronësia e klubeve ishte në duart të pasurve lokal ose shoqatave të tifozëve, ndërsa sot përballim me një shtresë elitare globale të përbërë nga 120 grupe ose individ të ndryshëm. Edhe pse 31% e këtyre klubeve ndodhen në Evropë, ky fenomen tashmë është përhapur në të gjashtë konfederatat e FIFA-s. Veçanërisht tërheqja e investitorëve kinez nga operacionet jashtë shtetit dhe zëvendësimi i tyre nga kompanitë të kapitalit privat dhe kapitalit sipërmarrës me origjinë nga Amerika e Veriut e ka kthyer futbollin në një klasë asetesh të identifikueshme për industrinë financiare. Po deri në çfarë niveli ka arritur kjo klimë investimesh? Shifrat janë brisëlënëse. Në vitin 2019, vlera e bashkimeve dhe blerjeve në botën e futbolit ishte vetëm 240 milion dolar. Në vitin 2022, kjo shifër u rrit në 5 miliard dolar dhe deri në fund të vitit 2023 pritet të kalon të 10 miliard dolar. Pikër është këtu ndodhet edhe qëndra e gjeoekonomisë. Një nga aktorët më të fuqishëm që po shfaqet në këtë periudhë të re është kapitali i gjirit. Ashtu siç e kemi theksuar shpesh në agjendën gjeoekonomike, shtetet që synojnë të shëndrojnë pasurinë e tyre nga burimet natyrore në një fushë ndikimi global, po e përdorin fushët e gjelbra si kështjellë diplomatike. Lojtari më i madh në këtë fushë është City Football Group, i financuar dhe kontrolluar nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Në duart e tyre ndodhet një portofol prej plot 12 klubesh. Suksesi i këtij modeli nuk është dëshmuar vetëm financiarisht, por edhe në aspektin sportiv. Në vitin 2022, klubet pjesë të këtij grupi, Manchester City, Melbourne City, Mumbai City dhe Yokohama F Marinos fituan titujt kampion në ligat e tyre përkatëse. Megjithatë, kjo medalje ka dhënën e saj të errët. Fondi publik i investimeve i Arabisë Saudite i njohur si PIF bërë një hyrje gigante në këtë ligë duke bler klubin Newcastle United dhe vetëm brenda 2 vitesh përfshiu në strukturën e tij edhe 4 klube më të mëdha të vendit të vet, duke krijuar kështu strukturën e dytë më të madhe të pronësisë së shumëfishtë të klubeve në botë. Edhe rrjeti prej 6 klubesh i Katarit i ndërtuar rreth Paris Saint-Germain, si dhe grupet e investimeve nga Bahreini kanë zënë vendin e tyre në këtë garë. Ashtu siç kemi folur për konceptin e inteligjencës artificiale sovrane, tani po hym edhe një epokë të re të investimit sovran në futboll. Shtetet nuk duan më të kontrollojnë vetëm linjat energjetike, por edhe arterien më të madhe të kulturës popullore globale. Të nderuar dëgjues, kjo dëshirë për kontroll nuk kufizohet vetëm në lindjen e mesme. Edhe brenda Evropës po shohim lëvizje interesante gjeoekonomike. Qeveria hungareze në udhëheqjen e kryeministit Viktor Orban ka investuar më shumë se 55 milion euro në klube, stadiume dhe akademi në rajonet ku flitet hungarisht, nga Kroacia në Ukrainë e nga Serbia në Rumani.
Ky është një nga shembujt më konkret të përdorimit të sportit si mjet ndikimi rajonal dhe diplomacie kulturore. Por kjo rritje gjigante sjell me vete dhe rreziqe serioze. Institucionet rregullatore, të cilat për një kohë të gjatë kanë vepruar me qasjen, lërinë të bëjnë, tani po përballen me pasojat e kësaj rritje të pakontrolluar. UEFA paralajmëron se ky model investimi mund të kërcënojë ndjeshmërinë dhe integritetin e turneve të klubeve. Rreziku që dy klube me të njëjtin pronar të përballen në fushë mund të hedhë hije mbi frymën konkurruese që qëndron në themel të sportit. Madje edhe më rëndësishëm është rreziku i përhapjes financiare i njohur si financial contagion. Nëse pronari një grupi gigant MCO përfshihet në krizë financiare, kjo mund të krijojë një efekt domino zinxhir, duke vënë në rrezik dhjetra klube dhe mijëra futbollist. Sipas të dhënave të UEFA-s, në 180 klubet e përfshira në këto rrjete ndodhen rreth 6500 lojtar profesionist, ndërsa stadiumet më të fundit tregojnë se ky numër po i afrohet 12000. Rënja një grupi të tillë do të thoshte borxhe transferimesh të papaguara dhe mijëra sportistë të mbetur pa punë. Por sa të besueshëm janë këta investitorë, ne duhet të vëmë në diskutim edhe kriteret e përshtatshmërisë, pra të besueshmërisë dhe përputhshmërisë së tyre. Në të kaluar nga strukturat e pronësisë shumë fish të klubeve të krijuara nga emra si Erik Mao, dolën skandale gjigande të trukimit të ndjeshjeve. Ndërsa dega letoneze Noah Group u trondit nga ndëshkimet për trukime, klubi gjerman KFC Werdingen u përball me pragun e kolapsit financiar. Fakti që Audi Pillay, i cili kishte krijuar një portofol klubesh në Angli, Emiratet Bashkuara Arabe dhe Afrikën e Jugut, u dënua në vitin 2023 me 13 vjet burg për mashtrim, nxjerr qartë në pa boshllëkun e mbikëqyrjes në këtë sektor. Klima e investimeve për momentin duket e etur dhe agresive, por tifozët nuk janë të kënaqur me këtë situatë. Në Holand, tifozët e NAC Brenda protestuan dhe penguan për pjekjen për blerjen e klubit nga City Football Group. Ndërkohë, te klubi historik danez Brøndby, drejtuesit e tifozëve shprehin shqetësimin. Me pronarët aktual mund të negociojmë, por kush do të jetë i radhës, sepse grupet e kapitalit privat e kanë përcaktuar strategjinë e tyre të daljes ende pa e bërë investimin. Gjë që do të thotë se për ta klubi nuk është një trashëgimi komunitare, por një aset që do të shitet kur të vijë momenti i përshtatshëm. Të nderuar dëgjues, sot shqyrtuam mënyrën se si fushat e gjelbra janë shëndruar në një laborator gjigant gjeoekonomik. Futbolli tashmë nuk përbëhet vetëm nga golat, ai është një ndërthurje transferimesh energjetike, lëvizjesh diplomatike dhe instrumentesh financiare. Rritja e fenomenit të pronësisë së shumë fish të klubeve mbart potencialin për të bërë jo funksionale institucionet tradicionale si UEFA. Nëse një grup i vogël investitorësh nis të kontrollojë klubet më të mëdha të Evropës, atëherë rregullat e lojës nuk do të përcaktohen më nga federatat, por nga këto konsorciume. Ashtu siç kemi diskutuar në këtë epokë digjitale bërthamore, edhe bota e sportit ka krijuar tashmë fuqin e saj bërthamore dhe rreziqet që shoqërojnë atë. Këtu mbërrim në fundin e edicionit të sotëm të agjendës gjeoekonomike. Në episodet e ardhshme do të vazhdojmë të diskutojmë se çfarë lëvizje strategjike mund të ndërmarrë vendi ynë në këtë garë globale të ekonomisë së sportit, duke ruajtur vlerat e veta kudo që të ndodheni në botë. Ju përshëndesim ngrohësisht në çdo vend ku arrin zëri ynë. Me dëshirën për një të ardhme ku teknologjia dhe kapitali të harmonizojnë me vlerat etike, miro dëgjofshim. Agenda geoeconomica.

جرم التركي نونسكو. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në këtë episod të 21 në kuadër të udhëtimit tonë në ndjekje të gjurmëve turke në UNESCO, po udhëtojmë drejt trashëgimisë kulturore, arkitekturore, elegante anadollase të formësua në dru. Sot do të ndalemi te xhamit me kolona dhe tavane prej druri të Anadollit mesjetar, të regjistruara në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 2023. Sipas të dhënave të Qendrës së Trashëgimisë Kulturore Botërore të UNESCO-s, ky kompleks trashëgimie përfaqëson një traditë origjinale të arkitekturës së xhamive, e zhvilluar në Anadol ndërmjet fundit të shekullit të 13 dhe mesit të shekullit të 14. Këto ndërtesa, ku druri është përdorur me mjeshtëri si element mbajtës, pranohen si pjesë të trashëgimisë përbashkët të njerëzimit jo vetëm për suksesin e tyre arkitekturor, por edhe sepse pasqyrojnë vazhdimsinë kulturore dhe trashëgimin e mjeshtërisë artizanale të Anadolit. Ky kompleks trashëgimie përbëhet nga xhamia e madhe në Afyon Karahisar, xhamia e Ahi Sherefedinit në Ankara, e njohur gjithashtu me emrin Arslanhane, xhamia e madhe në Sivrihisar të Eskishehirit, xhamia e Shrefolu në Beyshehir të Konjes dhe xhamia e Mahmud Beut në Kastamonu. Elementi i theksuar veçanërisht në vlerësimet e UNESCO-s është fakti se këto objekte të kultit islam përbëhen disa nga shembujt më të ruajtur dhe më autentik të traditës së xhamive me shtylla druri në Anadol. Këto xhami, të vendosura në qytete të ndryshme, bartin deri në të sotme një koncept arkitekturor të përbashkët dhe teknika ndërtimit të ngjashme. Një nga tiparet më të veçanta të këtyre xhamive është përdorimi i drurit jo vetëm për zbukurim, por drejt për drejt si sistem mbajtës i ndërtesës. Kolonët e shumta prej druri që mbajnë hapësirat e gjera të adhurimit u japin ndërtesave një pamje njëkohësisht estetike dhe të ekuilibruar. Ekspertët e UNESCO-s theksojnë se ky koncept arkitekturor lindi nga bashkimi i njohurive tradicionale të ndërtimit të sjella nga Turkistani në Anadol me mjeshtërinë vendore. Kështu, në Anadol u formua një arkitektur xhamish origjinale, jashtëzakonisht e zhvilluar si në aspektin funksional ashtu edhe në atë artistik. Xhamia Arslanhane në Ankara, pas fasadës së saj prej druri, fsheh një hapësirë të brendshme mbreslënësme, po ashtu të drujnjtë. Kolonat, sistemi i tavanit dhe punimet e drurit në xhami zbukurojnë nivelin e lartë që kishte arritur arti zdrukthëris gjatë periudhës selxhuke në Anadol. Fakti që ndërtesa vazhdon ende sot e kësaj dite të jetë e hapur për kryerjen e riteve fetare, tregon se trashëgimia kulturore vazhdon të jetojë si një vlerë aktive. Si një nga veprat më tërheqëse të këtij kompleksi trashëgimie konsiderohet gjithashtu xhamia e Shrefolu në Beyshehir të Konjes. E ndërtuar në fund të shekullit të 13, ajo spikat me shtyllat e drunjta, zbukurimet dhe elementet origjinale të ruajtura. Në regjistrimet e UNESCO-s tërhiqet vëmendje veçanërisht mbi shkallën e ruajtjes së elementeve të drunjta në hapësirën e brendshme të xhamisë. Kjo e bën xhamin e Shrefolu një shembull të rëndësishëm jo vetëm për Anadolin, por edhe për historinë botërore të arkitekturës. Xhamia e Mahmud Beut në Kastamonu dallohet për zbukurimet e saj me pikturat dekorative. Motivet bimore dhe geometrike të dukshme në sipërfaqet prej druri vlerësohen ndër shembujt më të zgjedhur të artit tradicional dekorativ në Anadol. Këto zbukurime nuk janë vetëm element estetik, ato mbartin gjithashtu gjurmë të rëndësishme që pasqyrojnë botëkuptimin kulturor dhe artistik të asaj kohe. Në vlerësimet e UNESCO-s dhe ICOMOS-it, theksohet se ruajtja e dekorimeve origjinale të ndërtesës ka rëndësi të madhe për vlerën universale të saj. Ndër shembujt që përfaqësojnë më fuqishëm traditën e xhamive shumë kolonçe prej druri në Anadol, renditen gjithashtu xhamia e madhe në Afyon Karahisar dhe xhamia e madhe në Sivrihisar. Organizimi i gjerë i hapësirës së brendshme, shtyllat e drunjta të renditura në mënyrë ritmike dhe koncepti arkitekturor i thjesht, por njerësh mbreslënës, krijojnë te këto objekte një karakter të përbashkët. Sipas vlerësimeve të UNESCO-s, këto xhami nuk janë vetëm shembuj të arkitekturës fetare, pasi ato kanë ruajtur gjithashtu role të rëndësishme si qendra të jetës shoqërore dhe kulturore në Anadol. Një
Një nga temat kryesore të theksuara në vlerësimet e Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s është pasqyrimi ndërveprimit kulturor nga këto xhami. Tradita e ndërtimit prej druri, e sjell nga Turkistani, u bashkua me konceptin arkitekturor lokal të Anadolit dhe krijoi një sintezë të re e origjinale. Kështu, xhamitë e ndërtuara nuk mbetën vetëm vende adhurimi, por u shndrua në vepra arkitektonike që pasqyrojnë bashkimin e trashëgimive kulturore të ndryshme. Tjetër element që ndikoi në pranimin e këtij kompleksi në listën e trashëgimisë botërore është edhe ruajtja në mas të madhe e autenticitetit dhe integritetit të ndërtesave. Pavarësisht se janë ndërtuar me dru, një material i brisht, fakti që këto xhami kanë mbetur në këmb prej shekujsh tregon se sa të zhvilluara kanë qenë njohuritë tradicionale të ndërtimtarisë në Anadolu. Gjithashtu, proceset e mbrojtjes përbën një nga temat më të rëndësishme të këtij kompleksi trashëgimie. Për shkak të natyrës së materialit të drurit, ndikimet mjedisore si temperatura, lagështia dhe dëmtimet biologjike monitorohen rregullisht. Në kuadër të punimeve të zhvilluara në Tyrkië nën koordinimin e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit, rëndësi e madhe i kushtohet sidomos ruajtjes së materialeve origjinale të ndërtesave. Në proceset e restaurimit, përdorimi metodave të përshtatshme me strukturën historike përbën një nga elementet themelore të parimeve mbrojtëse të UNESCO-s. Vitet e fundit, me teknikat e dokumentimit digital po përgatiten regjistrimet të detajuara të këtyre xhamive. Ornamentet e drunjta, sistemet mbajtëse dhe elementet dekorative po arkivohen me metoda shkencore. Në këtë mënyrë synohet të ruhet jo vetëm ekzistenca fizike e ndërtesave, por edhe njohuria tradicionale e mjeshtërisë që ato bartin. Një nga çështjet më të rëndësishme sot është edhe përcjellja e mjeshtërisë tradicionale të punimit të drurit te brezat e ardhshëm, sepse mbrojtja e këtyre xhamive nuk do të thotë vetëm mbajtja e objekteve në këmb, por gjithashtu ruajtja e kulturës së mjeshtërisë që i ndërtoi ato. Prandaj punimet e restaurimit dhe trajnimet e realizuara në Tyrkië japin një kontribut të rëndësishëm në qëndrueshmërinë e arteve tradicionale të ndërtimit. Xhamit e Anadolit mesjetar me kolona dhe tavane të drunjt vazhdojnë edhe sot të jetojnë në qytete të ndryshme të Anadolit. Të formësuara nga ngrohtësia e drurit, këto objekte ngrihen si dëshmitare të heshtura që sjellin deri në ditët tona estetikën e së kaluarës. Këto xhami që kanë mbetur në këmb prej shekujsh, konsiderohen ndër veprat unike që pasqyrojnë konceptin e prodhimit në harmoni me natyrën, njohuritë teknike dhe kujtesën kulturore të njerëzit Anadolës. Pikrisht për këtë arsye, përfshirja e tyre në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s ka rëndësi të madhe, sepse këto objekte nuk janë vetëm pjesë e trashëgimisë së Tyrkisë, por edhe ndër pjesët e zgjedhura të trashëgimisë kulturore të përbashkët të njerëzimit që duhen mbrojtur. Kjo histori e mbartur mbi shtyllat prej druri vazhdon ende sot të jetojë në qytete të ndryshme të Anadolit dhe të ndërtojë një urë të fuqishme ndërmjet së kaluarës dhe së ardhmes. Në episodin e radhës së udhëtimit tonë ndjekje të gjurmëve turke në UNESCO, do të vazhdojmë të zbulojmë një tjetër pasuri të rëndësishme nga memoria historike e Tyrkisë. Miru dëgjofshim. Gjurmët turke në UNESCO.

0: Dëgjues të nderuar, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit e thatë ajentin herët se ka shënjestruar një bazë ajrore amerikane në Kuvajt në përgjithë një sulmi ajror amerikan pranë aeroportit Bandar Abbas në jug të vendit. Nga ana tjetër, Irani ka deklaruar se uraniumi i pasuruar nuk është pjesë e bisedimeve aktuale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa Teherani akuzon Washingtonin dhe Izraelin se synojnë në rrëzimin e regjimit dhe coptimin e vendit përmes rrugëve diplomatike. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar hapur Omanin me sulm ushtarak nëse nuk binden, duke palemëruar se SBA-ja nuk do të lejojë kontrollin e ngushtisë strategjike të Hormuzit. Ky palemërim vjen mes negociatave të tensionuara për përfundimin e luftës me Iranin dhe përpjekjeve për të arritur një marrëveshje përfundimtare. Izraeli nisi sulme të reja ndaj objekteve të Hizbullahut në jug të Libanit pas urdhrave për evakuim në qytetin e Tires. Përshkallëzimi vjen ndërsa Tel Avivi palemëron zgjerim të operacioneve ushtarake dhe palët po përgatiten për bisedime që do të mbahen të premte në Pentagon. Norvegjia do të vendoset në ombrellën bërthamore të Francës pas nënshkrimit të një marrëveshje të re mbrojtje mes Parisit dhe Oslos. Kryeministri i Norvegjisë tha se vendimi lidhet me përkeqësimin e situatës së sigurisë në Evropë dhe riarmatimin e Rusisë. Dëgjuat të transmetimin e tërë të Shqip, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet e reja të rubrikave, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Serdalinkës dhe tema e ditës. Unë Serdar Hyseni në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin Recep Özdem, urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turpjes, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbull.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpreton çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator, dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Sot mbyllim sezonin e parë artistik në teatrin Migeni, ku gjatë kësaj periudhe jemi shumë të kënaqur me performancën edhe rezultatin e teatrit Migeni. Kemi realizuar 73 shfaqje ku e listojnë teatrin Migeni në vitet më të mira në numrin e shfaqjeve. Ndër këto 73 shfaqje, 5 janë premiera të teatrit Migeni, 4 premiera artistike, 1 premierë shfaqje për fëmijë dhe festivali i gjimnazeve ku kanë qenë pjesëmarrëse 8 gjimnaze me 8 shfaqje të ndryshme pjesëmarrëse në këtë festival. Po ashtu, ndër këto 73 shfaqje, ka qenë dhe shfaqje për fëmijë offline për një ditë, ku në festivalin 1001 dritare ka fituar çmimin special tematika më mirë dhe regjia më mirë nga mjeshtra e madhe Dranë Xhaj. Numri i spektatorëve në teatrin Migeni në sezonin e parë artistik ka qenë rreth 20.000. Un kam dëshirë që të jetë edhe më i lartë dhe ftoj publikun shkodran që të vinë në teatr, teatri ju pret. Do kemi një sezon të dytë të ngjeshur dhe të ngarkuar me aktivitete dhe shfaqje. Me një herë në gusht fillojmë 3 shfaqje njëkohësisht, ku është një bashkëprodhim me teatrin kombëtar eksperimental, me regji të Dinos, veprën 1984, dhe me një shfaqje tjetër me regji të Besbitrakut, po ashtu dhe një varieté, që publiku shkodran i donë mas shumëti, një premier estrad në regjinë e Zeredin Doklis. Pastaj do vazhdojmë përsëri me një premier tjetër, një teatr kukullash, do rikthejmë përsëri për fëmijët e qytetit teatrin e kukullave, ku në tetor do jetë premiera. Sigurisht që do kemi Gjegjofest gjatë shtatorit, në nëntor do kemi festivalin mbarkumtar të humorit që këtë vit është në një format tjetër me 8 shfaqje pjesëmarrëse nga 8 qytete të ndryshme dhe një format shumë i bukur i komedisë, edhe qyteti Shkodër do kthehet në një qytet kombëtar të komedisë për ato ditë. Dhe në fund sigurisht që do kemi dhe varieté në fund vitit që është bërë karakteristike në teatrin Migeni.
3: Se policisë Kosovës që shërbejnë në territorin tonë.
4: Çdo qytetar që vendos të vizitojë Shqipërinë, sjell me vete bashkë me pritshmëritë për më shumë siguri, për qetësi dhe padyshim këtu një peshë e madhe i takon pikërisht autoriteteve policore. Policisë së shtetit, po ashtu edhe policisë së Kosovës, e cila bashkë me homologët shqiptar patrullojnë në Shëngjin, ku ne edhe ndodhemi këtu pikërisht për të garantuar që sezoni sa më të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët që vizitojnë Shëngjinin gjatë sezonit turistik, ku i bashkojmë dhe apelit të drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit për të respektuar masat dhe rregullat e kodit rrugor. Pasi sigurisht policia e shtetit është e pikëruar të garantojë edhe parandalimin e gjarit të rrota dhe sigurisht parandalimi kërkon së pari ndërgjegjësim të gjithë së kujt, por padyshim për ta siguruar atë kërkon dhe masa administrative deri në heqjen e licencës e des drejtimit për personat të cilët në mënyrë të parregullt dhe të përsëritur shkelin normat e kodit rrugor dhe për të duke rizikuar kështu jo vetëm vetën e tyre, personat që udhëtojnë bashkë me ta, por edhe personat e tjerë të cilët qëllojnë që fati të sjellë pranë një rrugë me beta. Kemi rizikuar në fakt dhe kushtëzime përbashkë, bashkë me kolegen e Policisë së Shëndetësisë dhe Miqësisë Sociale dhe kolegun e Policisë së Mjetësisë, ku me hyrje në fuqi, normat e reja për zhumat janë të detyrueshme si për subjektet private, pra në kryesisht lokale, popullare, miqësore e tjerë. Dhe nga ana tjetër, kjo është e detyrueshme edhe për policinë e shtetit, e cila duhet garantojë përmes pajisjeve për matjen e zhurmave që ky udhëzim zbatohet nga gjithë secili prej subjekteve. Le ta bëjmë që edhe ky vit, viti 2026, të jetë viti më i suksesshëm i sezonit turistik në Shqipëri, ku Shqipëria edhe një herë të jetë një vend tërheqës, po mbi gjitha ku çdo turist që viziton Shqipërinë të ndahet vetëse me kujtimet të bukura për sezonin që la pas. Shumë.
3: Nderuar ministër, të nderuar koleg Kosovës, të nderuar koleg, jemi sot në Shëngjin në kuadër të promovimit të masave për sezonin turistik që ka marrë policia e shtetit të gjithë votën, por aq më tepër edhe në zonën e plazhit të Shëngjinit dhe të gjithë atraksioneve që ka qarkulesh. falenderoj punonjës të policisë Kosovës që i bashkangjitën në policisë shqiptare për ndihmën në veprimet e tyre policore gjatë aktivitetit tonë. Është kënaqësi që t'i falenderoj ata dhe gjithë punonjësit e tjerë që me përkushtim, me sakrificë, me angazhim shërbejnë në këtë qarë. Gjithë punonjësit e policisë mbrojnë me orë zgjatura dhe unë e kuptoj lodhjen, vështirësinë që ata pasin ditës dhe në angazhimin e tyre. Siguroj çdo qytetar pushuesve të Kosovës, por edhe pushuesit në gjithë Shqipërinë që po shërbimet e policisë që do jenë venditare në veprimet e tyre, në përkujdesjen dhe në angazhimin që ata kanë në të mirë të pushuesve dhe komunitetit. Është vërtet një sakrificë që këta bëjnë çdo ditë për të ardhur në ndihmë gjithë pushuesve që kemi. Shërbimet e qarkullimit rrugor, ku vetëm me mjetet teknologjike gjatë fundjavës janë vendosur 357 gjoba për të kalim shpejtësie, ku ato varionin nga 150 deri mbi 200 km në orë, dhe këtu gjej rastin të bëjë dhe një thirrje të gjithë përdorësve të rrugës që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, pasi këto shkelje të mëdha të shpejtësisë i bëjnë që edhe të kemi raste aksidentesh fatale. Prandaj shërbimet e qarkullimit rrugor, edhe në këtë aks, do jenë përveç se prezent me mjetet inteligjente dhe me mjetet që ne përdorim, por do jenë efektive edhe në pikat kryesore në të cilat ka fluks të shtuar qarkullimit dhe në pikat e rrezikut ku ne kemi aksidente rrugore. Njëkohësisht, problematik tjetër që është ndjekur me shumë vëmendje nga drejtoria e qarkut ka qenë ndotja akustike, ku si rezultat i saj janë bërë matje të vazhdueshme, të herpasershme dhe deri tani nuk janë konstatuar probleme të mëdha, por gjithsesi kjo do një vëmendje të shtuar dhe të përditshme nga gjithë to shërbime. Edhe një herë falenderoj gjithë strukturat që angazhohen për ditë, falenderoj gjithë punonjësit e policisë që i kemi këtu prezent, por dhe ata që s'janë, për të ofruar siguri, ndihmë dhe sjellje me etik për të gjithë shoqërinë dhe të gjithë komunitetin që kemi këtu. Ju faleminderit.
5: Njoha dhe kryetarin e bashkisë me udhëzimin e rishikuar të përbashkët që ne në shkruam bashkë me homologun, pra me kolegun e Ministrisë së Mjedisit, ashtu edhe Ministrin e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, ku rishikuam nivelin e zhurmave të lejuara për aktivitetet ekonomike dhe sociale, kryesisht në gjatë sezonit turistik, që do thotë të gjitha ato bare, restorante, lokale, klube nate, të cilat veprojnë nga ora 8 i darkës deri në 12 të mesnatës, niveli i lejuar i zhurmave është 45 decibel në mjediset publike dhe për fashën orare nga ora 11 e paradites deri në 8 të darkës do jetë 65 decibel. Nga botimin e fletorën zyrtare, ditën e sotshme, ky vendim, ky udhëzim hyn në fuqi dhe është i zbatueshëm si për subjektet që shfrytëzojnë pa dhënë zhurmë për qëllime të aktivitetit ekonomik apo social, po ashtu edhe njëkohësisht për autoritetet vendore dhe policinë e shtetit, të cilat duhet të marrin masa që të zbatohet udhëzimi dhe kurse si zhurmat e lejuara mos kapërcen ato nivelet e përcaktuara në udhëzimin e përbashkët. Sigurisht kemi sjellë një reagim nga pak subjekte, por ajo çfarë është për ne me shumë interes është qetësia që duan të kenë pushuesit.
6: Nuk kam pse mos ta shpreh bashkëpunimin shumë të mirë që po bëjmë me policinë e shtetit në gjatë këtij sezoni. Gjithashtu jam shumë i kënaqur me VGM-n që ka dalë për zhurmat, është një ndër plagët që ne kemi në Bregdet dhe fundit duhet vendosë një standard që kërkohet nga pushuesit dhe ne duhet i shërbim atyre, duke shërgjëru këtë edhe me masa që kemi marë për hapsirat publike, për çmimet në hapsirat publike, për pasetim, për rregullin, për gjitha bashkë bëjnë atë që ne gjithë bashkë ta interpretojmë këtë sezon me sukses.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
0: Resi në baj e dhurata.
7: Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veripojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshi. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilldhet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Kinguit e mbrëmjes.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, një 107.6 MHz. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.